0: Ja. Sig mig lige en ting. Du lyder sådan lidt, som om, at du har selvtilliden i orden. Mm. Ser du godt ud?
1: Ja, altså, det vil jeg tro, at ja. Det gør, ja.
0: Ja, fordi jeg tænkte om det ikke var muligt at få armene og skuldre og brystpartiet spændt ja. Lidt ud, jo, ikke? Mm.
1: Så går jeg ud fra, at du har tænkt dig at begynde at træne i hvert fald også?
0: Ja da.
1: Er du lige flyttet til Færøerne, eller?
0: Ja, det vil jeg sådan 2-3 uger siden der omkring.
1: Okay.
0: Ja,
1: okay.
0: Ja.
1: Så du kan godt bare komme forbi en tur i vores fitnesscenter i Tórshavn.
0: Ja.
1: Så kan vi godt snakke.
0: Ja.
1: Hvis det er.
0: Hvornår er du der?
1: Jeg arbejder mandag morgen og fredag morgen fra 8 til 2.
0: Jamen, det passer da ganske udmærket, fordi jeg er arbejdsløs.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så kommer du bare forbi der. Jeg er der igen på fredag fra ja. 8 til 2.
0: Ja, altså, bliver det noget hård træning til at starte med, eller?
1: Ej, altså, man skal ikke begynde alt for hårdt. Altså, hvad er du vant til?
0: Ja, til at lave så lidt som muligt.
1: Okay.
0: Altså, det vil sige, hele brystpartiet, ikke også?
1: Mm.
0: Det var, altså, dengang man var ung, der var den altså, rigtig pæn, ikke også? Men den er ligesom, den er røget ned.
1: Ja.
0: Jeg skal flytte det op igen.
1: Hvor gammel er du?
0: 48.
1: Okay. Det er ingen problem, hvis du bare kigger forbi der, så kan vi nok fikse noget.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Sig mig lige en ting. når jeg nu skal prøve at se, om jeg kan finde ud af at se godt ud igen.
1: Ja.
0: For damernes skyld, ikke?
1: Ja.
0: Kan du så sige mig, om der kommer nogle damer der? Det er træning.
1: Ja, altså måske ikke så mange om morgenen, men du ved, fra klokken 3-4 af, der er der et par stykker, ja.
0: Ja, der er kun et par stykker?
1: Ja, det er lidt, det er det.
0: Ja. Men kan du så ikke komme til Tórshavn om eftermiddagen?
1: Det ved jeg ikke.
0: Er der andre instruktører der på det tidspunkt?
1: Ja, altså, det er en, altså, det er altid personale på i Tórshavn.
0: Ja, er det det?
1: Ja, men det er et par piger, som arbejder der. Det er måske ikke lige så meget forstand på styrketræning og sådan noget.
0: Nej.
1: Men han, som hedder Rune Petersen,
0: ja.
1: han som ejer centret, ja. han har meget forstand på det.
0: Ja.
1: Han er der faktisk sådan løbende gennem dagen.
0: Ja.
1: På faste tidspunkter.
0: Når han løber hele dagen?
1: Nej, han er der ligesom et par gange igen dagen, du ved, kommer og går. Ligesom,
0: nå ja.
1: Som han vil, så.
0: Ja. Og ser han godt ud? Er han til at genkende?
1: Ja, han er stadig en stor fyr.
0: Han er en stor fyr?
1: Ja.
0: Jeg er ikke til store fyre.
1: Nej.
0: Hvis jeg må være så fri.
1: Ja.
0: jeg er til...
1: Han træner også meget selv, så...
0: Når gør han det?
1: Ja.
0: Altså, hvad er det, man trækker i, eller skubber, eller løfter? Jeg kan ikke rigtig finde ud af det der, altså... Fordi, hvad er det for en slags tøj, man skal have på?
1: Det er lige meget tøj, du har på. Bare du føler dig godt i det, så ikke være for stramt.
0: Det skal ikke være for stramt?
1: Nej, det kan jeg ikke lige træne i hvert fald.
0: Hvad er det ikke må ses?
1: Altså, tænker du på, altså, man skal bare ikke have bare overkrop og sådan noget?
0: Nej, bevares. Nej. Jeg tænkte, nu da du sagde, det tøj, det ikke må stramme.
1: Nej, altså, det må du godt, hvis du vil, men jeg kan selv bare ikke lige træne sådan noget. Det er sådan lidt personligt, hvad man kan lide at gå i.
0: Ja, ja. Men hvordan er din erfaring nu, efter du er blevet en flot fyr med hensyn til damer?
1: Ja.
0: Fisker det lidt?
1: Ja.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Hold da gæld. Undskyld.
1: Jeg var i byen i weekenden, og det gik fint.
0: Er det? Nej.
1: Ja.
0: Ej, nu prater du lidt.
1: Nej, det passer.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Hvad sagde du?
1: Hvad?
0: Hvad sagde du til den?
1: Jeg sagde ikke så meget, altså jeg bare snakkede, og det var vigtigt at smile hele tiden, og du bare...
0: Ja.
1: Vær charmerende.
0: Og så kommer de hen til dig?
1: Ja.
0: Og bare fordi du er en flot fyr?
1: Ja.
0: Ej, ved du hvad? Ej. Som vi plejer at sige i Jylland, det er lige godt nok. Kom der, det er her Jakobsen, Kringvart Farja.
1: Seriøst?
0: Seriøst?
1: Ska det är det samma vi?
0: Jo, det här är i samband vi att vi för det här var en sommarsändning. Och så huxar vi om vi inte hade kunnat finna löjv till att sända några fitta samråd vid det.
1: Äntligen.
2: Sommarmorgon.
3: Nekv, her var nok ikke fram vi vakle og ålesøk om, og her stender en standmynd av Rasmus Eforsø og Tinkhus Vøtlenon. Men hvor stender hun her, hvor har vi tidligere stilt dem, og hvor akkurat han? Sone Mestein, han hitte Erling Isholm i 2021 til å prate om standmyndene.
4: Her nede av vaklenon er godt å være, og her er eisende godt utsynet til Løgtingshuset og Tinkhus Vøtlenon. Og allan konnot så stendur jo hendan her kjenta standmynden av Rasmus Eforsø og Tinkhusvøtlenon. Så er det til han, hvor stendur hon her? Hvor er det tidligst tid til det? Hvor akkurat han? Hvor er så arbeid hun stegje som kan skal favon onnest av få sete og sjalv hun Tinkhusvøtlenon? Vi kunne lese at han er stegje her enda standmyndet var rast om ålasøkene i 1933. Så nå livande folk vita nevan om anna enn at Rasmus han bor her nere av Vaklenon. Jeg vil avtale at hitta en sovmann her. Vi har sett okken vi ser her honalige borgerne og stålene utanfor matstovene eller kaféene her og i samme huset her gamle bokhandel helder til. Och till Erling Isholm. Ja, Erling, hvor hever grunden tyckes dig till att reisa honom en standmynd akkurat her?
5: Akkurat hessa standmyndna halde jag att Edvard Mittens, som var mamma Bajans, nej, som var Rasmus Eforsø var mamma Bajans, han hever tyckes dig till att få hessa myndna, eller hessa standmyndna gjörda. Han var löktingsformauer i Gosskjöre 1930, vi tar flaggstrug i väg. Och tar han haft över till att täcka sig till eller att få lökte ju vi på att det går sig och till man vet det går sig han har sett ordran till hesa här konna Jacques Nilsson som skulle göra stampmenten och han var ensen till mannen som är utgåva där och alla såg det andra John Truett. Och han hej ensen framan undan långt och i 1916 till stilla bok om det minns jag om TV texten och Rasmus Eforsø och samma vi mamma syns så han hej hotla minnas mannen och menas till ungen och evium att det blir bra undertöka med landeforska. Jag hade rätt att säga honom där minns mig.
4: Det är en 15 år, knappliga 15 år efter att Rasmus Eforsø är där gärna. Och du kunde ganska nämnt kvärt Rasmus Eforsø ombor. Han var en också fjällbrötter med över och var visken av Monkon Moton. Och som du säger till er, omkande mer vidande vi är nöker avsämja, nöker tjäk om kvi han ständer här och kvi är inte annan åt att stäga här. Så man har varit väl omtökt här.
5: Ja, alltså... Det häppna är han var lejer i Tjalskaparrörslene, alltså hvis man ska säga så, han är inte omstrutter. Och det här är bra till Ronja som sitter spårna till Tjalskar. Och sen blev han, jag vet inte om han blev aktiv i sambandslösningen, men det går ju bara att han var lejande i sambandslösningen. Så han är väl tatt på båda parter, så alla syr av att kunna gå till mannen som det är särligt.
4: Alltså han har utbyggning som lampen av er. Eller han blev lampen av Mäver. Han är utbyggning av norra, så vet du vad. Han är känd för Fostlandsanker. Han var blästgjorde. Han var öjlig ugen innanför Sjönlag. Skriva i lejtjer och sådana. Jag tycker inte trivlig ugen. Sånt av tog som han... Det är värsta ting han inte var på ugen.
5: Nej, alltså han får till Danmark här och var i Skottland och läs lampen. Och till sista är när han var i Sverige. Och han var livet att läsa. Han bestod ju från Harragari här och... Ångstande ständer eisen, han fikk nok så nekva pengar på sjur, at han reket den herra gærne nøkker her. Og mitt i Ajan i Forsen, så kommer han natten til farge her, og ja, oppgaven, den første oppgaven er å skriva en bok om føreska lampbjona for landhusholdningsselskapet. Og til det første som han gjør, til han øyne få fremja imisk avtøk for å bøte om føreska lampbjona. Men det är rätt att tojle, alltså långt mer när vi har studenter i Köpenhamn, heja nästaka förska Sanger och vi till Gossier Ankra av dem och först Lounge var varslen som vi har rocknat som början på förska tjålska på Rösle. Och tar han kod till färja är det tojle, han har arbetat vågare vid de måttliga spårningstånda. Jeg vet ikke om jeg har rett, men jeg, til er for meg som om jeg har sett omkostet at han er undervist mannen i føreskolen, og at han omkostet har hendt han i undervist, så vil vi til edge til at det finnes ikke der som han undervist, at jeg kan undervist noen, og nægra dem var vi til å kalle inn Ljolafonden i Ajan Rottforsak, som vi drakna som begynner til føreskolen til føreskolen til føreskolen til føreskolen. Og her han på en av veien en leiende kraft, altså det jeg sånn riktig å si om han akkurat leierne litt, men han godskjert, han som først og fremme, og tar i fjellet i Verstånd, og han ikke fors, og han blæst jo i føring av Tøyndon, som kommer ut da. Og han reisende vidt til ham, han skriver at han første sjønleitjen av føreskolen, som vi framførte bare, jag hade det till det till snäckmarna man i 18 år fel i stone och jag som nu för så vi att vara första för sessionlisten spalter och här är han skriver annan som är Gunnar Haurich och till är visst du läser tillfälle för samt och så är Sean Lager about an extra element of paddler and on there there was no quite paddler there och till att få Sean Lager för så kommer helt jag vara en fyrende måte er en breie kunnleggende til først og alt det her som føringerfellet er stått for. Ja.
4: Og her er det heller ikke glemt han. Han har en ekvar hinsje oppgiver paddelen og kjønner hos noen.
5: Ja, nei. Han har vært gjort til en sånn først kan Holberg mot denne sakta. Altså, han skriver i fyra leger i Aysom og Vems noen. Og tøtt i ene træt. Det har vi råknet, jeg vet ikke om det har vi la hunker, men altså, det har vi da lengt på tøyene, det har vi råknet som fundament i underførskolen sjønleidje, underførskare, altså førskolen bakmenten i Stora Måna. Så tog hever han åtta størst plass på denne veien, altså. Og ja, altså, det har vel lykka vi at disse sjønleidjene blir borster. Ta i Tinkakrosset kom ut først ferien, noe sånn rett. Jeg vet ikke om det aller første nummeret, men til lykka vi. Ta er en løsning og jeg, her som der heiter av folk som kjenner nega til hver handrydende til sessionleisene til Rasmus Effersø. Jeg er det, og man sender det til blei som man kan prenta det, eller varvete det på en måte. Og det gjør det til, det var aller sørste løte, til det spalte for å spille sjønlag imsastene, så handrydende var enda imsastene i fargen. Men man fikk så, jeg sa fyra sjønleisene, handrydende til der, og prentet det som undanskore, kallet man det i blandet, og gav det ut som en bok her, som heter Sjønleidjer, alltid i Loksar. Sjønleidjer, så la seg det da, det var ikke ordentlig for meg enn sånn. Og tog er der varvetter, altså, og her var noe som vunnet en sånn plass, og jeg vet ikke om man kan kalle det, sånn forskare kanon.
4: Måde jeg være virkjen og i leidjer selv, altså standa på paddelen?
5: Ja, det gjør det. Og i går sier jeg snir paddelen i sånne her sjønlagen om Jansson Rolfemsen, da har jeg en stor antydning, og han er i stor antydning hele tiden for fire mentene løyve, og fire at drøyve, altså få tingene jeg bare til.
4: Du nevnte at han var ugen yrkjær i eisen, med det aller første av kjølskaper yrkjær, eller fosterlands yrkjær, og altså, vi kjenner jo nekkar av sanken, og vi stannet her og synes ikke der, og alle søker vi kvart, føringer som er her nå kommer sammen, og flere ærer. Han dør nok så, jeg vet ikke hva gammel han er, men han dør hva det er, og i 15-16 sier han ångsten her, til er lukket som, han er åren til dem som Janus Tjuros, bryder i Jøkno, som yrkjær i Sørnega. Hei, han er en sær støve, kanskje en sterske støve, som en av de første verilig moderne yrkjær noen tar i tog inn i åren, er det kommet i 18 år?
5: Jeg hadde ikke man kan kalle han moderne en yrkjær, men han var kjøskaper skalt, altså, så han yrkjær seg kjøskaper sannsner, og jeg holdt ikke noen, og jeg vet ikke hvordan han yrkjær 18 år, altså, han yrkjær seg med han var svøret, ja, om vestan 18 år og forskjellige sår. Men han är en typisk tjåskaparskald, alltså, så det är näkva sig han är moderna ryskär. Men alltså, han var aktiv i sån äggvån, alltså, omframt av era lejare i tjåskaparrörslene, så var han nästan en av de allra främsta i frahalsrörslene som är näkva sig att ha. Och alltså, så han har varit en sån drövande med i ödelt här med folkslige kräften som har varit igång att ha, och det har vi gjort att han.
4: Hever han stegen også stersker eller ensamme til å uttøy strempanen ta et eller våre ærer eisene som gjør det noe lyknende?
5: Ja, altså Ja, alltså ofta är han sätter sig med John Gale som Eisner väl är från Sörslene och Eisner kallar in till Jallafunden och sådana. Men, och där, alltså till dömes då en avhet han skulle sändas till Danmark där de må få fastgärkvunna som blev under John Roger, ja. Då var det spurningen om det skulle vara Rasmus Effers eller Johnny Gale som får nio vis och ner 5600 underskrifter som blir samlade här då. Så tar bara det här och lukar som blir lejärner och sådana här folkslige rörslen som var då. Så, vi går sig i jävla rörsel, ja, och ägs ni i tjalskapar rörsel. Och så att det blev det inte värre, alltså när tjalskapar rörslen blev politisk så kommer det och ströjer vi i jävla rörsel långstande och då blir det mer troligt det hela.
4: Ja, är det så att han, jag vet inte om man kan säga hossar om, men han bröter stöv akkurat ta i tjolskapar Rösland klonar och lyckas som färre en politisk vångeist. Han onker nämnde firmar nu i det här nere att det är väldigt mer omstrutt att det är en människa som Johannes Pettersson som en minnesvärde var röster över här. Då är sin onkersväckna är inte så omstrutt där.
5: Nej, jag vet inte akkurat. Jag vet inte, jag hade känt mig så rädd aktiv politisk själv i 1806 och då. Men Bajansare blev ju lejaren i samhällslösningen och Oliver Effersö och Paul Effersö var ofta rocknare. En annan Bajansare var ofta rocknare som strateger i 1804. Så han är väl känt inte, han är väl känt att vi är inte bunden av tog i bankramanen. Men jag hade inte att han är markerat sig som en politisk 1804. Han var tänkt med att Arenda blev ordentligt politiskt. Han var ju ändå av Vajansertalen och var han tänkt med att ha sett i halvtid till det.
4: Så han sett inte att han inte efter flocksbyte?
5: Nej, inte halvtid. Så det som kunde vara intressant i en av jag och sög om Rasmus Eferson. Till nettopp att finna det vid Jaunvain. Ja, vi skriver ofta så däck om de här markanta personerna. Du nämner Jans Pettersson. Så alla tog in i rottast av en och vange. Och vi skriver kanske om någon annan som brottas i hinvånsen, men tar som röjna finna järnvägna och kunna leva vid ödlån, tar få ofta sin egen plats. Så en av oss som Rasmus Effers är kanske på en egen mat där ger vi en bättre förståelse av oss, tänker någon. Om hur man har skilt gosse tingene på en kram där kunde fungera samman och inte bara haft ena greja stävning alla vägen, men en måte er røyne han kom i jøkken, altså semi-søkjende måte, og til å være han. Altså han var jo bæg i blæstjøret i dimmerletting, overføring av tøyndon, og så eisne dikvene som var ræva spleie. Men bare til å være blæstjøret bæg av dimmerletting og føring av tøynd, er jo, altså, ta er det en landar. Ta er det en som kan trøyvast det bavun.
4: Hva vet vi om privatmannen Rasmus? Han bor här i Havn, ganska med i parten av Ävne, men han var inte honom över. Han bor här ute i Reine, alltid till husen som man kallar för doktorhusen, som är en bostäver i det. Sen har vi bara någon, Paul Effersö, som en är sövlig i annan hot. Han var nämnt som landsfärgen innanför fotboll till förrigen med ett annat. Och så han ligger griven ute i gamla kyrkogärden. Men är så för är vi över här och tänker oss väl någon han skulle vara en nog så självsamer person när det kan gå över om han är väl inte också som Paul F som skriver i Tai Han Checka och skola och i Havn att han minst han som gamla man här och såna där kvar bäst du kanske att fortälja om privatmannen han var gammal drunkare nu.
5: Nej, jag vet inte så reda, nej, alltså Anna än han var näck sjuker, alltså han är ofta länka sjukra lever och alltså så Jean det är ju minns hur gammal var så sagt att han sparade sig så själv va. Och han stannade och sagt att Scholz var sjuk så lebarna stä att ta skulle dröja ut och stå under vattnet och var inte bänge för tog Scholz var mest sjuk. Nej men annars vet det bara han bor i hade det i fotohus nu det är en som och en server som alltid över hur det är mer synd det är han hej han hejar en tunnel standande inne i gången. Ja så sa han. Och här var ju en kyrkogärdman, en gammal kyrkogärdman som syna och batchen måade undan alla tyna. Så kör jag för han fann och mannabajen här så körde han då just av tunnorna. Jag vet inte om det passar men det är kanske mer fortalt att den här tunnorna är griven ut i det gamla kyrkogärden nu. Så han har haft näkve mannabajen in i gången.
4: Men du heter här att rejsa en stantmynt av en Alltså framför parlamentet någon är det vanligt illa?
5: Nej, det tror jag inte att säga om det alltså. Ofta är det en markant personlighet alltså. Här som då vill konka är det vanliga konka men parlament får ofta omkring som sist har haft tutning för grundlagens när av parlament någon och vi det har ju när svinter in i lucktingstolen alltså men alltså är trick vi att han har större tutning som mentalar mauer än som politiker. Men att akkurat han är framför lucktingstolen till i samband med Sean Lake hade det också spännande. Det är Sean Lake som blir spalter och i lucktingstolen då ju. Vi Alexander Forsson och där första sjönläsen är spalten inne här då. Och här är det att ta vi där första första sjönläsen blir spalten så har man just att man kan lägga transparent alltså men vill jag se att han fyrre och så var hål score ju och så stod där faktiskt vi brännande stav om till gamla och allvar som ständer sjönläsen just nu där. Så det alltså att han som vi räknar som har stått en tutning för sjönläsen ständer framför lucktingsen där. Det håller ju passa funktion man. Men ja och så sätten så blev Jean-Lagen kortrull lucht just det där halt att det för illa vitt och jag skulle sätta paddlar upp och stålar och allt det.
4: Han är där en sida där Jean-Lagen.
5: Ja. Ja, alltså du kan se ja. Och ta men ta tag han har fuck en tabedre släj i han tillsammans och bygga en teatersal på i klubba. Som bara inte menar. Så han ständer bara där vi tänkte som han var väl aktiv i alltså så.
4: Och jag hade stått för här som man bor. Så säger det jag säger doktorhusen, fotohusen och helt där ut där en här bor jag samma vi bara så en inkvarig och så.
5: Ja, vi har ju också look at your tats out there. Vis måste nära en lite center alltså estretter. Så för nästan kunde hitta om man av vis show bottle no en av chamber när jag bor så tänker. Så för han kunde sauna. Så för att kunna dra alla sakerna till sjönliga sjöna och i stampmentation.
4: Men du nämnde så att kunde vi kanske lycka att driva ut att han som ävna ju till sig standmyntna, det var Akonefolk och hon är ju alldeles väl känd som skulptörer eller vad hon var, men hon är inte mindre känd för att vara Akona mannen tjås här. Och det var med att danska tonarskalde Carl Nilsen.
5: Ja, nej, jag vet inte mer om henne än hon har gjort sig standmynt.
4: Men som sagt, hon kommer av onkon och det kan ha haft hyttning att Edvard Midens. Hei, jeg tætt hjärsta fyrir at veit honom eina virkjenning som han ivalest, og det er han til ettertøyne hever vust, hever hei oppe borre.
5: Ja, altså, det er sass beina vegin, han døyre mars 1916, ja. Og det er færa beina vegin, altså, nu kjenner jeg selja sjånlaka, men det er færa beina vegin under å spela Tjadela Bönton, som er den kjentaste sjånlaka han hever så omskriva han, og det er egentlig en dansk eller norsk leiker som er omskriva. Och han är den läkaren som spalten är oftast. Och då är han dör så färre sjönläkare i havn och Eisning Klagsvig och ärastande. Jag spelar ändå det läkaren för att samla pening. Och det var ju så att pening ska samlas till en bok till minnes om Rasmus Effersö som jag hukte ju igen i det bara eftersom du spurte. Och här ständer att det är Josefina och Edvard Myten Morstensen som har givet ut. Och Josefina är systeransare och alltså mamma Edvard Mytens. Så till det första minnesvärde om den här saken som kommer ut av. Och det är det som har haft gagn av att han har visst som samlas samman. Alltså som tackas samman och spelar till främma för det. Jag får oss utgavna och gör det. Och det gör det ägstna att ha minnesvärden ska rejsas. Så är det gott i rejsen till andra fel. Jag vet inte säkert andra fel och ägstna som tackas samman och gör vi till att stola. Men akkurat, altså, jeg vet ikke at det er ikke akkurat. Jeg er ikke særlig allmenn akkurat hos det TV4-gynnskjøret, den innsamlingen og det. Men det er nok til at det er familien som tyst seg rett.
4: Ja, og her kan vi så si at Rasmus Effersø var føtter og oppvaksen i Trondheimsveie, og i Heien og halvdelt av Europa. Og jeg halt 18 i partvis av Oslenskare Råd. Navnet kommer her i Effersø til en åttjalt utenfor Rekjavik som heter Effersø. Og
5: Pabian sa rett Gudmund, og så hadde han Isom til et mittelnavn. Så det var stortlig. Jeg aner ikke hvor han heter, men det er sånn løy.
4: Og han bosettes her ute i Arene, og tar han så, jeg vet ikke hva gammel han var, tar han, så han faktisk skriven i gamle kyrkjegari. Han ligger ytst vid den vestere enden, medan Paul Effers og Bajans ligger ytst ut i hinne enden, ja.
5: Det kan lukke som kyrkjegaren opp.
4: Ja, og i 33, ta er 100 år siden hendene her standmynten kom opp, så til er gått 20 år etter, så er hun 100, hever hun 100 år alt, og ta kan vi si at alle nulivende mennesker vet ikke om annet enn at Rasmus hører til her og tenker seg alt noen, og jeg hadde vi kunne si, han er øyelig faktisk leger, folk har vært vanske ved han, og vilje ha han astante her, og han minner deg og akkurat fjolt og uhemmeligt.
5: Ja, ja, altså, nå tar seg om han var som mentan med, men han er jo eisen finnes, altså, ikke min stampmenten, jeg finnes størst plass og i mentan, ja, til nekker iskjærer og nekker, som jeg var lukket som drian inn i sine søver og iskjengar på forskjellige måter, så han da stampmenten kan ikke flytta stat, det er brist til, altså, så hun er blevet en ordentlig, en parstre av DNA, men så kan jeg komme med.
4: I att läsa spela kanske Onkel Sang kan ju ett flyger som förr går damas inte. Hur då på på kvart kunde vi rätt gott och skott.
5: Jag vet inte så han var där så vägrar mot jag.

Avskrona nu är sövan om Johnny Cash, ett av fjore parstor av åtta i Røyene, som Åtbjørn Vokslöj lägger till rättos. Paul Danielsen läser.

2021 skal Johnny Cash a paddel a spela konsert a Big D Jamboree i Dallas i Texas. Ta Johnny spyr Saul Holef hver skulle hitta upp færan av vita, at det skulle June Carter. Saul hei funnet ut av at det var enn oster kjent middel de beie. Ta Johnny ta seg alltid om henne, og haksta ikke hans er av er at de skulle synge sammen av paddelen. Så Saul hei jo i allare stittleit finnje June a framføra eina fyr, fyrja vidar Gustav Spaldiau. At det har vært meir enn bæra vanligt vinalea i middelen June og Johnny blei sjån fyrja søgn og æren framførsena. Johnny møder opp i enare åstroknar i kyrstu, og June spurte om han atlai sara paddelen i hessar åstrokn og kyrstene. Ja, sverrar Johnny. June byr han leddas jord kyrstene, så skulle hon struka nå. Johnny säger ta vi henne att hon skulle inte komma här och bestämma kvar är kyrst och han gick ui. Ta säger hon vi henne att leder han inte henne kyrstena struka så får hon inte paddlarna framföra samma vi henne. Johnny ger så som hon säger och June stryker kyrstena. Efter händan där börjar ett druffört arbete av June Carter att få kyl upp på mannen Johnny Cash. En liggja negvis navinga steinar alaiin i Arteivir er gift i 1988. Ongen upptöka fra hesum konsertkvöldun hon her Johnny Cash og June Carter sinja saman fyrir fyrstu fyrr. Hendan upptökan som nu spalt fra einar konsert i Louisiana Hayride tann 27. November 1985. Henda sendingen komin at enda. Oddbjörn Voxlui hefur skriva handrit og valt tonlægin og i saunanum Malena Clemensen, tøkningur Heini Holm Johannesen og i utvarstående Paul Danielsen. At enda høyra vit, It Ain't Me Babe, Bob Dylan, eir år og lea.

Paradise by the Dashboard Light om Ostarhu, Iva og Otta. Det var tre av fyra singleplatene av utgavene Backed Out of Hell, og som LP-utgave ikke var en hitlista träffare beina veien. Jim Steinman fikk Iva lest rett, og han sier at hun er tøyarleis. Du i kurs då er kjepa 200 000 folk utgavene. Det er ikke lett vi hagtøllene i samband med platesøle, du eisen i avkipa gjør plate ved å talda vi. Men best om det er til et land her han vet at det kjepa plater. Allmänna tölene för sölene av Battle of Hell sier 43 miljoner selt eintök, med en tal 43 miljoner eisen i huvud nevnt. Anna en bedre dömi är Thriller av Michael Jackson och i samband omkring tölen som jag lyser ska ha varit selt 104 miljoner färer, med en allmänna amerikanska tölene sier onäft ett steg mellan 1,5 och 5,5 miljoner. Lätt färre, och jag tar förrän att tala om några plattor. Jag är en av öjliga rikvän. Bad Out of Hell fra 1924 hefur sin uppruna i en science fiction sangleidje om Peter Pan, kallet av Neverland, og tonlagaren Jim Steinman gjør det som part av en her verkstov i 1924. Tonlagaren var framført i Troja Sjætne, og i 1924, da Steinman og tonlagaren og sangaren Meatloaf var sammen i The National Lampoon. National Lampoon kan lysa som et listarlott ferrandi i verksetare hus. Jeg nu sier, tonlagaren Meatloaf, han er mest sangare. Tarbaje var samtidig om at særlig at Trylo fra Neverland var mer enn vanlige go, og Jim Steinman får undret menn av deg. Talan var om Bat Out of Hell, Heaven Can Wait, og The Formation of the Pack, og setten fikk navnabrøyding til All Revved Up With No Place to Go. Altså Heaven Can Wait var et av dem om Trimon første løven og ut av snikket i sammen. Da einer unger, alderdommer og himmelrøyden eget som virkelig kan boje til settene.

0: Klockan är 7:30.
1: Dansk-svenske Gerhundren Asterix har finnet starv i Sunda kommune. Vi øyer han og Jan til Eldevik, for han har kjøret sutt for å komme råttene til løs i Sunda lene.
2: Hvis han har fært av råttene, så tenker han ikke alltid med å ryste han til om ja, faktisk til om det, ja. Hvis han ikke har fært av råttene, så grever han i råene, hvis han slipper. Gjør han i fargen her, ofte nok snakker grøt og sånt, men... Så det är inte nämnt om att det är gräva, men det ber till. Han gräva sig ner och råttor och röst nu och täcka ungarna som är rojer. Och det är på samma mat. Han täckte det i kraften och ryste där. Så tar det där så stäcker Så gärs det.
1: Det säger Jan till Eldevik. Han och Astrid skänka turar om kvöldarna efter arbetsstöj och i Ymsebygden och i kommunen. Tar på arbetet i Strömnäs och tog var det upplagt att få dörd arbetet vid råttetöjning, säger borgarstjören Eistein Zachariasen.
3: Vi gör alla näkva i med skattörk och vi har en som har huvudsapet av omkarsplåsen som har sin huvudsapet av råttetöjningen i kommunerna. Vi har fettler, gift och annat. Men här är så en borgar som bor i kommunerna och som hever hunden och lyckas väl och hunden kräver turar och annan motion. Och så är det att han får inte få ett samstärv som han fick en alternativ av. Mata tre åtta tunna råttorna på antit här så skall man lägga gift bäst i råttorna.
1: Ta sig Eisen Zachariasen borgarstjör i Sunda kommunen. Vi tar det ösne igen till Eldevik som ojer Asterix. Katrin Johannesson leger till Rattis och vi tar vad mår de hitta att ta någon att övra. Uslenska vaktar og bjergskartjenestan hever tidsi kjipi tja Paul Watson Bandero. Det hendte i djørskvalde ta Servan Doyle tja Baltino før vi tirlo ombora Bandero og Servan Doyle tja vaktar og bjergskartjenestan før vi baton til Bandero. Kjiparen var hantidjen. Bandero sykler nå til Retsjavukar her kjipi kjemur i kvöld. Kjipi var tidsi etter at han narskast og noen kvelabatte og rundt jeg får honom. Och skiftet jag och jag Bandero har sett av kvällabatten, men det är då inte sannolikt. Kvällabatten kvällar nuttje bär om hjälp, mannen kände sig inte trygga. Vaktar och bjärdgård i hennes stand bär oftare än en affär Bandero om affära ur Oslenskons kikve ut om 12-14 mars. Men det vill det Bandero inte. Skipet vill de heller inte stäcka motorn och detta fick på om det säger vaktar och bjärdgård i hennes stand. Och inte vill sagt om Paul Watson själv är ombord av Bandero. Här till sommar har Oslenska kvällabatan är skott 20 näppa fiskar. Och båtasmia ska gerast i tjåsaunen och utbyggvinchen i båtasmia ska männast och samstarv ska vara vid kommuner om att kipa gavar omstöver att hava förskan båt. Till att lär landstöre sambarst och utskott någon till att man srövna. Förest batas mui är framvägs livande siaarver, men fajerbatar beras mujajer och batas miner fackast. Vid inskrivning av UNESCO-listan för omboende siaarv tja manna attene, här har vi bundit oss till att tritja förest batren, batas mui, sier och bruk vira boren vujer till kommande attarlöj, li, sier, landstörre. Och allt jag fotbollsfällskapen FIFA hällde fram vid sunnån Atlanon om att löva privat och ulejtjärron av era vitla futtja hemsmörstare kappingarna och i fotbollet. Ta boa FIFA fra och i tunda skriver ut det efter att europeiska fotbollssambandet och EFA hever serie attfinningar samt och i motresen hälsan Atlanon. Och EFA hever med landa saxer vid att röja att boykotta och nu enda omför och hemsmörstare kappingarna och era kappingar om FIFA ger olvara av sunnån Atlanon. Atlanen tja FIFA är att göra ett handelsligt fela, FIFA Forward Enterprise, som ska omsida ett handelsligt rattende, såsom sjönvarpsrattende, stolar och ätgångmärsta söle. FIFA ska efter Atlan öja morlodan i felanon, men ska ösne få privata uleggare och på i. Och så har vi kommit till väckregaltande till att dövra i morgon. Frukslåt till forskanvind, västan, 5-20 meter om sekunde, samtri och äla vevor ädla regn och i stövån gråväl utanför aparsten äla vevor. Och i kvöld frukslåt till forskanvind är utnyttjande 5-20 meter om sekunde, samtri och äla vevor. Och för aparsten och morgon äla vevor ädla regn utanför rapparsten låt till frukslåt av utnyttjande trotsar till 8 meter om sekunde. Och hitten värmedlen tjej och 12 stig.

vid har då Jonas Gård och Sigrid Visanchinon. Inte för en ta. Klockan är 13:30 och i 8 och om man har lutat löte så får jag det flatta. Kvås och väckre för att kika så här i vägskiften. Men först är det att hon lägger att träd. Här är Lena Andersen och sankren. Min sal är i gåvån hånden.

0: Vi tar då Lena Andersen og Sanchen. Min sal i gåon hånden. Nu har vi ringt til Veverstøve Stove Førja, Jari og Kjøtlund. Veverfrøyngre, vi er kong. God morgen, Jari.
1: Ja, god morgen.
0: Og nu spørningen så alle som kan være natt rom og være sin debattelig. Ganske mye innan utan Kjøsommon. Men ja, det ble så sin det friere. Nå er det vikeskiftet og nekv. Og utan Iva, skrønner ikke å følge seg. Hvordan får Vekri å kjekke seg?
1: Ja, men altså, Vekri får at det er ikke nok så nekv tog vi til å på nå. Når jeg får at hun ligger et latryst, og til jeg ligger, så å si, hvis det er ankommet og nekva det igjen her. Og til jeg gjør at til Vekri vil ha nå, til samtidig skuldofte henger sin lagt, som man stannes, kanskje lukker ned 100-200 meter. Og til alle veier er det latt regn, og vi nok til å regne nok så fritt. Og vindferien ligger med det som er seg til 20 meter sekunder. Men i det kom så vant dere om Vestland. Finns 20 meter sekunder, og samtidig, eller skulle ikke kanskje være akkurat enkelt til selvklart, men det var helt ikke nekver. Fyra personer er vant hjemme er alle veier, eller regn, kanskje angstent, enda, akkurat grov el og i tog. Men nu för att passa nu för att så slutar sin dumma ro i det är utanför inte över det pura torsk. Vi får ankost. Ankost är aldrig en resten av denna. Och vi tar västan att han där igen lyckas till kväll då han gänger upp i utnyring. Men vindfärden är den samma och den är 15-20 sekunder och samtidigt och alla vägar och heter östnöken något. Och det här är vad sett när jag låter sig det här görs och det här att det här blir värre således. Fyra mars morgon, helt och mörda fall och så att det helt och minne. Och i andra kväll för så helst är regna efter. Mer regn än alla vägar. Och hela lägen vi där i morgon, mitten tjej och tölstig. Sådana dagen är nekt av tillsammans men stötjarna värre när jag väl turrar än i dag och i morgon. Då skulle jag säga att så tar vi man måste skolta över. Men och det är faktiskt det man där nära min jag men det ganska inte det låta med så runt. Och jag säger av fast man skulle det ganska sagt att ta för hästen räknas sin det morgon hetta någon för oss inte minnen hetta som man för.
0: Okej, ja ja, så ta vidare det. Mera, du säger man kan man nästan säga.

0: Att det Olivia Rodrigo och Stupid Song. Nu har vi finnit vidtjan här i utvarpsstöjlarna. Vi får framspela en spiltenötjansang som vi givit ut i det. Och det är Tina Mellemgård och Björsk Sigurdard efter Lammaga som är kommande i utvarpsstöjlarna. Välkomna till Boar.
1: Tack för det.
0: Och Björsk, du kan gått lite av mikrofonen. Nu är det upp så läs, ja. Och jag har börjat ekonomian här och i morgon i samband med ett nytt stärkliga som vi givit ut i det. Och som Kylia Lennon så är det en första läge vid den här nya bölken som Tibor har varit stående slakra.
1: Ja.
0: Kunde inte ganska lycka allra först fortälla sig om bölken slakra och så tycker jag samstarv i Camilla?
1: Ja, vill du börja? Eller?
2: Det kan gå.
1: Ja.
2: Ja, vi möttes först för Og til tar vi på lotoket til cement i 2019. Jeg var vi bare noen primkort.
1: Og jeg spalte vi bare Tina.
2: Tina,
1: faktisk. Ja. Jeg var mye med folk.
0: Mm-hmm.
1: Og alltid sånn, jeg lever mest til sånn Bjørsk. Så det er lyst til å ha sang til Bjørsk, så gjør vi dem alle så slags for ekla Tina. Det var sånn, ja.
2: Og så hilde vi liksom kontakt, og så skriver vi det. Jeg synes sammen sånn, åh, sørt. At vi burde gjøre stokk sammen ta.
1: Ja.
0: Och heter man så har varit bänt Iron to Low Talk i X-Factor Tina?
1: Ja, det var Iron. Nej, faktiskt, eller var det samma Iron faktiskt?
2: Ja, det var faktiskt det samma.
1: Ja, eller vi tar i början 2021 och vi får ner i 2021, men X-Factor var 2022.
0: Ja, okej, så upptökna var väl Billa och Iron.
1: Ja.
0: Att det är upptök runt om och så framvis. Hur ser Jack annars till cementkappingen att jag tänker ta?
1: Jag spår kom finalen.
2: Ja,
0: det
2: var faktiskt, ja.
1: Jag blev nummer 2.
2: Ja. Du blev nummer 2.
1: Ja.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
0: Men ja, tid här har ju bort för och för sån lärde vi hon lägger ut Björk 2 har nog isen typ och skall ut mine eller kurs vi bara som bring kvitt som här du varst. Ja. Åtta kvinna och Tina det känner vi ju väldigt väl från X-Factor och allt han sank någon sånt och skall vi ge ut. Men kvitt är bara hålla fram kurs här som så listar jag kvitt. Vi fick det hur jag än en bulk samslar. Är det ensligt att vara ensam att vara solister? Är det stort att vara samman?
2: Alltså,
0: du
2: är det först gick att vara samman.
1: Ja, det är nästan stort att göra. Jag har hållit på att göra en. Vi gör det några egna ensnö. Men, ja, men Björk skriver jag till min 2024 och spurgade om vi inte skulle få skriva oss samman. Och så möttes vi och så prövade vi bara att skriva oss samman. Och det var bara bara gott.
2: Ja.
1: Och så blev bara vi.
2: Alltså, det var sin sort vi skulle... Alltså det nästan så läs isen faktiskt stadväck. Så skulle vi bara lugga prata samman och komma i en stämning och så bom så kommer det
1: ja. Ja. Så finns vi där så att då vi det en tar tumor bor huxa eller för jag kan akkurat det samma faktiskt akkurat då och så får vi inte lavera och så var det bara så kom sen
2: bara. Okay.
1: Ja,
2: ja. Madden så är så. Ja, man så skriver det sen så läs att först fortæller en och hin skriver ner. Alltså ja, en fortæller utan att hin är bröder och skriver ner det som hin säger. Och så omvänt efter och hin skriver och hin fortæller.
1: Och så har vi ett ordentligt setningar. Och så är det en little therapy session. Och så får man som bearbeta ganska då jag kan ta ner igen. Ja.
0: Så texten kommer ganska fest och så får det gång vi lära att annorlunda.
2: Ja. Det syns så läs
1: ja.
2: Ja.
0: Och det kan ganska vara sent till vill det lätt om texten kanske lägger upp till att avs lära för det kan göra det och
1: ja, kanske ja.
2: Ja, alltså jag hade text, ja, texten han alla ödlan för en skiss till texten ett lätt jag vet inte ett mindmap av en text är först och så Tina då svagliga väl att spela klaver. Så spelar hon bara akkurst och du alltså så du vet en gång kvart och spelar du spelar bara. Och så hade vi båda också så smildiösar, höra melodier bara och i en ackord.
1: Och så sa ja. Kan spalta. Ja. Okej, och så skriver man först. Ja.
0: Ja.
2: Och så tar vi upp med en vid, ja, så ska vi inte glömma det.
0: Ja, Björk, du spelar ju strukar med Lanna. Jag måste säga att jag paddlar vid violin. Jag hade ju en långkrasement, kapping, vid brimkvitt. Har du en av mina så här klassiska tillgång till tonlägen också vid noten och öron och tina? Är du Kjoller, eller spiller du et gehør, eller hva? Hva sier
2: jeg? Altså, ja, det er mer klassisk kjemmer, og mer et noton.
0: Mm-hmm.
2: Og ikke, ja, jeg vet ikke, og jeg synes ikke vi kår og sånt der, så sånn vi stemmer og sånt, da halte jeg at jeg hører nok så kjøtt. Men du är mer en era.
1: Jag är mer en sort gehör. Jag tog inte spela klavier ett not. Ja, alltså jag har lärt mig spela klavier själv till allt spalta. Så det är bara så att jag hör det bara. Alltså jag huxar inte snyggt att spela klavier. Det är bara så att jag vet inte, jag händer när jag bara klavier nu. Så kommer bara en melodi riktigt. Ja. Och så att och Eisen vill rötta alltid. Det är sort. Men jag har alltid varit något så omringad av tonläge. Talade Eisen Björk här. För vi bor komma från ordet sort tonläge. Familjer. Så det är bara som... Det får läsa mest man är sen tar det så här. Det så vi skiljer ordet bak från annan. Det är kört. Man ska köra förklara näka så rän i det var så vi bor är sen samma ställe. Och så gör det bara ordla skek och bart och
0: ja, men det är också en komplementära kvarier av alla. Det är nästan ganska hela. Liksom.
1: Ja.
0: Först nu att du har ditt hava dig här styrstyr.
1: Ja.
2: Jag hade ju några stämmer. Eller att jag hör ju från förrän. Eller att jag säger för att jag ska ta
1: vi sin. Är det systra?
2: Alltså några stämmer tar vi sin. Ja, jag vet inte. Jag har samma klang på en kromatisk. Det rycker rätt väl. Och till slut. Ja, så är det ringt att höra kvar tar man. Tar vi hava inspalt så där.
0: Ja. Ja. Ja, vi får spela det första steget om man har löst men som skilja Lennon så här var det en större atlander vi flakre än bara en av här ena sanchina.
1: Ja, vi tar och skriva en sanchir och ja, vi det gång vi inspela och skriva och så på nu. Och så atlar vi ganska sedan ni har.
2: Att du tjena, jag vet inte om vi tar oss redan, men ja.
1: Men så vi det är för en gång till arbetet på det. Och så alltså, man kan vänta och kämma kött. Men det är som det första.
0: Ja. Ja. Så där får jag nog komma flera steg till kanske Arjen EP-na i Eisne.
2: I Rockmyndig.
0: Ja. Ja, det är alltså Sankren och Äver som är given ut i det. Och heter är ju en rättlig personlig Sankren, man måste säga. Och en cirkulig söv och kanske en Sankren som uppstår nog så knappliga än i Atla. Och Tina, ja, kan du greja från söven om Sankren?
1: Jo, det kan jag gott. Ja, jeg miste badja min i mai. Han døg jo en av vandlurke til arbeids. Og ja, det var halde jeg som, ja, til å være nok så harsht, og harsht for ordentlig nekv, og halde det nekv folk som er blant ordentlig rørt av tog, eller så, til å være så er det rista sinter, og jeg halde det føles som at landet sinter, så det er også hver, så som vi tar folk om det, eller så. Men, ja, jeg halde det som, ja, vi blev också spurt om att skriva en sändning till en sändning som heter Frukslåt. Och det var så att vi skulle skriva sommarhit till en sändning. Och jag hade det som det följst rätt som man skriver om hette. Det är det första som är ett från period, så att alla det hände. Så följst rätt att skulle det handla om heter det här Björskas vi på. Ja, så ja, det är bara som en sänker som tosar om alltså Nila säger sommarblommor såna om vetren men vaknar ta Josef kommer efter ungen blomma fullnar i över och träsna det vån om att som ska nog sucha efter eller så och ja man ser han än när som i öllon och ja han passar på en liten stära ta att på ett annat dag han har funnit en stärung av den iron en motor så ett litet stära där så passar han på att där och mamman kom ett tvära stära nu men inte han ena har en efter så på ett annat för ut och vandra kan hända så är han pass på den fågeln och tjuna äta och sårt och med fågeln han lever faktiskt än jag fick en video sen han lagt det så han det är en som heter Daniel Jespersen som passar på han och han har akkurat sent en video han säger nu är fåglarna för en flå han har sovnit nattturna och ens nu ber han oss hans är faktiskt en liten sort klipp här man hör några fåglar det är fåglarna faktiskt som Daniel passar på och några fåglar som vi tar till upp i färgen och så grövna tjånen och så tar morgonen då han döjer så är det i rom och så hör det en liten fåglar och så ja så det är ja det är nog så sort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och här till er kan jag ätla en måte att arbeta vid sorgen och på att
1: jag har alltid mega viktigt
0: jag
1: har alltid ordentligt viktigt att ta sig om det kan vara ringt att ta sig om ångtur men det är mega viktigt att ta sig om tar man för drökningsår så man det är så blivit där som lättare eller så tonläger som det är något som vi ödlar som ger man ränner till sanger ödlar som sanger som det lustar efter som för att hjälpa en och jag har aldrig ja, jag har alltid som haft på samma dag som jag skriver tonlägg. Så jag upplever också och så kommer det ut i en sang. Allt som vi har störst i livet hur på kommer att finna en sång. Så att det är ja. Här är det som kommer också sänds på sjöres ner som rent.
2: Mm. Vad är det heter vi att man alltså när för jag kommer ta samma.
1: Ja.
2: Och kanske är det i förrjön har vi också sent där man att man kanske vill ha vad man ska syrja och på en bestämd mat att ju till nästa mest när jag spurs med sort åh men kusse klara till ju att vi är gångt vi att göra näka och så ser. Men till och med, tar man alltid oss på allt tonlägg så är det här maten som man skiljer värna och på eller så.
1: Yeah.
2: Och nästan den maten som vi skriver så vi att vi att det är på en kram att åka psykologer eller så.
1: Jag ser själv att vi skulle sort arbeta ordentligt här så det är ordentligt förfärdligt. Alltså det är som nog fallt där som detta ni är eller så. Det är inte det ganska detta. Och det kommer bara inte ut ur kameran eller så där. Jag följde på en kommande så vi detta ner i tonlägen och så är man bara här.
2: Mm.
1: Och så är det som, ja, så blir det här, ta brottna på en kommande till och svägerst.
2: Mm.
1: Ja.
0: Och hur så är det så att jag skriver sanchen till er boar, krediterar er för bäge, år och län.
2: Mm.
0: Det där vi samman ont av och kan attla. Det är ganska väl jag syns att jag gör akkurat hända sanchen än en som du säger ganska ett sommarhitt eller
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja, alltså jag kan bara säga för mig själv och äsna alla mina familjer till att kvara för vi då är som lust att sänka någon så blev vi bara mega rörd. Och det är, ja, till äsna faktiskt jag kan gärna vi tar sänka någon som Tina och jag skriva. Till att tar, alltså tar er till er virkliga näka som ligger nära och kära hjärsta. Ja, det är väl, men det är väl fantastiskt att sucha hur tiden klarar sig det året, det är otroligt.
0: Ja. Och det gick nog också kött att göra Atlantsanchen framlägen och så framvis vi har alltid tid så att det har brukt.
1: Ja.
0: Hur är det här om att göra den?
1: Ja, det är skuld till Danmark med familjerna, vi får sommarferie och vi ja, och vi tänkte som sätta en vecka och så var det sånt, vi ska göra Sanchen. Och så
2: vi skriver sen på en dag.
1: Ja, vi skriver på en dag. Börjar jag som har framlägen nästa dag. Och så alltid han var livet att nå tvärdiga.
0: Alltså, följde du bara på en av mina trång till att göra sen sen det kommer när så själv var det bara helt naturligt?
1: Jag skriver ju att nu skulle... Eller, alltså, du vet att jag skriver sen samma i så vikna. Men så var det att vi skulle skriva sommarhit.
0: Mm-hmm.
1: Och så... Bara vi så fick jag kramelt i eller så. Och så tar vi börja tåsa samman och vi så visste hur det är det som vi får skriva om. Så hade vi det så långt om melodin och så. Jag vet inte, det var bara lätt att skriva om till det är som det fyller så när så som åren är det som det är som det är sånt som vi då tåsa om och gör någon dessa processerna. Ja. Det var som att det är saker som droppar efter att något som är hänt eller så.
0: Mm-hmm.
2: Och du har ju faktiskt en, du har ju bara sättningen eller som du har sunnit till en lustlig melodi som du har inspelat. Du har ju bara kvar en stund nu. Vad är det?
1: Jo, kvärst nu. Till att teach som det är att göra att du vet sig farväl.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Skriva vad vi vill göra på det.
1: Ja.
0: Ja. Texten, han här är en tröst i honom, kan man säga. Att här är en öra vågen och tröst i texten. Och så är han en förklaring av hur man hur du kan skriva att du skriver eller tid skriva du är ganska här i arbetet och ingen ser kvar i skall.
1: Mm-hmm.
0: Är det när vi att man har ringt vid att sätta år och att hänsyn och känslan där ta slukt händer att man kanske inte tår att ta sig om det nästa vecka?
1: Ja, jag syns det som Björk säger att det är som en jag vet inte om det är en sån bestämd mat man ska sälja på, men alltså och jag är snö också sånt om det är den bestämt mat jag äger att det är på men i andra det är som igen just ja ifall det är igen bara det är super förvirrad och för att jag möter en god nu så ja det kontrollerar och jag vet inte hur det är som det är så ja jag vet inte hur det är så ångt när så är man ordentligt hett men ångt när jag är snö ordentligt så är det så flänger det när det är så jag kan vara flänna att jag huxar om det här alltid han är bara så skek och Han var bara gott människa. Alltså helt i röken och bara går. Och så, alltså man här bara, ja. Jag vet inte själv, ja. Det är det jag säger, ja. Jag har omgång i det, hur man gör det. Men alltså, man gör det bara. Så man är bara sånt förvirrad. Man går bara sånt runt och alltså. Så blir jag bara arbeta på en av det, och så kan jag förklara sig arbeta. Och så, usch, då. Alltså, man röjner bara att komma igång till dagligdagen efter. Och det är så löjligt att på ångtina så följs man vanlig, men så knappt jag blir man rätt så när allt är och sorg och så men så och så är man kanske lite asebra. Ja. För vi är inte alltid.
0: Men det är ju att jag också till och med som så att jag får kräpp i hjälp att det kommer ut för slutna att man inte lätt att kan hantera det och det är ju snäga som är konstant alltså jag kan komma och färra.
1: Ja, vi fick en spina vi hjälp faktiskt. En press så kommer vi ju och han sa där förring. Och det är så det är det är så viktigt att ta sig om det som man försöker någon tid. Att som första fjärde det ganska ordentligt ringt att ta sig om och man är super chatter och det är ganska äsna här är för G för så att det så ofta man fortæller, men ja. Tar man som vi fortalt sövna när jag fjärde så bankar man då vem man ser vidare och man tror att acceptera det och man kör en chatter om det men till lättare ta sig om och man du är snäll hitta efter på allt att goa och sånt. Allt det här är som till hänt man kanske skulle gärna jag vita så att man då är förfärligt men man kan minnas allt att goa och som ja, här var någon vån om man sast att rent ja. Och som och inte ta så bara minnas att goa ja. Och så kanske så ser man att in mitten och i stjärnorna eller i ja, det som vi skriver i sånt bilen och en eller i ödlon.
0: Ja. Och det sen där sen texten Löve för här för vojer men i går med där alltid jag plus till mig.
1: Ja.
0: Så det är nog när jag har en vojer vis här och jag står på en kramata som man har stum för.
2: Och jag search när rum på en kramata.
1: Mhm. Ja. Det man får säga sen illa bara för vojer men man alltså så man må Löve för vojer. Men man får alltid med glömma personen. Man får alltid göra vi sort ja. Jag säger det.
0: Ja. Ja, kan jag säga det?
1: Nej, det var bara en buschaufför som kontrollerade en dag för att han hade att det var hänt. Så sa jag direkt att samma vid honom. Han sa, är det riktigt för att vi gör sig? Jag är färre vi gör, men då är det inte han vimmer vid ödlån. Jag vet att han fyllde vi och han är ju så glad över sånt. Alltså han är ganska väl sån tjädrum vid det som inte gör det. Vi bara, alltså för resten av lönen bara vår tjädd eller så. Han är ju som hoppar vid lite vi gör och vår glädje.
2: Ja. Men här känns det att det är att han lever vågar i utjöken. Det är utjöken till mina sanger.
0: Ja. Nu är han så gömt där och övermyntar i hela sanger som kvar för att han blir spalter. Och det är själv Tina som jag har tittat upp, framlagt, jobblanda och mastra.
1: Mm.
0: Och du spelar klaver och gitarr, björsk, du spelar strukare. Tina, jag går säga att det här är något du är van vid att stanna för alla framläsningar.
1: Alltså jag har framlagt tonic sedan jag var ganska 12 år sedan och garageband. Och så prövar man sig bara fram. Så på ett tidspunkt så köper jag en tälte och tar var som. Det är jag har alltid visat i studier. Jag kommer inte vidta mamma där. Där har jag haft en bok som heter Systrar. Där var det studier. Det var spännande där som tandpassen. Att det var inspalt. Jag är en själv som i studier som kan öron. Men så som, hör man ofta ting. Och det så blir jag också, aj. Alltså jag hör också att jag förklarar det där. Och jag röjner förklarar det. Och det skiljer bara så. Och så är man bara lära mig det själv. Så kan det inte akkurat det som jag hör. Och så... Det är bara som kommer ut. Så köpte jag en tält och så blir jag som spärkliga lärmet. Och så lär man av en någon. Ja. Alldeles yeah. Två timmar som blev alla att bli till det.
2: Ja, alltså jag har ju helt enkelt kört att jag snackar vissa själv. Till att jag har nämligen ens när vi kört. Jag vet inte, till andra har doa bättre så tar man kanske kört att jag tar doa bättre lycka. Men jag ser vi att lära det själv.
1: Det kan man
2: jag finns ju mega blå på tannan. Det är så inspirerande. Jag suttar att Tina, hon är bara sort. Och det är till två år med något om Tina Ringgrinne. Och bara suttar en person som bara tummer och ger det. Ja, och så alltså, kanske är viktigt att säga. Alltså, jag tror att vi har gjort det själva. Och har bara brukt oss egna, jag vet inte, ja. Vanlig öjr att mixa sanchen så så alltså det är ju perfekt men till här som vi nej och till här som vi är på nu och tjocknar det viktigare att vi skriver sanchen och så inspalt vi den bina och så går vi den bina vi nu alltså ta vår så ska tvärviker från vi skriver och till vi tar sent den till trottel att ge ut
1: ja
0: och det är faktiskt ordentligt gott
2: ja.
0: Alltså man kan ju se det allt för länge tror jag en sen så blev yeah. vi I'm blue wrong on the perfect.
1: Vi hade ju sen då heter en sån mynt som vi följer alltid hej så att det ska vara ett stora studio och ska sitta en producer han ska göra det. Och så halt jag öppnar att kanske tonlager köra för hur har förväntningar så sånt utan må jag göra perfekt alla tog men som vi det är ju ett människa och vi ett pröva och det är öll omrar lön om vi vi pröva bara och fram vi alltså man tar ingen uppskrift på Louis som man gör det helst hon där och kan bilda det att den första sanker är inte perfekt och kanske där nästa som kommer att något där alltså
0: men vad ska alltså nu har vi tossat vi kändar stora framlägare som har just haft stor hits i förra jul Danmark och ärastanna och Sverige det är Firefall Time där jag spelar där om akkurat det här till er att här har ångan varit nöktor. Ångan du kommer till det här. Så nu är det perfekt. Nu ska det ut. Det blev det ångan. Så det är viktigt att ha en deadline. Så jag hörde nu ska det bara ut. Annars kan man blöva i. Så jag har så känslan. Skulle det nog vänja lite vid. Det blir alltid mer åker som man huxar. Man kunde göra det rätt. Det blir bra ut och så vidare. Så. Men man ska bara släcka nämna det. Att jag ånger vid det ju känd.
2: Nej, det är faktiskt akkurat det. Fake it. Till ju mig. Nej, det är fejkar det i ödlom.
0: Jag hade känt att det var fejkar näga som helst. Det är en top early och personlig framläsla som är näga helt särligt. Och det är ju det. Alltså, det är tickare. Så det är inte några uppskrift på alltså, att det ska vara urbus än akkurat det.
1: Nej. Jag hade det är perfekt att det är operfekt.
0: Ja.
1: I love it.
0: Men men vad vet du att frumspela Sanchez spela en fest för Jodvarpen och ner. Kan du nämna att det är Bladfella i Tots som gör han ut?
2: Ja.
0: Och annars typ är som här har steg i fyra ötlån, ja. Och att göra arrangemangen är att det är ditt bärgärre fälla, alltså.
1: Ja, det är alltid. Jag vet inte spalt klaver en fest och så var det sån, kanske ska skriva en gitarr helt i början. Och så kom klaver i sajtene. Och så fick Björs bara knappliga fädra en kontrabass. Och så var det bara instrument in i min dutla kamer. Då så skrek Appe, han kom in och läs och uraskade. Han var like, det är ett fisk för du spalte.
2: Alltså det var fisk för nägra att du spalte. Och Appe, han var så, kasta spela och så är bara, jag var inte, ja, det var inte reallt gott.
1: Nej, men vi prövade att komma fram. Och, så, men, och vi visste att vi ville ha strukar och sen inte. Jag tog inte att göra det här, men så måtte jag lära det.
0: Ja, så här är kontrabass och violin och
1: ja. Kontrabass, violin och klaver och gitarr. Här är en liten kalimba i ändan. Det är bara som har snäck instrument i tätor. Så vi funnit en sån liten encounter. Och så prövar jag bara att spela den. Och så gör jag det ordentligt pent i ändan. Så körde vi den.
2: Ja.
1: En eller annan. Det är rötter. Rötter.
2: Men vi har rönta helt att ölja simpelt. Och liksom till att båtskabren är också eller han är ölja stärsker. Så vi har rönta att haft liksom bara
1: plus
2: till rötnar och
1: till som man lägger mest till texten inte i producerar något så texten då släpper fram. Ja.
0: Tina Melmgard och Björk Sigurd det är Lamaga. Stort tack för det att det kom här som man bara kom att greja fram. Det är nu jag lärnon. Och jag kan säga långt nu. Jag glömmer att höra mer från Flakra och
2: yay.
0: Ja. Och jag tycker att det är något som lörsta nu som är snygg glädje att jag släpper äntligen att höra Sanchen. Som vi får spela festifär i Jodafton. Här kommer Flakra och Sankren och i Äver.

0: Jo, jeg halte det leie godt, og det ganger vel. Det blir sånn at spekler på innom det festivalet der vi Utje blir å komme av en bøyen, eltal vi blir sett her opp, og morgen blir det større kjalt sett opp, og så jeg har sånn at det ganger sånn gang.
1: Ja, og hva festivalet den skjøper og samme hatt som han pleier, eller hva er noen ting over seg jo
0: Alltså han minner om socialvan och i Värve och Patlamadar. Men ett som jag syns övrigt är så vill jag uppleva för tid att det är så serande eka utgör som kommer till det vanliga är. Så jag vanligtvis har vi själva trotsar trädare ur Danmark vid Patle och Jau och Jose. Och det är lite som Karmen till Hövspatlen och det blir jag lika ordentligt väl. Men nu har vi två danska hövsartister som gärna vill jag Det var så med framlösning. Vi har förrigen så med framlösning som tar kvar vi i Danmark. Så först kommer Rasmus Sepak och vi trimundsälarna trät. Och så kommer Andreas Ottberg. Vi är så inäckna trimundsälarna trät efter. Så det är inte minst en nödvändig trädare vi utgör i år. Så det är en central logistik att få på plats.
1: Ja, det är väldigt trångt av parkeringsöterna kan i Atla. Og apropå yeah. parkeringsøkja, at han fyrir stora paddel, platte jo å være brukt til campingvåkna fyrir, men nu er jo eisen jeg kom i et størst hotell her, Norge, Hotel KG. Yeah. Hvordan kommer dette at avvarska festivalen?
0: Ja, det just det. Kampvågnaden här kanske inte är så tatt som på ett attarpattlig män, men jag som du säger nere här som kaken nu är uppe i Skottorget. Och i några år så har vi ett spjatt parkeringsplåsner, årsaka campingvågnaplåsner runt om i byn. Och nu och här har vi ett sexplås till vågnaden där. Och byn är alldeles en ombygging, men vi har inte funnit några sinter permanenta lösningar nu i år så att man har cirka det här man nästan rätter. Och i lötning är bara ett plats efter som är takt där bylaget har campingvagnar. Så det är väldigt väldigt kört och det är inte lika koncentrerat så för man bara rått i byn och så är det väldigt omständigt.
1: Det blir att ni har ett campingrötje, alltså ett kjaldingarrötje mitt inne i festivalrötjen. Var det här som brukt i år?
0: Ja. Det är nog att det är Hemsens bästa kjaldingarplats runt. Det ligger i mittlen. Tar sig av hattland som vi har och tar sig så många gäster här. Cirka en minut att gänga till konserten här. Så det kan inte vara bättre. Mm.
1: Nu är Mäntanar hos i Varsby och Eisne kommer. Vad är det här brukt som pastor av festivalen?
0: Det passar så folk in i Varsby och måste gå och gäster och få. Så Varsby är bara brukt till praktiskt arbete i Jokkul, men så vill det också en kafé som Varsby har om dagen vi förskar vi kära temor att den allmänna passar av det. Annars brukar vi karmande bara till skifterum och annat i samband med tävlingar och sådana. Och en annan bröjning är att paddeln av torgen vid flytande och synder som har färdigt sin örvetsvinkel innan torgen. Man stannar till mittlen Bezebanka och utrådshandeln faktiskt av venen här så kanske vi är utsynning innan att han paddlar synder Bez.
1: Okej, så man kommer att stanna av venen och hitta in av paddeln.
0: Ja, här plejar man ju att stanna av venen.
1: Men här kanske inte så länge öka atter efter som det så är nu, eller kan?
0: Ja, så vanligtvis är det en sån standment för att det är fyra och kanske ja. Gärna av en blindvinkel och sådär. Så nu kommer man standa sin tumma skrott innan torget och kanske inte fryar.
1: Okej.
0: Okay. Vi får prova det här vid dag så mycket.
1: Vantar ditt nekvar festivalgäster,
0: ja? Ja. Hon ser oss över och det här luktar som vi gör så det här vet vi att det är nekvarsk,
1: ja. Ja. Och det är alltså hösten i kommande vecka att festivalen han börjar.
0: Ja. Yes, börja hösta och så kvar vi är fruktiga kvöld och lera kvöld och sådana kvöld så färdar det flest hemmater och att vi ordnar att det är goare hundaledier.
1: Ja. Ja, men spännande värld Erik och det är väl något som spännande ju kommande vilket man kommer att ta sig på alltså tjocka så väcker för hattas här det är ju alltid den stora hövspersonen och ett eller annat festival någon man kan säga det så. Men Skrajen hon kan så suttas då hemma så in i sf.fo och annars på Facebook så in i tja sommarfestivalen. Tøyen hon för en gång där jag kan här ju sända in i morgon Erik men stora tack för det att du vart vi och kom i morgon och lycka kunde greja sen till Frank och sta gånger här norr nu sommarfestivalen börjar jag så just att börja med den.
0: Ja, men tack så över och allt det bästa och vi klär oss ju till oss i norr.
1: Tack för det. Att jag säger alltså Erik Biskopstörn för dig bara. Ja, sommarfestivalen. Hetta vart här är hej till dig kära och i sommarmorgon och i morgon. Och jag vill inte att det kom ett gott vikeskifte. Jeg heter Andreas Oddbjerg. I morgen er det også en dag. Du får lukke det siste sekundene her.

0: Og i fjør kom utgavan Skull-Sized Kingdom, som bei lustarar og ommalare hava tidje sera vel i møte. Fløyre av løvnån hava vere nekv at horst ui utvarsnån. Midlanda, sommar nætor, saman vi Guri Hansdøtter.
1: Sommar nætor koma ongant ui atur. Sommar nætor koma ongant ui atur.
0: Og kom heim, vi mer.
1: Kom heim, mer. Kom heim, vi mer. Kom heim, vi mer.
0: Hesa fyr da Leon Hansen som får velja Sancher ur sunnum Løyve.
2: Velkommen i sendingsna, Leon.
3: Jo, takk for det.
2: Jeg kan se det her, så sjå han ur sementkappingen helt etter i 2012.
3: Ja, det nok skik. Jeg visste ikke at jeg hadde vært opptidig.
2: Nei, jeg fann at det faktisk, ja, av YouTube.
3: Ok.
2: At du sitter alvorlig her og jammer av en el piano eller en klaver her.
3: Ja, nemlig, ja.
2: Altså, jeg visste at du dotter dor vel å spille gitar, men jeg visste at du dotter så vel å spille klaver,
3: høysen. Jeg har alltid spilt noen sånne klavertager, men ja, det jeg vet ikke. Ja. Hade varit samma gjort då.
2: Ja. Och man kan säga att du har slags en glow höjter på nu, Leon. Du har akkurat spalt för det utländska forsättan om Hallå Thomas Dötters. Hur var det?
3: Jo, det var det dejligt. Det var hon har lite tilltäck här uppe i Hållvärjan. Och jävla pen och snögg folk. Det var ju först en glöv och så. Det är det. Ja.
2: Är det här som du har kommit till i det här från singer-songwriter Kappingen i Kaffe Kaspar till att spela för Forsöd och någon konkon och slukt?
3: Ja, jag vet inte. Alltså, det var det stort lite av era bojen till det. Det var det stort att pröva till. Ja, det var en dåligt upplevelse. Man får en stor imisk upplevelse i konsertet vi har spelat till honom också. Man kan samt spela till de möjliga ställena. Det är nog stort lite.
2: Ja? Ja, kvar är det här? Vad ska man säga? Så att lycknande ser starkt att uppleva.
3: Alltså man spektrum är väldigt brått. Man är stäge från alltså hvis man hinner en annan spektrum och så är man stäge middelen en pilsvåg och en fish and chips och han gav oss väl någon jörn här och stäge på allt.
2: Ja.
3: Och det är som ja. Tar man ner sig inte, hvis man ner sig inte så man är också mobiler vid en gitarr. Ja. Så kan man kan vara placerad i något ställe. Till något skick. Man prövar att möjligt.
2: Just så. Du, Leon, du har valt några sanger till dessa sändningarna. Vad kan du säga som höllt om det som vi skulle lusta efter?
3: Ja, jag har alltid valt något så återlutande till vad vi har lusta efter. Vi tycker att ärende och ganska forskjellig från ungdomen och uppvett. Ja, faktiskt. Mm. Det är inte kanske sen något nåt nostalgi i det hela. Nu då är det ju så. Ja, är det nog tema för mig.
2: Ja, men kanske det skulle vi leva ut där och kanske täcka det allra första läget. Vad är det som du har valt?
3: Ja, första läget jag valt till är till att läsa med The Midnight Special och till att läsa med upprona det skriva av Leadbelly Manje. Og det er så Creedence Clearwater Revival som framför her, og til jeg leser meg alltid damal av el, alltid damal sound, så tremel og gitarren, og rødden, John Fokkerstid, og ja, fantastisk leg alltid, med damal ordet var.

0: Go og gamle Creedence Clearwater Revival vi sanger noen The Midnight Special. Jeg kan si til Lyanna, er det en sanger som, som minner om tannårene?
1: Ja, ja, ja. Hadde jeg vært, det var særlig av sommer, jeg vet ikke hva det er, hva skal jeg si igjen, det lukker hørt. Men så, vi ser jo alt tannene her, så ja, mamma tar imen, og jeg bare ikke må inn og omkring vimmer så hånden, så ser vi da lust av og etter Creedence. Det var så hørt, ærlig stått litt. Det hadde jeg så igjen, att den så han get up blaster som vi spaltat där flowna vi och ja ja han kommer ner
0: ja till neck för en gas som kan man säga har lust efter Creedence det är så tänker för ju
1: ja men det är allt det man tar här så den kan gå och sänka
0: ja
1: så då spelar så där väl så det är det är ju väl att ta det på blir
0: kan det annars för för slära tonlager eller kvar för tonlager att du är så vuxen upp vi har man så där.
1: Det är en blandning, alltså nu har vi nu kristen och föräldrarna till Lorsdan också när vi äter alltså pappa man har Lorsdan i äter och så, och Jim Reeves och så har vi annars ja, det var alltså Sundaskola heter Sanchez och så hade så var det Bajmoen han hej han Lorsdan vill jag när äter Uriah Heep och Yngwie Malmsteen och sånt. Och systermoen han Lorsdan när äter Leonard Cohen och Nick Cave och sånt här så ja ja och YouTube och där var nog snägg blanda kom nog så vitt
0: så du var så exponerad över vi är inte akvarium kan man säga
1: ja nog snägg ja ja allt möjligt ja
0: och hvis vi färdar lända ner nästa Sanchez som du har vår valt Leon kan kunna se om hända Sanchez
1: ja det är heter det lärt så jag faktiskt lärt som Tom Waits skriver. Og jeg hører en kona som heter Diana Krall spiller. Jeg mener det var en plata som, eller CD som var kjøpt nere i låsjene. Jeg bor nok så tatt på låsjene og gøtt, og her hentet nok snakket han lager. Og jeg har aldri hentet en plata som fløven var kjøpt her. Og det var akkurat en sanger som var dom det beste av de fløvene. Hun er sånn som spiller klavier, jazz klavier.

0: Dølje tønner fra Diana Krall, sangren Temptation. Leon, du nevnte låsene på en arn hessen sangren, for at du er oppvaksen på en vi låsene.
1: Yeah.
0: Varst du her nek som unger?
1: Ja, ja, ja. Jeg hadde det å være om da man var 14-15, da ble jeg med å leide seg her om man. Konserter var jo nok så regulert her nere, og det var alt mulig. Og det, ja, det var det cool. Det var det hørt og flux og 200 og alt mulig. Alt det som var aktuelt i førgen var det. Klikket jeg så alltid spalt i hver nekker og finne her og så. Ja, ja, her var det nek. Det var slutt litt. Så ikke folk kom og se meg om Lorset Tonic.
0: Og slapp så frem med at det selv var det snitt at spiller du Lorset?
1: Jeg spiller i øynene for det her, ja. Det var Boys in a Band, tar sport og med og det var med, vi hadde en sånn trio. Spurt om vi kunde hit upp för det och så hade vi spalt då inne för det eller så. Jag spalt då nämligen det här Temptation. Det
0: okay.
1: Är ju här som vi akkurat hört då. Ja, vi prövar och kusir då. Ja.
0: Ja, kusir annars, Leon Kvek, hver blir jag i allt, kan man säga, att hon lägger lia tjad här. Hver du lärst att spela klaver och gitar och synkör, inte minst?
1: Till, ja, jag har i direkt musikskola, Mackie, han var gitarrlärare som är, gitarrlärare, och klaver är ju nog så kjolllärare, bara vi akkordon och så här, pröva.
0: Okej, det lovar jag för mer än akkord att ta som jag har hört att spela.
1: Ja, ja, ja, men det är alltid det bara, jo, pröva jag och lusta och så, men det är inte för någon sån formell träning som så.
0: Jag vill inte sagt, alltså, det är mer över Ray Charles än akkorder, alltså.
1: Ja, ja, ja. Jag kan skriva om man vilja ett ordentligt nästa, det var kyrligt.
0: Men Mackie, han var en god lärare till att spela gitar.
1: Ja, jag har alltid det, och ta som tonlök och sånt, ja. Men de var jag nog rör till honom, och det var allt möjligt. Det var allt från Van Halen till Chet Atkins och sånt som han kom vid, så det var det cool.
0: Och hva fast du så tog en tonlök allia? Och i plåster?
1: Ja, alltså det är väl något snäck ett från vad man har lust efter sånt. Och kanske också något man kan fästa sig eller så, kan man. Man har ju något nägg för ting, men det som man sett sig, det är det man kan föra efter. Det är allt möjligt man lust efter som inspirerar allt det. Så kör man det också i den miljöer som är gött då, och är gött då, men var något snäck att ta här i låsen. Och allt det verkar som, ja, det har inspirerat oss.
0: Ja, du utan nästa herren vi skulle höra här, du nämnde en syster som med ett annat lust nägg efter hesemannen.
1: Ja, nämligen. Tansankren vi får lusta nu efter The Old Revolution. Och heter en platta som jag fick från konen mina. Föringar det. Tack ska du ha. Och jag heter den plattan här som Bird on the Wire och så är det här sanger det. Och det är en sån kanske inte känd sanger som honom. Men mer damar väljer väl texten och så sanger någon. Så Leonard Cohen, The Old Revolution.
2: I finally broke into the prison

0: Leonard Cohen, vi sanns noen The Old Revolution. Kanskje ikke den kjenteste sangren, tja Leonard Cohen.
1: Nei, men gauur hadde jeg.
0: Ja. Gauur. Du nevnte særlig at det her vi tekste.
1: Ja.
0: Er det noe som fytler nekv, tja det her, en gau tekster i en sanns?
1: Ja, jeg halte det, ja. Ja, vi ser ner gauur helt dagen av hvor det er litt av sanns. Nekv opp alt, ja, ja.
0: Du, jeg har haft onkre gester... som nämligen jag syns ser att omvända att det nästan släcker höra texten när som det har sen sån gullig ofta men track som till löjen som fästas i mörra som melodier och allt det där. Hur ser det ut där?
1: Så mer var det alltså ta jag köpte lover för så platt i att öppna husan eller Böglingen vi och läsa texten vi. Akkurat som da man Yril Morgo sang skolan om, altså sin det til, og det var det samme vi sette jo, her man sette og leste teksten. Hvis teksten var vi, det var bare pluss, altså, og vi heldte det var akkurat som det gikk hånd i hånd, altså, at man sette ned i løvene, og så hukte man jo teksten her. Så det har jeg alltid haft noe som jeg kan si, for jeg med.
0: Og her er Leonard Cohen kanskje en av dem han helt gode til akkurat det.
1: Ja, jeg halte han er ulike, mer damer han er ulike vel, og han er ofte så kanskje synder kryptiskur, og skal han skriver om, men han kan akkurat som tolkast, og det er aldri nok spennende. Man kan akkurat legge sitt egna ui, eller han refererer, han kan ganske referere til akkurat bibliovers, eller akkurat helt anna, og man kan akkurat finne det av oss ting. Det er nok spennende aldri. Vi tekst om Johan og alt.
0: Hvordan gjør det at du så selv skriver tekster? Hva lekte du det etter da?
1: Ja, jeg trenger å spørre noe. Ofte, da jeg skriver tekster, så er det noe som kommer ofte sammen med melodiene. Så finner jeg et eller annet coach jeg skriver, og så coachet jeg nyer til jeg alltid etter. Og som kom til Luxan Sanchez, så hadde jeg en liv.
0: Men hva først du tar og utplasser den, hvis du til dømes deg teksten, er det nægget fra tunnen Løyve, eller er det som denne Cohen til okkurs, man kan fære inn og tolke selv hvor okkurs med sin kryptiske, eller er det gjerandes litt, eller hva det er det?
1: Jeg helt at det kan være alt mulig. Det kan være ideer, det kan være hovmynder, det kan være opplevinger, det kan være en blanding av ødlom, tog i øyne, altså ui øyne og sånn, men her egentlig, rett og till flytt eller så. Så.
0: Det är alltid vi skulle färra till den nästa läge tjockon. Hette är Nina Simone.
1: Ja.
0: Kunde du valta den där sängen?
1: Ja, alltså jag var ena för en ordentlig som Nina Simone period och jag hade lust att bära Nina Simone. Det är ändå ena.
0: Vilka är det vi henne?
1: Ja, hon är så fantastisk sangare, sangarinna och så är hon så eminent klaverspelare. Men akkurat hendan sangen, han har valgt hui at jeg halte at det er det friskaste såløs cover eller og versjonen av My Way som jeg har hørt til han så reall Tanja Sinatra og Øron Kronar hun tar seg det er nok så sakta og ganske synder såløs melankolst til du gir men jeg halte det her bare så reall opptempo og enigmara heter jeg kanskje om ja, heter My Way jeg er som Peppa eller såløs Toilet. And now the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain I've lived.

0: Eller joggingande hända sängen där.
1: Ja, Kongas hade jag. Alla men.
0: Alla men jag skulle.
1: Det är gott. Mara Kongas hade ju skulle få.
0: Ja, det står. Mara sort upbeat som du säger en version av My Way här vi Nina Simone.
1: Ja.
0: Tu ja, och man får ju också en gott huvud till att prata sin till mer än sängen är Koira.
1: Ja.
0: Vi pratar oss inte om det här vi uppbyggning. Du har vår norm där uppbyggning i Ånglande,
1: yeah. Leon. Ja.
0: Yeah. Vad är det du har lyst till kvar?
1: Du är läst ut commercial music. Det var Örnans universitet har alltid ut contemporary music. Men det var det här vi rytmiska musiker egentligen. Och det var i en by som heter Bath i England. Ja. Yeah.
0: Og jeg også, som tar seg sin rom etter status, etter hver kvart verst, og i løven også er rent tånleggalia i løtene. Hva kan vi så si om det?
1: Hva er tånleggalia?
0: Ja.
1: Til, jeg tenker jeg skulle reagere på spørninger. Jeg har alltid at akkurat nå vil jeg bare skrive sanger og spille alltid tånleggalia, ja. Og det kan være vi bølge, og det kan være vi showsolister og tørst. Jeg er ikke så høys, ja. Men akkurat nu hade det nog snägg folk och blues och så som intresserar mig nog snägg, ja.
0: Och vinter det inte mer och pass jag stod haft nu när jag gick av er och tog spalt och nekvån dem som festivalen, inte bara förr.
1: Ja, nej, jag spalt forskjelliga scener runt omkring och jo, alltså det är man har en bra en god i allt.
0: Ja. Man vet inte short lag. Vad kan hända eller vad fel hända?
1: Nej, det är rätt det. Är helt ja. Det är man rör bara spela det som man får bli wow och allt det och spela så gott som man kan ta man spelar. Det är varierande gigs alltså margins skulle spela en burn en cruise ship som jammer hina en launar och det är allt möjligt så. Det är också spännande på att han matar. Men man vet helt ikke hvordan det er vært.
0: Hva er det så er akkurat som den ultimative drømmen, hvis man kan si det så løs?
1: Ja, det er en god spørning. Jeg har faktisk ikke tog å drømme.
0: Nei, det er ganske godt.
1: Det er godt, ja.
0: Det er ganske som det skal være.
1: Ja, jeg drømmer slett ikke. Det er ikke drømmer. Det er bare
0: du er bare
1: fremme i det.
0: Du er bare.
1: Ja, alt bare.
0: Ja. Til Leon, hvis neste tanker din, han heter Gambler's Blues.
1: Ja.
0: Du og blues?
1: Ja, jeg har godt lært det. Jeg kjenner han som St. James Infirmary Blues, er en utgave av noen, og han heter så gammel, folk har sanger. Og en av min underlig sanger, det var en rock-singer, den er sanger, det heter Gå Sanger.

0: Drinking Gamblers Blues. Her har vi Dave von Ronk, og vi der, og helt atri nu tjandru, og nu tjandru kjesa fyr.
1: Yes.
0: Så jeg stod i høyre, jeg sa sjansnars du valgt, Lian, jeg halte i høyre til og sinter og i nekvene av sånn, åksvekna.
1: Ja, ja, det nok her man, det gives ikke jo i at kanskje man teker okker ois, eller sånn, eller man sugar et eller annet ois, da man lurer etter. Tell mig, ja.
0: Mhm.
1: Så blir det ganska bärsigt och en segna. Jag tror inte på en kramat.
0: Ja, du sa som du har graffra i särskändningen att det här som du har blivit exponerad för och inte någon ung och Aron här och när vi är i familjen när du har stått hemma och i låsna och så heter det här som du så är uppvaksen vid särskändningen så väl där. Man kör allt här samman och en bländare.
1: Ja, ja, ja.
0: Så får man Leon Hansen ganska.
1: Ja, ganska, ja, ja, ja. Kör det ena Jake. Ja. Good Jake.
0: Och så tappade där vi är syndra av Tom Waits ganska.
1: Ja, ja. Det är ju rörda gott.
0: Det är allt för den där lasta som lyckar
1: det. Ja, det passar. Det är faktiskt lärt det. Det är ju från platen Bone Machine. Och det är Going Out West.

0: Ja, for at lave vi Tom Waits Going Out West. Her ligger en sanger etter, og ja, hva det etter for en sanger som ligger her senest, Leon?
1: Ja, det heter jeg som heter Open the Kingdom, ja, Philip Glass, og heter jeg av platene Songs from Liquid Days. Og ja, jeg lurer seg å gjøre disse platene til det her første tjonen, og men de alltid ja allt han väl till dig sälja av du plattorna.
0: Och sen är Philip Glass som ständer som artist där samma vi kan man säga allmö och nörr och kvar han.
1: Ja, han är en komponist från New York och han är en jazzare. Filmstonolog och minimalistisk antonolog och ja klassisk antonolog och heter så en sorry collaboration vi Nickvar Imskar artister den plattan. Vi populär musik så.
0: Ja men så alltid vi för att ända vi är ner ja vi man oss med just Skull Sized Kingdom så för vi det Open the Kingdom.
1: Ja
0: men det är akra för det ja.
1: Ja kan ska ja i halta.
0: Ja men Leon Hansen är för att tacka dig för att du vi tjej sent dig nu så för inte det allra bästa.
1: Så tack. Allra bästa. Tack för det. Bye.

sjálvan sé. Her og í dag

0: Og så det skreien til åkken, og det vi var tøyende nå, så gjerne sender vi døvra tøllegg til klokken 8, tar vi en temaplata ur platobaren i Eras Skrone. Henda vi for sendt i Joar, og talen om platene Bad Out of Hell, tja Midlof fra Tjejhold Fjers, Jakob Magnussen, leie til Rattes. Etter tøyende klokken 3, og du sendte inn praktikanteren, Hesa fer da Katrin Reistrup og Ranva Puil Heinesen ur Santa Frans skola og i Havn som velja tøvnløkken. Radio Stjernekilde fra Leier mot Nunnun av skrone klokkan 4:05, og til tøvnløkkesending tja Johan og i Kotla 4, og en tumma 17 senda vid vikuskiftesendingina. Vi tar tøyende klokkan 6, og etter tei kommer en samadrottur ur sommarmåten i morgon.
1: Jackeren og i kvöld, 400 000 kroner.
2: Tja Fåa, vi lade 25% i avslottet av öllum 5 och 20 liter spannon av oljeträvare från Flukker. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för en 685 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja Fåa, håll sig i havn.
1: SMS. Utsålan i Bria. Vi suttjast i SMS.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv godnatt.
3: I beskrifter arbeidet tja samaritten hun hever ikke vel av Ola Søke, mal vi rus ennes norslo hava ikke vært flere enn undanferen år.
4: Jeg kan sjå om det har snakket oppgaver her, illekronen her ved om rus enn, men jeg vil ikke si at det er møyre enn det vi vanlige studier av øron, støren tiltøk om.
3: Sunda kommuna hever sett norsk tiltøk og i versk for å komme råttene til livs. Gerhundren Asterix hever finnes ikke starv som råttetøynere.
5: Men jag har fäta rotten så tar han käften och ryster han så till hon ja faktiskt till hon och dig ja.
3: Och en SOI skriva i europeiska server i Jörskvöldet ta fela i för första fär och i serverfelaxens Trichaser Plus och i trea undan omfärre och i europeiska recapping.
6: Vi följde alla tina. Ja, vi kommer väl vilja spela upp det alla i er och
3: Dansk-svenske gærhundring Asterix hever finnes starv i Sunda kommune. Vi øyer noen Jan T. Eldevik, for han agerer skutt til at komme råttene til løfs i Sunda lennom.
5: Det er det som jeg pleier å si, det er kjøtt som får lønn, for jeg kan ikke ha tur i hunden, men jeg får være ganske vanlig en tur, og jeg vet nok lønn til hver jeg skal fære, og tror jeg at vi tar oss her råtter og bunner råtter her som er gengta. Og han fer alt i kjolvor æsne, av samme sted atur, som han bevær i åren, han vet om her er nekka. Hvis han ikke luktar, så ganger han bara vågjer.
7: Kvad gjør han sånn,
5: han sier det? Hvis han fer fætra råttene, så tekar han kjaften og ryster han altså til hun, ja, faktisk til hun er deg, ja. Hvis han ikke fer fætra henne, så grever han i råana, hvis han släpper. Gör den färgen här ofta nog snägg gråt och sådär, men så det är inte nämnt att det är gräva, men det ber till. Han gräva sig ner och råttor och röst nu och täcka ungarna som är rojer. Och det är på samma mat, han täckte det i kraften och ryste där, så tar det dig och så stäcker han, så gävs det.
3: Sier Jan T. Eldvik. Han og Asterix genga turer om kvöldanar etter arbeidstøy og i bygden og i kommunene. Asterix er gærhunter og tar ligger til hundasleie at fær etter råtto.
5: Det ligger så størst i genen og altså hundasleien at du prøver faktisk ikke å vende han til det, men til å se at det blås hvis det blir til å vende han til det. Det har vært nekk brukt i Danmark når jeg bandager en sort til å takke råtter og sort.
7: Helt då av vissa flera folk och i förrän hade finns här ett hundasläge så att vi så där vi kör bättre möjlighet att komma råttna till livs.
5: Det här är ju att jag allt månad på stövna. Det är nog så säkert. Alltså det är en äkare av oss och slänen och i förrän men jag har alltid inte att ta våra brukter till andra än ja, så fall tror jag.
3: Jan T. Eldvik og Asterix byggva i Strømnesi og i Sunda kommune, og tog var det opplagt av fådor til arbeids ved råttetøyning, da sier borgarstjåren Eistein Zakariasen.
8: Vi kjer alle en ekve imen skatøk, og vi hever, man kan si, en som hever høvesaper, det er omkarsplassen som høvesaper, det er råttetøyningene i kommunene, det hever fettler og gift og anna. Men hatt är så en borgare som bor i kommunen och som häver hunden och lugga väl och hunden kräver turar och annan motion. Och så är det där han får inte få ett samstarv som han fick en alternativ av. Mata att träta tunna råttorna på han till tävlig socialen och lägga gift bäsrysk råttorna.
3: Och det häver ettnas väl till Astrid ser till. Borgare gör det nog där 24 av fler hundar kunde få starv till kommunen och i framtiden.
8: Ja, så att det var ju så jag vet att det hänt an på som borgaren lät av väl äta. Hunden kom ut där den där jag vet det. Och öjaren hade ju lite väl äta. Så visst jag kan göra mening för alla parter så hade jag helt vurs det. Ja, det är ju intressant.
7: Hvordan nekv kostet det? Er det dårst for kommunene?
8: Ja, vi tar just denne avtale, 4-2-6-20, som så ved endskoa, da er ute, og denne avtalen innebærer turer og ardener og annet, og det ligger om 8000 kroner om banen.
3: Det sier Øystein Zachariasen, borgerstjøri i Sunda kommune. Vi tar til Øystein igjen til Eldevik som øyer hunden Asterix. Katrin Johannesen leier til rattes. Nu skal gongt setast av kanning av tjattnorsko som orskokjeldo i fyrjun. Tjattnorska obrukt orska som atlatuna kring okkon, sier Kari Mannbjørn Mortensen, orskosefrøyngur av orskodøltene tja ungvarustående.
9: Hvis vi tek uran som døme, så uran grunnevne som finst atlastevne. Og uran et tungt grunnevne, og det avstabilt, det vil si at tjattnen uran kan brottna fra sondre i hver tjattner. Ett av flera chatterna och det hände spontant alla tojna och kör för en sån spaltning för fram så utvecklas nek orska och det han orskan som vi kallar chatmorska och som kan brukas i orska framlös.
3: I samband med främjandena av gröna orskoskiften ber du i uskojdeskjällen till Ola Sökeröver Lökmans nämnt att i 2020 ska kannas kvarjär forskreder er i fyra alternativen orskokjällden och ett nu chatmorska. Tjattnorska hevesunnar grøy og fyre måneder da talan om at minka CO2-utlat, sier Kari Mannbjørn Mortensen.
9: Hon er grønnere på den måten at hun utkyder jo slett ikke CO2. Altså hun CO2-neutral, og det merker at vi kan framleie orsko utan at kvar CO2 ut i atmosfærene og utan at heva vevlagsbrøytingene som avløying av okkar orsko muslo.
3: Tjattnorska är till något som folk har ha öttasfyre och ta hos en orsök.
9: Så att du tar uran och ska bruka det till att framla i orskoborsi och så må just du att vi säger rujka det, förädla det, att koncentrera uran så att det är något stort hattlöjse av uran och till massan man häver till att man kan framla i orskoborsi. Och tandprocessen att rujka uran, hon kan stäcka vid något stor och tattlaga uran till att du kan spruga till orska framvarslån. Talet är en 3-5% av uranen. Och så kan man vara för att vad gör det? Alltså, bruka det ännu mer så du kan svara så stor och orska tattlaga att det kan brukas till tjattnorska vårt. Och det här reser man sånt.
3: Det är då inte nejut att öttas tjattnorska i samband vid orska framvarslån om reklor och efterlid vid framvarslån är nog strängt, säger Kari Mannbjørn Mortensen.
9: Man ska inte köra bänge för det på ett handmått att det här uran som man brukar till orska framlösel, det kan inte på en lös brukas till våtna framlösel, men teknikeren att göra ruk uran, han kan brukas till att göra tjattnorska våt. Så här som man ger uran, här må man ha öljan störst kontroll vid att han vill bruka till det och inte vill bruka till det. Men tar man färdig ut i marsnäinen och ska bruka då en tjattnorsk reaktor till orska framlösel så är det inte vant i här nu.
3: Det säger Kari Mannbjørn Mortensen, orska serfröngor av orska döltene tja omkvarstående. Han lägger till att säga att det är nek för tydningar med klarspårningar och imot sättas i som sambande. Och nu har vi framlösel av tjattnorsk och gorsla visst ju borstukastvisar som kan vara troligt av bojna borster och öntryckan hot. Danska stjötnen vojt om särliga fyrlitne som skulle täckas till kväla vojna tja London och i Rydgesfällaskapnen. Men stjötnen täcker ösning under vid tjönarminnen tja ES-nämnden om att välja kväl för det oförsvarligare voja. Stjötnen täcker till att bora dricka kväla voj i Olvara. Samsvär är till ischemittlen AHA-malen tja Rydgesfällaskapnen och uppskottet tja ES-nämnden till allt tjöva kväla voj-nämndena. Tassi Lars Løkke Rasmussen, utan Rydges råherre, og i oppryddet til Europa-nevntene kjøp folket tingene. Och hövast avbändningar har varit omväxande och könligare rosämnes norslo i följon så var det inte fler slukmål av Ålasöko än undanfären är att se samarittande.
10: Vid det här halvtiden är vi ett att hälsan hur att inte kunna vara samt om att rosämnen är röten till allt ilt.
11: Samarittande i Kjareja Krosse har varit inte sett nekt till rosämnes norslo hövast nekt hur på att det är en trobelajtje som vinner på sig. Förja politi skriva i utrymda skrivet 1 juli i år att heja var avbändningar om att missnöjsland av rusenon är vaksande i förrjön. Men ta samarittande vore till arbetet i Ålasöko vore inte nekt dömig om att hessen trobelagen är större i år än förvirrande i år.
4: Jag har ju inte haft några uppgavar här i Ålasöko när vi är om rusenon, men jag vill inte säga att det är mer än det vi vanliga studier av öron större kristar på. Det är inte nekt mån till helt undanfärden år vi får känna det tog. Det har vi faktiskt inte orkat väl. Vi har haft näka att göra alla dagar, men inte näka som vi skilt sig särskilt ut och ska underföra en undersökning. Det är ju alltid en näka först att bo in någon och ja, ta er sjövande ofta att först komma till skriva och ta er vissa röjar.
11: Ta lukt inte vad sett av Ålasöko, säger Bain Johansen, lökmauer i Rövesynne, är rusenes nysla är en trobelajtje som man ska arbeta vid av flera möten. Mellan annat vill arbeta vi att styrka förebygging, skjuta hjälp och vidger till folk vid missnusla och familjetära.
10: Det är tydningar med sig är att förebygga och tolma rusarna nusla som höjd. Och här också inte bara om missnusla, men också nusla. Vi senast nu här vill säga flera dömer om att det vore vanligt att äga rusarna av allmänna könliga stövån att nu av festivalen. Som lökmar vi värt en av min främsta uppgavn att sätta nej och antag vid värsk vid mötetog. Då är alla en gång när är då man lukkliga.
11: Människa som har ryttet någon har trobeläggen vid Nuslo är rosen någon inte vill en könligar och ålasögon som man ej kunna vanta. Soldier Johansson var vaktlägare till som har ryttet någon till Rejakrosse och ålasögon och hon helt är rosenes Nusla inte vill iver ombå utan vidger någon som har ryttet när arbetar vid hessa delar. Soldier Johansson lägger att säga att samarittande är glädjer för att han inte har sig en vuxstor i rosenes tänkta malon. Somlais är en eisen positiv om samstarve vid myndelagarna och glädjst om att samarittaner släpper latta om arbetsröster till politinen och sjukraflottningstänastene. Och i senaste har vi ett hörst om att rosenes nysla och i allmänna rumnån hur vi vill se Adeldömske festivalen. Förrskir festivalfyrkipar har eisen varit framme och rätt för att hej förhållda ett världseja vid rosenen av festivalödjön om landet. Soldier Johansson, vaktlejare till Samaritnon, hällde då inte att det är större monor av Malon vid Rosenhus Nysla att hon lägger festivalen och Ålasöko.
4: Jag vill inte säga det monor under Ålasöko eller festivaler eller under tonen. Det kan jag inte säga mig.
11: Hon fäcknast eisen om att arbeta om Ålasökna har inte väl.
4: Det är vi som tar player. Det ska vara förmyndalig, så det är ordentligt gott.
3: Säger Soldier Johansson, vaktlöjare tja Samaritnon, gick van Voxnes leje till Rattis. NSU skriver i europeiska sövo i görskvaldet av fela i fyrfistefyr i sövofelagsens trittjäsar plås och i trea undan omfärre och i europeiska kapping.
12: Nu är det bara två förrsk leje efter och i Europa. NSU och KOI. Og i tjars paldo två förrsk leje europeiska dister och i undankappingsne till Conference League. Og i Gundadalen tappte HP 3-0 for skotska Motherwell, som sammanlagt vann 5-0. Men bete Jack Cha NSOI. NSOI skulle vinna vid minst 2 mål for å halde liv i oppgjørne mot FC Kåper, og Bøyner Nolse leie NSOI 8 etter at 35 minutter var å spalte. Marius Kruger Lind økte om løslerne til 2-0 i halvfjersens 20. minutte, og så stod det sammenlagt av Jøvnån 2-2. Det kom ikke flere mål i vanlige løgtøyene, og så måtte langt løgtøy til å finne en vinnere. Heimalige FC Kåper fikk et helder Ivasan Brottsbarsk da 102 minutter var spalter, som en dag skåret igjen. Men i evetøyene av evetøyene blekket NSU alt falt seg frem, og her er det næsta Mikhail Prespiski at få høtt til av bølten etter innlegg fra Viljarmøy i Høyenån, og så stod det atre og gjennom sammenlagt, og tog måtte dissen avgjøres ved Brottsborskån som NSU vann 4-3. NSU-ligkibaren i Jar, Peter Knudsen, sier at lige tror alle tøyene og på å komme videre, og tar dissen i førjen som gav linnen hisset trunnet.
6: Det var kanskje at det første 25 minutter i fergen som jeg fant et eller annet og et alvorlig følte at vi var om og nå. Det var en omsøvn av Imskar fra noen kunstgrasvattel i Taksvug og i Tallgraton til en kjøyland grasvattel i Tredjegraton. Men vi følte alle tøyne at vi kunne veldig vilje spille opp dette ligger og vi visste at efter vi tog av då vi fick det boss där så kom det sig gott ut så jag tror det här var så skintligt ut där det fanns det dusna på det boss där och ta gjorde så men annars hade det bara det att det är hoppet som har hållit så vid nu har jag sagt det så ofta att man är så rått nära det att man var när man ska slå till och det har alltid vi tar och inte vurs nu för när jag har och tar vink ut vurs efter att göra jag kan väl det gör det och det kan man känna när man glæder og stolt i vår.
12: I brottsparskapingsene var det NSU-malvergen Tom Amos som var større hetjan, men brottsparskapingsen begynte ikke selge vel for NSU og Peter Knudsen.
6: Jeg selv skal lage ut, altså, så gløy jeg og så også man at nå var det til han, nå kunne ikke slåre ting, han da galen.
12: Og tog var det godt for NSU at Tom Amos bjerget i Trimon Brottsborgon med landet et lopp fra fyrvirende Atlantastjøttene Josup Ilicic.
6: Tog vi fallet til vi faktisk nesten Jekken Strafkammisjen at Tom er fullkomne styrres ned og tar igjen som stedholdt.
12: NSU er enda i Slovenia og kommer ikke heimferden i morgen. Sambart løgskronne skal NSU i månedagen klokken 16.15 spille landskapingardist av utvødlet mot HP. Og langt og høstkvalde skal NSU spille utedist i Conference League underkampingene mot sveisiske Lugano. Og som det ser ut nå, så ser disse skrøyene så løs ut.
6: Nei, det er ikke mye nærkere. Jeg tror det er veldig optimalt for det første fellene som kommer langt og lykkes som det gjør. Men det er i Norge at det er større utsetter. Vi er ikke mye nærkere, så vi venter bare at det er sånn i måneden. Og alt andre vil det kanskje bli raskere med. Det som är utsatt, det har inte vidat sig så där när kvitt till de senaste åren. Ja, det som är utsatt, men så jag vet, vi väntar oss om alla, ja.
3: Säger NSU-ledskiparen Jar Peter Knudsen. Fyrre distrin til NSU i tre omferie undan kappingen i Conference League ved Rui Sveis 8. August, med andre tor distrin ved Spalder i Klagsvik 13. August. Sigjon Einarsson leier innsleget rattes. Og så er vi kommet til veverforsøkene, som er galtende til at døvra og i morgen. Frykslå til frysken vind vestan, 5-20 meter om sekundet, samt 3 og ela vever. Fyra parsten og støvån grov el. Og i kveld frykslå til frysken vind av utnerinje, 5-20 meter om sekundet, samt 3 og ela vever. Fyra parsten og morgen, ela vever eller regn. Uta fyra parsten lå til frykslå av utnerinje, 3-8 meter om sekundet, og hiten verer midlen tjej og 12 steg. Og vi tar med mellom annet hørst at arbeidet av samarittnån har ikke vel av Ølesøke, mål vi rus enn snusler har ikke flere enn underferden her. Sunda kommune har sett noe tiltøkeversk for å komme råttene til løvs. Gerhundren Asterix har finnet starv som råttetunnere. Og NSU skriver i europeiska søve i Gjørskvalget ta fele i fyrre første fyrre søvefelagsens trettjeiser plass og i trea undan omfære og i europeiska kapping. Redaktører i det Sigjon Einarsson, tekniker i Kari Annaberg og i utavstående Hansa Hansen.
13: Anlat Ole Frøyrik Johansen, landmatare Ett av vår urklagsvåg, bosittande i havn, andra just 30 juli, tjejualfjärs ara gammal. Gärarferon verur lust, sagt namn. Kritika Johan Niklasen ur Saltangara, andra just i Thailand, 23 juli, nuchualtrus ara gammal. Kritika verkona Paul Niklasen ur Bø. Ester Johannesen av Brekkene i Vaje, andre just av Soria sjukhuse, torsdagen, 30. juli, Trojofors Ara Gåmål. Gjerarferon verur lust, sagt nem. Jona Johannesen i Kotla 4, andre just av Boanes Heimenon, Ola Søkede, 5.5 Ara Gåmål. Gjerrarferon verur lust, sætne. Rebecca Haker, født Antoniusen, etta ur öndarferre, bosidande ui haun, anda just Alansjokrusnon, Mikedeion, 22. juli, Holfems Ara Gomol. Gjerrarferon verur ur kyrkjegarskapellenon, sunnedeion, klokkan 13. Og gjerrarfer, kistan vi herra mørsk hjelm, fer ur sambulnon ui vaje, og i kvöld klokkan 18. Gjerrarferon verur ur Betel ui vaje, leierdeion klokkan 13. Tei som vilja minnast herra vi blomon etla kranse, kunja leta ni mirja lik leiren ui sur Grunlande, eina gave, konta ui Grunlandsbankanon.

lägga väl lite foot touch. Men det minnest den där sport skanna det rummet ta till flänna. Flott att det gråta, rias tuttlo som för fast ska prata men hoppa inte prata. Det är inte samma shit på försäljer maten. Och tillsammans med nytt i flera månader. Eller här, har det

Bat Out of Hell är en av de största tonläggarvärden i rocksugnet. Talar ni om är i utgavna med Fisty och en av stora plattefällar till amerikanska rocksångaren Meat Loaf. New Yorkaren Jim Steinman skriver i tillfället till Bat Out of Hell-platerna i vad givet ut under Gender Shea of Yers och som är sällt fler än 34 miljoner färgnar. Eisen spelade Steinman tangentar i Summon Lua. Och i tematotten spelar vi sex av tjejlån för hesar i utgavet och nästan hever ikonstöv och kärbe i lustaren och tonläggaren. Färre var det helt ena botten i människa virskiften, maskulinitet, femininitet, vreje, åtta, vån, glädje, sorg och nögt som är för det en hever med en framtöjon och himmelen kunde boja. Då är för ungdom är dejon eller sorgskur. Bat Out of Hell.

Alt 1945 og 1946 røyndi Jim Steinman og Meat Loaf a få platefell og a tekka undervitar allan om en elpeplate. Men ytla ber til. Manageren David Sonnenberg kjemta vi hesson og segi at Steinman og Meat Loaf sjolver stående i platefell og bæra fri a kunna veri avvistur. Heils sig a 1944 sötte der arbeid harst og spelt tilfæri fyrir bransjefölkje. Og i 1946 framførte der Adla Bat Out of Hell og einar konsert, så her vant jeg bare en underskrift. Og det her gjør det imsa rønder. Mitt landa skriver Meat Loaf og i synnare sjolv avsøve at CBS omboi Clive Davis og i synnare avnoktan av versjon av rettelig nassviser. Han malte vi Meat Loaf at sjånleikare gjør ikke plater og vi Jim Steinman får han at stil langkur og han akkart igjen for ikke vite hva rocktonleikare er for nega. Clive Davis sier etla akkart etla spurte Vast du hos en skriver en sang? Vast du nega som helst om lässkriving? Om du alla der er skriva för plate så är gången hentan A, B, C, B, C, C. Jag vet alltså inte vad det är du gör. Du kör A, D, F, G, B, D, C. Du vet inte hur det sanger ska göras. Jag vet inte när du lustar det poptonläge eller rock'n'roll-tonläge. Och ta att du fär igen att du är färdig och köpte några rock'n'roll-plater. Så lär jag säga Clive Davis från Platefällan CBS. Jeg har ved eneste enn Elise Jim Steinman sier at han omgått i løvnen har haft til sorg som ånder tog seg om, og at han omgått i har vært vrek over. Og her leker han etter at kanskje at du omgått i har vært lett dem i vreka. Og etter hosker vel tog som Meat Loaf skriver om reaksjonene til Steinman og på ildsynet til platefellagsombånen om Clive, tog Jim Steinman flente bare. Det var hans svær, men Meat Loaf selv var ser ytler om etter. Men lägga sättning bär till att få annan plattefälla vi på att här. Two out of three ain't bad var under av fyra singleplattan av utgående, men det senaste läget är just värre till Bat Out of Hell. Det mängnar jag att ädlunda plåsa av Billboard poplistan om och läget är första av sy två och elva plattan. Texten lyser ändan och en kärlekssamband i här hos mannen om ben nöjdest och törvar henne, kan han inte älska henne. Tå regner han å være positiver og stolande og grunngjøver for at tilboer kjenslene nøytest og tørvar i det sære gjerligere og sammen omtidig ikke helt av lei. Et la enskån ain't bad. Og heta Jesus og Sanjnum, særlig at man sier det, av enskån en snest av sarkasme. Annars snest det at han elsker en ære og til årsøkjel til han ikke kan elske henne. Men hin ånder gjør det da livet vi han tog hånd fram og omtid han elsker en annan mann. Produceren Todd Rundgren vimerkte at en tekster som just her som må være av enare Meat Loaf-plate. Tja øren heit ikke kynnskje. Men altså, om å tegge kjenslene borter, så 2 out of 3 nu slett ikke gale.

Paradise by the Dashboard Light om Osterhu, Iva og Otta. Det var tre av fyra singleplaterna av utgavene Bat Out of Hell, og som LP-utgave ikke var en hitlista träffare beina vegin. Jim Steinman fikk Iva lest rett, og han sier at hon er tøyarleis. Du kvist og har kjeipa 200 000 folk utgavene. Det er ikke lett vi hagtølen i samband vi platesøle, du eisen i avkipa gjør plate vera talda vi. Men best om det er til et land her en veit at de kjeipa plater. Allmänna tölene för sölene av Battle of Hell sier 42 miljoner selt eintök, men jeg taler 43 miljoner eisen i over nevnt. Anna enn bedre dømi Thriller til Michael Jackson, og i samtidig omkron tölene som jeg lyser skal ha over selt 104 miljoner fyrer, men allmänna amerikanske tölene sier onevnt et sted mellom 1,5 og 5,5 miljoner. Lett færre, og jeg utenfor ni taler om nokva plater. Jeg er en av øyelige rikve. Bat Out of Hell fra 1924 hefur sin uppruna i en science fiction sangleiði Peter Pan, kallað Neverland, og tónleikarin Jim Steinman gjörði som part av hennar verkstof i 1924. Tónleikarin var framförði trúja sætni i 1924, da Steinman og sjónleikarin og sangarin Meatloaf var saman i The National Lampoon. National Lampoon kan lusa som eit listarlott ferandi i verksetarhus. Ja, nu segi sjónleikarin Meatloaf, han er mest sangarin. Tar bara var samtidigt om att sälja trylö från Neverland var mer än vanliga go och Jim Steinman får under att männa dig. Talan var om Bat Out of Hell, Heaven Can Wait och The Formation of the Pack och sätten effekt namnabröding till All Revved Up With No Place To Go. Alltså Heaven Can Wait var ett av dem om tre mån första lögon och utar snicka i samman. Då en runkor är alderdomor och himmelrugin äga som virkliga kan boja till sättenet.

0: Temaplattan är Bat Out of Hell från 1976 som Meat Loaf sang och Jim Steinman komponerade. Kjöttfärgar spelar senast av läge i hesen omfärre, bara ett för att lite ettor, For Crying Out Loud och ge halte vid det enaste vajka punkt i utgavne, hava strukar är vi. Men Bat Out of Hell är en trilogi, då tver Bat Out of Hell utgav kom i sättning. Bat Out of Hell 2, Back Into Hell, kom i 3-5, och Bat Out of Hell 3, The Monster Is Loose i 2006. Och sedan i utgavn är det lös som Jim Steinman har gjort till underhöve, men annars är han inte vid utgavn att göra. Urbis är värd vid fyra utgavn i 3-5, Bat Out of Hell 2. Här han själv producerar och skriver ut lön. Eisen är stor hit I would do anything for love, but I won't do that. Som Meat Loaf och Lorraine Crosby sjunger samman. Och detta var inte bara en sån kärlig tvejare. Bat Out of Hell 2 var nummer 1 av Billboard och var köpt i 20 miljoner antagon. Ett ordans comeback kallade jag en kassia. Men efter det är Bat Out of Hell-platna blivit här oklar. Två sägermål har kort om rätten att nöjda hejte eller namnet Bat Out of Hell. Andra sägermål är varje av 15 och hit efter 1000-årsskifte. Men i halvdelen var han också överkommande för hans område och avspelning så ger inte mer rapport ur hans nämn. Allt platet tillfället till Bat Out of Hell var framfört live i 1946 och platetfällande var bojna kommer lusta. Todd Rundgren var producer och tvärlimer i E Street Band spelade vi, så onker fällde komme, kommer. Mo Austin från Warner Brothers var hotingen, men andra personer vid större ting i Warner visste att landet från sig. Allra helst var han avgör en tidigen från man undan, då han mitt lov förrige provokera vi att sända Warner Brothers en sang och in i helt årene. Is there anyone left who can fuck? Screw them. Men alltså, vill han inte nå nog så rickade att lända han så där gör det här vi. Bat Out of Hell och en platta sånt måla. Som sagt så spelar tvär från E Street Band och Bat Out of Hell, men det var en annan, en vinnmöt här, och en sån samstadsfällare, Stephen Van Sant. Little Stephen, och tog ett tygande steg för att plattas åt Malla. Utan här var Meat Loaf och Jim Steinman Visser, får han och manageren Sonnenberg, och det när kör Cleveland International Records och i Vernerknut Epic Records. Här hittade där stjåran Steve Popovich, och tog under vi att plattan var gjort. Det var særlige begynner årene, og jeg tok the words right out of my mouth, og jeg samførte Steve Popovich. Jim Steinman og Marcia McLean sier dialogen, og jeg ikke er vi av singleplatte utgaven i utlån London. Men tala var altså om første singleplatene. Meat Loaf var om 30 år alder til å ha Bat Out of Hell var given ut. Meat Loaf, vi føyer navnet Marvin Lee Adey, singer You Took the Words Right Out of My Mouth. Hot Summer Night.
1: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
2: Will he offer me his mouth?
1: Yes.
2: Will he offer me his teeth?
1: Yes.
2: Will he offer me his jaws?
1: Yes.
2: Will he offer me his hunger?
1: Yes.
2: Again, will he offer me his hunger?
1: Yes.
2: And will he starve without me?
1: Yes.
2: Then does he love me?
1: Yes.
2: Yes.
1: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
2: Yes.
1: I bet you say that to all the boys.

kind of friends, yeah. We had some good times.

0: Det var Eirikur Lutzen som valgte tonelagen i Kurator. Og så den tøyende sendingen av Skrønne til Katrin Petren i Utarstående. Klokken 3.
1: Nu ska gångt sättas av kanning av tjattnorsko som orskekjeldt i färgen. Det ständer i uiskadiskjeldt till Ålåsikurövna Kjellökmanne. Tjattnorska hever sina grejer fyra månader till att hela ner om man minkar CO2-utlad, säger Kari Mannbjörn Morstensen, orskosherfringar.
2: Hon är grönare på samma måten att hon utkyder ju slett inte CO2. Alltså hon är CO2-neutral. Och det märker att det kommer framlägga orsko utan att kvara CO2 ut i atmosfärerna och utan att häva vävlagsbrötningarna som avlöjning av åkare orsko nysslo.
3: Tjattnorska är till näka som folk har ha öttasfyre och ta hos en orsök.
2: Så att du tar uran och ska bruka det till att framlägga orskoborsi och så må just du att vi säger rygga det, förädla det, att koncentrera uranen så att det är något stort hattlöjse av uran och till massan man häver till att man kan framlöja orsko på sjukdom. Och tandprocessen att rygga uranen, hon kan stäcka vid något stort hattlöjse av uran till att du kan spruga det till orsko framlöjse. Talet är en 3-5% av uranen. Og så kan man også føre hvor jeg vet, så bruker det enda mer, så du kan få så større norske tattløk at det kan brukes til tjattnorske våp, og til reis man ikke annet.
3: Det er til å ikke nøyde at øktes tjattnorske i samband med orske framløsler, om regler og etterlid ved framløslene er noe strengt, sier Karin Mannbjørn Morstensen.
2: Man skal ikke høre bare for det på den måten at det uran som man bruker til orske framløsler, det kan ikke bare nøyde brukes til våpne framløsler, men teknikeren att göra rygg uran, han kan brukas till att göra tjattnorska våld. Så här som man gör uran, här må man ha en störst kontroll vid att han vill bruka till det och inte vill bruka till det. Men tar man färdig ut i marsmännen och ska bruka till en tjattnorska reaktor till orska framlösning, så är det inte vant i det här nu.
1: Säger Kari Mannbjörn Morstensen, orskosärfrungor och orskodaldene till omkvarvestående. Han legger til å trede at det er noen ekvær tutninger mye spurninger og imot setas. Et nå har vi fremleisle av tjattnorsk og gasslaviske borsekast vi ser, som kan være trobult av beina borster og en trykkan hot. Hansa Hansen legger hatt en slei til rettes. Vi tror at alle togene oppå at vi kunne komme av å gjøre. Til å si Liseberen til NSOI, Peter Knudsen, nå NSOI skriver i europeiske søve i Jørskvalde, ta feilere for det første fer i søve og feilaksens, trykker jeg seg plass i tre undan omferde i en europeisk rekapping.
4: Det var kanskje at her første 15 minutter i ferien som her fant etter med rett og var litt alvorlig følte at vi var om og nå. Så han omsøvende er imskar fra noen kunstgræsvall i Saksvug og i 12 grader om til en kjeleng græsvall er i 30 grader om. Men vi følte alle tøyne at vi kunne veldig vilja spille opp i dette ligget her, og vi visste at det vi tog av, da vi fikk en debatt der, så kom det seg godt ut, så jeg tar her og så kjentlet det ut der, der sånn at du snar på debatt der, og det gjør det så, men annars var det bare det at det är hoppen som har allt vid nu har jag sagt det så ofta att man är så rutinerad i att man vet när man ska slå till och ta halvtid vid att finna vuxen och förföljning och jag har och ta vinkut vuxen efter att göra. Jag kan ju göra det och ta kan man känna när man är glad och stolt i vår.
1: Sigur Jön Einarsson lägger till rättes. ES og Uslenska Stjötnen skriver og herfyrir under et felagsnotat som snur seg om borardega vajo og som kan være enden av uslenskare kvela vajo. ES-nevnden legger dent av at verja kvel fyrir av forsvarligare vajo. Heta fær danske stjötnen at lade omhugsa hvordan gjerra skal vi avhva malene tja danska rujtsfellesskapen om vi vujande kvela vajo, særlig av Førjun og Grønlandet. Men stjötnen teker eisen i underbysjoner med innan kjø ES-nevndene om at verja kveld fyrir av forsvarligere vajo, og teker borardika kvelda vajo i olvara.

0: Hatta var sangren Fluorescent Adolescent cha Arctic Monkeys og ja, hej tid og velkommen til praktikanten.
1: Vi är praktikanter här i Kringarsson och är Katrin
0: och är Aiden Amapul och idag för vi då spela Nick Goldo.
1: Vi då måste väl så det gamla ton jag alltid.
0: Ja, jag har alltid det sen drar vibe så där är sen drar gamla ton här är sen drar nu John. Vi får bara hugga kunna lära Nick.
1: Ja.
0: Ja. Det tar första live för att spela ta er Wish You Were Gay cha Billie Eilish.
2: Baby, I don't feel so good. Six words you never understood.

0: Ja, det här var Wish You Gay till Billie Eilish.
1: Ja, och hatt er en drag och sanger vidare på er tvär. Ordans Billie Eilish-fans. Så det syns gek. Och sangen, jag följde medan vi såg till Lushar. Han kan skiljas på forskjelliga mater.
0: Ja, jag hade sörjliga så titeln. Alltså, hvis man läser det här så är man såhär...
1: Ja, akkurat, ja. Och, men det som sangen faktiskt om, eller så som är skiljan, är att du damar omkran och du ska ha en grund för att vi kommer inte ursdama det efter så du säger bara I just wish you were gay. Eller okej, okay, vad säger hon? Hon säger to give your lack of interest an explanation. Och det hade jag, ja. Det här beskriver sen till
0: Nej, det visste jag faktiskt inte, ja.
1: Nej.
0: Att det fanns en rädd.
1: Ja,
0: ja, nice.
1: Att det fanns en rädd god sanke.
0: Ja, ordentligt, ja.
1: Säger nog snägg om teenage kärleka. Ja, nästa sanken.
0: Ja, nästa sanken är Buffo Buffet. Tja, akra stoppar.
2: Mina damer och herrar, välkommen till Dövrasland.

0: Du är suger.
1: Vart du kvart du kommer fra?

0: Ja, det här var Metallica vid Entertainment. Och nu hoppas vi alltså att det snarare kanske är en rörsord. Hur uppe det?
1: Ja, nu ska vi ha ett allt alltid. No, men...
0: Ja, nästa sang är alltså This Love, Chum Room 5.
1: Ja, och det är en helt extremt god sang. Ja. Men jag har spalt den nästan till förnig på sen.
0: Ja, jag har alltid det.
1: Han är sin overplayed chummer av min playlist.
0: Här kommer This Love, Chum Room 5.

0: Her hørte vi This Love by Maroon 5.
1: Ja, og den neste sangen vi spiller en Charm Muse, som heter Supermassive Black Hole.
0: Ja.
1: Vi tar så også sånn jeg om denne sort, hvordan sangen heter.
0: Ja.
1: Men så har vi funnet ut av at dette faktisk er sånne metaforer.
0: Ja, og metaforen til simpelthen at du blir gjen et omkring som är riktigt
1: ja.
0: Ja. Som du inte vill ha, eller kan vara det?
1: Akkurat, ja, jag hade att ta också där.
0: Ja.
1: Så ja, här kommer den. Supermassive Black Hole, Chum Muse.

0: Hatta var sangren Heaven Knows I'm Miserable Now, tja The Smiths.
1: Ja, nu kommer en sangren tja Oasis.
0: Ja, og Oasis, det hans fremder av turné?
1: Jo, altså det halte jeg, ja. Jeg var bare da øyla ringte på billetter.
0: Ja, og jeg fikk det ikke veldig lenge sammen til at det ikke er sånn øyla overvinner.
1: Men det halte ikke alltid vært sånn on off, sånn overvinner og så... Ikke, men altså det særlig overvinner, tror du?
0: Alltså tar jag fullt on stage samman men jag har stått om att här tar sig vi kvinnan annan.
1: Seriöst?
0: Så jag som tar jag sen samman och så att hon alltså fäller bara kvittlut ut.
1: Wow.
0: Syns gick. Ja. Det är mordlig att bruka pengar någon. Nå, men i kvart allt. Det var också vid, ja.
1: Ja, alltså jag fast bo sort här som, eller sort tatt vi sort studie som det är brukt nog så ofta.
0: Det passar, det är inte så
1: här. Jag menar väl. Och här som, jag har alltid någon som är som bo sort.
0: Ja.
1: Och i tog omran.
0: Akkurat, det är något sånt. Det är
1: ja. Nå, men här kommer Supersonic. Ciao, Oasis.

0: Hatta var sangren hever hon lova tja Inga Poulsen. Jeg blir simpelthen så glad for en sangren. Han er så god.
1: Ja, det er han. Og nu kommer en sanger tja Jungle. Og Jungle, det er ordentlig sort lounge talk. Ja, akkurat. Og det er ordentlig sort avslappende. Mm. Og oh my god, musikkvideoen, har du sett det?
0: Ja,
1: det er
0: ja,
1: så cool. Det er alltid sånne cool danser.
0: Ja, og det blir en sort de trenda kvar jag för.
1: Ja, akkurat.
0: För det är just en dansare, öll som dansar och dansen.
1: Det är så gott.
0: Det är så skick.
1: Och sen säljer ni ner sanchen.
0: Ja.
1: Älskjön.
0: Ja. Nå, men tid heter simpelthen sørste sanger, så vi må si farvel.
1: Og takk for jokken.
0: Ja, og vi takker deg for jokken. Nå er det sikkert jeg synes det vi skulle gjøre som stod gjennom. Men ja.
1: Ja, så her kommer Back on 74, Cha Jungle.

0: hava ikkje eglat nekran vøkster ut tilboren som omfattar rusevne.
1: Jeg har sjående haft nekran oppgaver her, illgrunnen her veri om rusevne, men jeg vil ikkje si at det er møyra enn det vi vanlige studja av øron støren tilstøk om. Det er ikkje nekomun til helt til undanferen år, vi får kjande tog.
2: Ta løgt inte vad sett av Ålasöga, säger Bein Johansen, Løgmauer i Rövesøyne, at rusenes nysla är en trobelleidje som man skal arbeta vid av flere møten. Mittel annan vil arbeta vid att styrka fyrirbyrging, sjåta hjälp och vidger till folk vid missnysla och familjetära.
3: Ta tydningarmässigt är att fyrirbyrga och tolma rusenna nysla som höjd. Och här hoxar jag inte bara om missnysla, men också nysla. Vi synes nå her vi ser flere dømer om at det var vanlig at jeg har rusevne av alle mennene kjønnelige støvån og nå av festivalen. Så nå løk meg over hvert øyne av min fremste oppgave om at sette nøy og antøk i versk vi møter tog. Så jeg løy en gang der er jo vanlukkelige.
2: Men ikke samme rytten om hvor trobeleisen vi nusler av rusevne ikke vil en kjønnelige og ølesøkene som man ikke kunne vante. Soldier Johansen var vaktleiare til Samaritan og til Reiakrosse og Aulasøga, og hun helt at rusendes nusla ikke var iverombå uten vidgjeren om Samaritaner arbeider vi hese dianer. Soldier Johansen legger at rea at Samaritaner er gleder for at han ikke har seg en vøkstor i rusendes tenkte malen. Som leis er hun eisende positiv om samstarvet vi myndelagene og gleder om at Samaritaner slipper latt om arbeidsrustet til politinen og sjukkerflottningstjenestene. Vi senast ni har ett hörst om att rosenus nussla och i allmänna rum någon hur vill jag säga att Adeldöms G-festival. Förrskir festival för kipar har eisen varit framme och grejt för att de får hålla ett värt eja vid rosenon av festivalödjön om landet. Soldier Johansen, vaktleier til Samaritnon, heldet hun ikke at det større moner av malen vid rosenus nussla og at hun legger festivalen og Aulasøgo.
1: Jeg vil ikke si at det moner under Aulasøgo eller festivaler eller undertoner. Det vil ikke si at det
0: Jeg vann voksnes leie til rattes. Danske svenske gærhunderen Asterix har funnet starv i Sunda kommune. Vi eier han noen Jan T. Eldevik for han har gjerra søyt for å komme råttene til Lovs i Sundaland.
4: Hvis han har fært av råttene, så trekker han kjapten og ryster han altså til hun, ja, faktisk til hun er deg, ja. Hvis jeg ikke har fett rådene, så grever han i rådene, hvis han slipper. Gjør han i fargen her, ofte nok snakker grevet og sånt, men så det er ikke nemt sånn at jeg grever, men det ber til. Han grever seg nye rådene i røstene og tek ungene som er roger. Det er på samme måte, han tek der i kjaften og ryster der, så tar han der deg, så stegger han, så gjør han.
0: Det sier Jan T. Eldvik, han og Asterix ganger turer om kvöldene etter arbeidstøy i Imsobygden og i kommunene. Terbøyer bygg var i Strømnese, og tog verda opplagt å få ter til arbeids ved råttetøyning, sier borgerskjøren Eisen Segariasen.
5: Vi kjører veldig enn ekve i Imsobygden, og vi har en som har høvesaper, det er ungdomsplassen som har sin høvesaper, det er råttetøyningene i kommunene, det har fettler og gift og annet. Men här är så en borgare som bor i kommunen och som häver hunden och luggar väl och hunden kräver turar och annan motion. Och så helt enkelt att han får inte få ett samstarv som han fick en alternativ av mat att träta tunna råttorna på han till terrorisationen och lägga gift bäst i råttorna.
0: Det säger Eisen Segariasen, borgarstjöri i Sunda kommun. Vi har då Eisen Jan T. Eldevik som äger hunden Asterix. Katrin Johansen leger till rattes. Omlai 3000 flottar er kommer inn av spanska øje Søyta i Norr-Afrika senaste samtøkre. Flottan kommer ur Marokko. Søyta ligger ute ved strandene, men marsja av landet motveis Marokko alle veien rundt. En flotta folkastreimer i hetarstøtten ikke vanligur. Spanske forsattesraharen Pedro Sanchez kallar støvene et alopp og sier at alt i kommer av lovlige til spanska øje vera som Søyta sendt atur til Marokko. Hetta skriver BBC i det. Forsattesra har en gav kriminell og nedverskon skiltene av fire tida som henter. Flotta falka innrasen uikommen etter at hakstretter i Spania her fire gjør de av, at flotta falk over tiden oppe av sjånen av ved til Søyta eller Melilla, sponske øyne i Nord-Afrika, kunne ikke være vust beinleis atter til Marokko. Av 3000 folk kommet i Einon hever det eldt roleiga, og minst 34 folk deg i rønden i Anoa til spansk øyne. De fleste har vært svåme. Flotta innrasen har funnet finsko, italsko og dansko stjøttene er gjerne verst vi at herhalta at ES eier at omhugsa akkøyra Spania ur Schengen

0: Multimega Master Blaster Sound Studio on. Her er sendingen Radio Stjernekilde. Og inn i studia leie okken jokken der næste 55 minutter når her vidt finnes Sjolvan Johan og Kotlafyrre. Hallo. Hallo Johan og Kotlafyrre. Hva kunne vi vant okken i det?
1: Ja, det ringt oss på oss her om framtøyna, men lærte meg komme igjen og kvalifisere av en cheat.
0: Ja, kom endla vi hann kvalifisera von Gid Johanne Kotta fyrir halda digit her!
1: Ja, men så lær mig spåa at sentensin i der fyrir nokka breia sig om åren 1908-1908-furs. Det er spennig på tretet vi har som teker og kan lukka fra byen i ja, rock'n'roll og helt inn i klubban og Dallas i fursen. At turen og fyrir vi da minnast atra imes som vi da atra var til fela, så eisen ma av bara personlig ting. Allt i allt en sending som börjar svörst och kvitt och i måna och äntar i en farvig orki av en ärar vid.
0: Tack för det, Johanne Kanna, för det. Här är Radio Kjellekille.

0: Vi har hørt Rod Stewart vi sailing fra 1905. Og så færer vi dette fram til 1906. Vi dverar verand i Ånglande efter en bresk stjödna Elton John. Allt det som jag drömde om som baden, en sangare, klaverspelare, kenter och snedjer. Elton John har långt haft nek stor lø, Your Song.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
0: Rocket Man. Crocodile Rock.

0: Ja, og i lova rinnar navnet, så det svenka og hentunar opp at sånne sjankeren her. Ja, to lort etter Vikshjøv sendtikken og verster i Leivor Thomsen hesa løtna. Vi fyrir at heva Imestad Skrånne her og hesa løtna her, og nu fyrir det snikva seg om yoga og meditasjon. Sånne dagen vera tiltak i Nølse som heter Yoga og Brunch. Og velkommen i sendtikkena Solei Og Isak Støtter Hermansen.
1: Jo, takk for det.
0: Og til så tusen sender for jeg som tiltak til noen. Og, ja, hvordan kom du annars vel i kjøkken og Ola søkene?
1: Jo, det gjør det absolutt. Det har vært hona litt at vi er sammen med familiene. Vi har alltid en til en av dagen etter vi tja svoksjonen til meg. Det har alltid hona litt. Og jeg har vært sammen med Taimona i snø og dagen etter vår. Det har vært med syster og alle mine familie. Og det har vekkert det over, skal jeg synte den førre dagen, så det har blitt ikke til det helt store gang om man og nian, det gjør det ikke. Men vi nådde en liten tur, og vi kjøtte noen lista fremsynning. Og dagen etter var det jo deilig vever, men jeg må heve min svøn, så jeg klarer ikke å være ut så lenge, selv om det er hyggelig. Så at det ble ikke så nekvært som jeg eisen har arbeidet, jeg skulle.
0: Ja, og til annars er størst forbruk av alkohol og ålasøker, men til er ikke noe for tid, ja?
1: Nei, det er ikke noe jeg bruker. Det har vi omgått gjort, og det gjør jeg helst inn.
0: Ok, og det bare noe som du valgte fra, eller hvordan?
1: Ja, jeg husker at man tannaringer, og det begynner oftast her, alltid. Det som jeg akkurat brukte mine orske på og tog ta jag var på innan till att dansa. Jag älskar att dansa. Det gör mig så glad och det är bara. Jag tar ju in. Så det var liksom det som jag kunde bli va. Nästan jag vet inte hur man kan kalla det hö är eller ta min ros eller så. Men annars kanske man dricka sig mode för jag kommer att dansa gå och hugga sig. Så var det här bara en open inbjudning till att kunna röra sig och ha det stort liksom med vinkonen. Det var ett av bästa. Älskar det.
0: Så det blir väl till att halta ålasök utan att dricka?
1: Ah, ja, purast. Vad fall för mig?
0: Du är utbyggven nomsfröinger och är just för en ur starv i Ressspa. Är det här Hotel Färgen?
1: Ja, det är på Hotel Färgen.
0: Och vad snurrar det här sig om? Är det välvärda?
1: Ja, det är välvärda huset som är ett år gammalt nu. Så här har vi värda sista året. Jag brukar en liten paus från nomsfröstarven. Så det här han fick som alltså det trångte till och han har ju brukt ordliga väl ta pauserna och nu är ju så klara för att det innan fyra ta namns really urge och ta glädje med till så men vanande så kan jag sen lägga lina från bo här och lucka väl det här här är verkligen läckert.
0: Och då är det vi in i allmänna värst här då ska allt arbeta. Och en stund vi fölkje som har autism och människartärn och det så ju kraft att en förläggare som pedagog.
1: Ja, det är det. Det är en stund här det är bovänjning vad det kallar. Här man är det ung som byggvar som vänjar sig via byggvar själva så det kunde flytta ut och göra smärre kjolpjärgen om det är ui-bo eller en annan bostad. Så det är jag ordentligt spänt på. Det är jag inte prövd akkurat den vinkeln innan namnsfröna för.
0: Men till yoga vi skulle prata om nu, du har praktiserat yoga så gärna i ena för halvfems nu. Och du har en tidig utbyggning i yoga, har du varit utomlands och tog i samband med?
1: Ja, det första som jag tog det var alltid i Costa Rica och i 12. Det var fantastiskt att uppleva sig själv och utgivare att kunna nördaste syndrom i yoga inne. Och det var en thai-massage som ambo innan för yoga inne som jag tog här. Så det var det yoga som jag tagen har varit några vinklar på det. Så det var det som heter vinyasa yoga. Och så igen här har vi klätt det här brukte jag lunch och så tar färingarna fick vi gänga till öron yoga under visaren. Som är så gajt till mig när jag gör vad jag gör. Så jag har dömt det så väl och följt att jag gjort något gott för mig. Och så är senast nu att det sista året har vi så en tidsje yoga i mot strångt utbyggning. Och en yin yoga utbyggning.
0: Du har en Facebook så som heter Salar Föje vi Solei. Inte Salar Föje, men Salar Föje.
1: Ja.
0: Åraspel. Och kvart fauner tas om?
1: Ja, jag husker att året Salar Föje är ett årligt gott år, alltid. Det kan vara så nekv. Men det är vi att fåra sådana sal. Kvart fyller åt sig här. Kvart gör det glian. Det kan vara så nekv. Och för mig är det här med en annan yoga och att dansa och vara ute i nattturen.
0: Og etter vi dansa, det parstrevsen i skreiden som du fordalte av i Nølse?
1: Nei, ikke jeg som omfører noen, det det ikke. Men omkje det jeg har haft her, man blandar yoga og dans, ser man. Det kan man utmerska vel. Og man kan blanda, til det med sveisene, det vi brunch, jeg har vært her etter vi. Og man kan gjøre imus, altså man kan liksom blanda forskjellige slø av øronaktivitet och ettla lika som även någon det kan vara isne en att vi har fascia flow där vi binder vävnaden någon och rollet yoga har vi kört nu och isne där vi yoga mot strongt som next tror just vi och ha ganska stora rörelser av att fylla next chat dem och man kan isne ha jag har haft såna sansa upplevelser och det naturna vi bött någon och föräldron och man kan färra här var yoga och dippa av sjönen och ja, här är det vi med att
0: ja, yoga på en nekvarmatar. Ta till sig danser. Är det så särlig tonläggare som man dansar till? Ta det yoga?
1: Nej, danseren är akkurat som en mat jag får kroppen att röra sig på imska matar så tonläggaren kan lägga lomma runt det att invitera till att av komma ut vid onkron rörslon eller onkron känslon så det kan vara tonläger som är center shoulder eller center spekler som är center mera tunkare eller lättare och luvligare bara som inbjör till att vi kunde röra oss och på imiska matter.
0: Och kvart är yoga så i grunden alltså det här märker ju sammanhang.
1: Ja, yoga är att sammanhanga och det som man sammanhanger till är så sinne, kroppen och andadrotten. Så tre tre tillsammans är att göra yoga.
0: Och är det så att ni en filosofi eller ganska en livsstil eller?
1: Ja, absolut. Det är nämligen ett vatten för det. En mat jag lever på, välja som ting till och andra fra. Och här är ja, livsfilosofi, absolut. Och allt möjligt innanför hur kroppen, hur man kan vara god över sin kropp. Allt från hur man svever, hur man äter, och hur man är värre och vid sin andadrott, hur man märker nerverna och ja, alltså hur man passar på sig själv.
0: Och hur är så ändamål i yoga? Så är det att göra vänningar, alltså mötningar eller kanske att helt att lösa upp för dem?
1: Det kan vara så nekv. Men det som jag brukar ta till här så för någon är att få samband vid kroppen. Att ta yoga när jag blev till för 5000 eller långt så gärna än det. Ta var och värna sen tror jag att vi skruvar någon ner det. Och i det är hon äcklande samma sätt av att vi skulle göra öllande och vi får hela någon öllande och vi skulle nek som är fjärst från kroppen. Så vid yoga inne kan man komma tattare och liksom flytta sig från hötten och ner i kroppen så man egentligen märker rätt och så man faktiskt häver det. Du tar ferien är så negv, så är det kyrk som man nu stunder till behöver ha mest etter. Och det att kvila sig, det är kanske inte så högt i mätan som det borde vara till att vi måste lå upp. Alltså hvis vi tog som akkurat färd från, kanske ofta inte vi tar nej, alltså det är nej att kunna lå henne upp. Hvis vi var lycka att gå och lå och själv upp också, så kunde alltså till dem som vi kvilterna och öron så hade vi haft en nok månader bättre än vi hade haft att vi gärna så nek och skulle vara så öjla nek för jonner att ångterna så blev vi nok så fjär från kontroll, vill jag sagt.
0: Ja, om vi tackar samfället i det och maten vi lever på, ja, och vad har du hållit att yoga är vi kommande i det?
1: Det är att komma hem till syn och få samband vi sig själva och att mest efter hur ser vi det faktiskt. Hva det vi bruker for? Hvordan ganger vi med noen svøvne? Hvordan gjør vi med noen skjøtning? Hvordan har vi med kjensleløy da? Nervaleie? Nekva vi kunne gjøre øyelig ivestimulere. Så nervaleie til rekvelige. Ta køyre på hattrust med en gang. Så tar vi andre drottene og kviltene gjør en god motvekt. Og sånn rolig rørselene som vi gjør til yogaisene.
0: Hvordan så vi meditasjon? Er det en parstre av yoga?
1: Det kan man väl säga att det är. Och att och i mån till meditationerna henne brukar i dagliga. Och det är en löta. Alltså förr brukade vi det förr skymningar löta. Och det kan äckliga väl säga man börjar vi att meditera. Så det är att inte gänga upp i sina tankar en alldeles. tar er her. Tar er flow av en strømmer av tanker, strømmer som alle tiden barrierer, men jeg kan gå på der og merke alle tiden etter hva tar forteller jeg om. Jeg liker å få pause fra togjene og løte til at okra tankar tar bruka øyla nek var okra rorsk. Så som man hever en lytla løte daglig etter innom middelen, her man ikke så hever fokus av sina tankar. Om det så er et lite sekund, altså til øyla hva man kan merke, hos nek var orska man færre av tog. Så ja, jeg bruker ikke det daglig, og det gjør meg ordentlig godt.
0: Tiltakje sundagen etter yoga og brunch, og det særlig slag av yoga talene om da?
1: Nei, det en sånn en løte av yoga her vi gjør himmelske vendinger som faktisk alle kunne være vidt til. Rolige vendinger. Og om man, hvis man hever omkranske av omkranske i kroppen, så kan man sakta være vidt til det alltid omkring måten man kan tillede det på. Og til bæg for ung, ganske ikke beinleis bøden, men ung og vaksen og eldre. Så alle velkomne av det. Vi lykker mye om man er rundt over yoga, eller slett, så ikke det er det første fer. Det har man ordentlig gjerne. Så det har vært senter av rørselen, og det har vært reisende antallsvendinger, og reisende kvult. Det er litt å kvile seg kroppen.
0: Så man skal kjøre noen særlige yoga-førelager for å kunne låteke?
1: Nei, det skal man ikke. Og i rundt å være kunne ødele, hava alltså vara ett människa som kan göra yoga hvis man inte gör det.
0: Ja, och jag såg det brunch och det vi där folk flest kvarter och är det så särskilt hälsosamt med det?
1: Ja, det är bara så pura vanligt så att goda bollar och chia grejt och också läcker stå på. Rönnar jag då så förrest då hemma gör som möjligt. Inte för skåt och alltså en läckerst yoga te och ja. Så det var helst å gå med.
0: Og så skal man minnes til at her var yoga, måtte vi, og teppet og badlet seg, og en pute, og en yoga-blokk, som det stender i løsningene for tiltaket, og hva er en yoga-blokk?
1: Ja, det er nok så fint. Det er noen som er kommet via noen blokk som man kan skrive i. Så ser man, hvis man ikke vet hva den yoga-blokken er, så også man kan skrive vanlige blokker som man skriver i. Men det er en sånn en koppe, som fyra kant over. Ja, så hjelp i ampo faktisk. Det er ikke røkker man ikke nyre av gulvet, så kan man heller stole seg nyre av tannblotjen. Så det er en sånn fyrkant av blokker som man kan bruke som hjelp til ymska støver når man gjør yoga.
0: Ja, og så hvis man nå er nødse, så blir eisen til at dippa og til eisen er parstre av skrånne kjatt her. Da kan man gjøre nødse i eisen, ja?
1: Ja.
0: Så hvis man vil dippa, så tenker man dippeklær.
1: Ja, det er en så honalig lille strånt her, som jeg har innbjørt ordet til å lykke leipet av kjekk, som jeg kjører regler i eisen. Det er så lekkert at jeg føler at man får faktisk en klem om alle kroppen av sjånen og gjennom. Det er en øyelig og deilig kjensle i kroppen, at han har man over ved av sjånen. Allt vaknar, alla kiknarna är där sprottla av orsko. Så det här följdes ordentligt gott. Och jag sen bara att här färg ut nölds här, det är ju ägstna. Att det är en annan energi här ute nere i havnen. Och det är så stort affära. Så jag också att lycka cykla i rum, fjören och kom ut nölds här. Det är ordentligt att skifta gir.
0: Ja, det är nölds. Gå så ångt här samman. Alltså, har du något särskilt tillknutet till nöldsrötena?
1: Nei, som så ikke. Før da jeg var minne, yngre, da var jeg ofte her om sommeren, ja, gommene og kjammer som bor her ute. Men annars ikke som så, utan at før har vi haft tve ånder, yoga og brunch-tiltøk her ute. Og jeg har alltid dømt vel av her ute. Jeg har drekket som å komme etter tog på en kramata. En sånn rolig togjærlomme, som jeg alltid er. Det gjør i hvert fall mer til her kjenslene at jeg med den øyne sier.
0: Jeg er ganske særlig frier.
1: Jeg er en særlig frier, som ganske er sånn i mån till att det vi yoga och närvaro och välvaro att det är lättare att få samband vid tandparsten.
0: Och för att det är så att meditera är en sån dag?
1: Det är väl ganska en liten löta och det är att det är vi har sitt och kvirre. Visst det är kanske ett år som ganska ångor bättre kan sätta sig akkurat som menoi. Att det är bara att sitta och vara vid tog som är. Inte att gänga på akkurat att hötte sig men röjna bara mörka andadrottrunden. Det han är till stegar. Og i noen om alle tøyene. Tankene er alltid i fremtiden eller forstøyene.
0: Og hva er det så nødsynker for å lute ikke til å komme folk til nødsynkerhelder?
1: Det er bedre med overledje. Hina for når de har haft det, tør reisende omkring hver gjør nødse. Så lykke mye kvinn dørs, så er det absolutt hjertelig velkommen.
0: Og tar man hevra tiltakene altså, så skal man jo hukse om farsen i rom, og til minnes det at jeg spalte konserter i Maggis, ja, som nå i ferie søvende, og til er Strandfersland og Tasten, og ja, når så farster ur havn som det er nærslepp man så i rom etter?
1: Ja, vi ferie i rom klokka 23, og så kommer vi i bretter, så er tiltakene li å ta senter om ettøyene, og så får vi bare til natt klokka 13:25. Så tar det nok så godt at bare bøylegger seg her og kjøkken bøylegger skipene inn i strandferselen.
0: Og om man nå har sittet i lortet til Innslanden her, og kanskje har finnet ikke hodet å melde seg til, hva gjør man så, skriver man så til Tøyne eller hva?
1: Ja, så kan man skrive en båt til morgen, eller man nesten velkommen til å ringe, og man kan finne oppslag inn i salerføye ved Soleil. Så det er bare hittet på Facebook hvis man vil vite mer da. Och ringa och sätta sig i samband med mig.
0: Mm. Och är det något avmarska plås eller hur?
1: Nej, inte som så. Det är också att vi är i skolan och en äldre. Så om det är allt från 5 och till ganska 20, det är allt bör till.
0: Ja. Ja, men det här var öliga forskning och spännande Solveig och Isaksdötter Hermansen. Tack för att du kom så vidt och kunde hitta med i Vigeskiftssändningen och gå ett när vi tilltäckte någon sundag.
1: Tusen tack för Ahoan och tack för att det var bojen.
0: Och jag spekulerar på att kanske musik jag kan spela att det är inte. Jag vet inte, jag lände ju
1: av. Det var allt akust.
0: Ja, då är det Ravi Shankar till Intis, men alltså yoga och meditation, det är inte bara Intis.
1: Nej.
0: Så, jag vet inte.
1: Tusen mycket bara.
0: Yes. Ja, kom fram med den här Ian Jury.
1: Ja, känner
0: hit me with your rhythm stick.
1: Yes.

Baker Bay on the road.

0: Ja, Ian Jury, hit me with your rhythm sticks. Og jeg vet hva vi kjenn etter i utforstående tjokken. Vi er i studiet 4, eller vi er i studiet 4. Jo, jeg kan si at vi vet at nå er det gestert og trettet eisene. Velkommen i sendtisjene, Katrina Petren.
1: Tusen takk for det.
0: Jeg skulle kanskje sagt Anna-Katrina Petersen. Hva bruker du selv?
1: Ja, jeg bruker kanskje mest Katrina Petersen.
0: Vi sier Katrina Petersen, ja. Til Finnesle. Mm. Og til sånne sommartoner, til en festival som kører alt sommeren, fra 1. mai til 7. september. Ja, og i kveld er en forskono-konsert i Øy, og til en bølger vi til særlige navn som heter Nordic Ballads and Satro Shaman Drum Orchestra. Ja, det ikke lukkelig, da. og vi skal lukke presentere til Katrina, du sangerinne i utbyggen av Rytmisk Musikkonservatorium, og det ble du i 2005. Og du halvor føringer,
1: ja.
0: Og det mamma din som fører, skal?
1: Ja, det hun.
0: Og du bor nere og har bodd i Førjen fra 2006 til 2009.
1: Ja.
0: Og du har arbeidet i Førjen som tonelærere i Havn og i Vavon.
1: Mhm.
0: Og så har du lett ut i hånden en av solfløvet her i 2009, som heter Colorless Day.
1: Yep.
0: Og så var det vidt å stå under Bølgen Kata, som sang bulgarsk om folketonleik, og så du faste limer i vokalselskapet Glass og i Danmark.
1: Ja.
0: Tid av lett i rundt og den fyre utgaver også.
1: Ja.
0: Og nå bor du i Kjeppanhavn.
1: Ja.
0: Her du arbeider av musikkskola og i Gentofte.
1: Ja.
0: Og så arbeider du eisende som kyrkjesanger.
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke, det var en langt oppreksan. Men vi kommer til konserten av Kjetter i kveld, men først nekker som forskerne og utøyner til at du skal spille sjånleik av Norge Brås teater. Hva er det for en leiker?
1: Ja, det
0: er... Og er det sjånleiker, eller hva?
1: Ja, ja, det er en sjånleiker, men her er nekker tøynleiker og i eisene som skal være ved Gittla Sintja, og tve ånder, sanger, inder, omkjelda, jeg tog seg kjørla først, jeg hørte det vel, men i røyne, som urenda nir bølgen glass, som Sintja vi, og vi skulle være til Trudjo. Ja, på dansk hedder det Nona, altså fra den nordiske mytologi. Så vi skulle synge at bulgarsk om folk har taget like, og en ikke var forskellige utgaver ved improvisation og alt mulig forskelligt. Det en rævlig og spændende sjøn like. Jeg vil ikke være vidt en sjøn like før. Altså, jeg skal ikke være sjøn like, men jeg skal synge av paddelen i en måned.
0: Og det så ikke sjøn like forbundet ved det?
1: Jo, altså vi skulle hava noen klær på og genga rundt og gjøre nækka av paddelen. Vi skulle være vi alle tøyene. Men altså som så har vi ikke noen annen rolle enn jeg skal synge. Ja.
0: Og navnet jeg leger noen katarsis og yeah. Til grikst. Og kan du greie fra hva det
1: er
0: sendt for?
1: Ja, det altså, det betyder, nå sier jeg det av danskund, en renselse. Altså noget som man gennemgår som menneske, det en psykisk renselse, at man går igennem noget, som måske er svært, og kommer ud på den anden side. Katarsis. Og så handler det om vølvens spådom.
0: Ja,
1: at vi skal fremmane vølven, altså fra den nordiske mytologi, den her vise kvinde, som optræder i nordisk mytologi. Der findes noget, der hedder vølvospar. Jeg ved ikke så meget om det, men
0: ja.
1: Vi skal være de tre nonner, som spinder livets tråd.
0: Og det er så der, som leker snøsjum.
1: Ja.
0: Ja.
1: På Nørrebro Teater.
0: Ja. Ja. Og i kveld skal du så standa paddle sammen med estiske saxofonlæggeren Willo Veski. Og hvordan kom det her samstår, Ulia?
1: Ja, det kom i lære for Holtanna og Arsjøjene ta i vær og spalte til Vetra Jazz. Og han hørte meg i Havnarkirke, og så spurte han meg at han om jeg ville komme til Estlandet, til Tallinn, og synge hisser folkesanger, altså nordiske folkesanger. Og det har vi så vært fyra fyrer så gjerne. Sammen med en gitarrist, som vi i kveldeisene, en danskan, Andreas Ugorski. Så på den måten begynner jeg da.
0: Og jeg som bølgeren som spiller vitt ikke om Satro Shaman Drum Orchestra. Hva er det for en bølger?
1: Ja, det en bølger som i Tallinn. Det 20-30 trommespelare som spelar på sådana shaman, ja, vad säger man, en shaman-tromme. Som sådan en stor rund rammetromme. Så jag kanske föringar känner han till Iver och då hever han via paddeln.
0: Det är en shaman-tromme?
1: Ja, det är en shaman-tromme. Och han gör det själv, hans är trommenar. Och han gör det en äggvar och så hever han gör det en bölk, Chatro Shaman Drums för 2 år sedan. Och så mötte han Willo för ett år så igen och Villo kände mig och så mötte han Arno Kulbas från Chatro Shaman Drums en och så helt han vi skulle göra något samman vid öll och så har vi det var svårt i fjärnsjön i Tallinn isne.
2: Ja.
1: Och vi vill till en jazzfestival, ja. Så det har hänt allt möjligt, så gärna.
0: Ja, det är ju varit något som är störst orkester och går snäck för folk att så att paddla i kväll.
1: Vi tar er och 20 estiska trommespelare och så vill vi er som synkje och så tror jag trät. Ja, så det är näck för paddlen.
0: Ja, Andreas Ogorski så är det en keeperspelare som heter Raun Urikas.
1: Ja, han är så utkommen vi från Estland. Nej, han är inte vi, men det är faktiskt en som heter Helena som är dotter till en som är vi i trumorkester.
0: Okej.
1: Okay. Hon spelar.
0: Nu sitter du trumorkester och synkar det, ne?
1: Nej, det gör det faktiskt inte. Men ju, alltså det är en som synkar. Kati Eidron, hon gör så en egna lö och hon har en sån kantale till en sån estisk och finsk instrument och där hon ska spela två eller tre lö och så är hon sanger eisne, hon synker.
0: Är det särskilt mat jag synker på att hon synker? Det är som mongolska
1: ja, nej, alltså hon synker också vanligt, hvis jag ska säga det, men man skiljer ju inte av oss det estiska målet, men oj, trommebölken, ja, jag glömde för här är två trojusankare som då har såret på dansk heter det, eller på engelsk, throats singing.
0: Ja, vi kan kanske omsätta det till barska sang.
1: Okej. Okay. Ja, ajde då så först.
0: Nej, det var ju så glömt, men alltså man kan säga kvarskrar eller vi ser barska sang, mongolsk barska sang.
1: Ja, ja, titta.
0: Så det är inte helt skrift.
1: Nej, och det är ordligt onalig. Han en av dem har varit i Mongolia, Mongoliet och så kan de också något overtone sang. Så det är rätt speciellt.
0: Sang. Ja. Okej. Okay. Och kvad är det här för något?
1: Ja, det är alltså att du formar munnen i doda picklutsyntor. Du formar munnen på en särskild måta och så så vad heter det fram så kommer de här overtoner fram. Så du synger en tone och så lige pludselig är det en tone till där ligger högre upp.
0: Okej, okay, det är intressant. Och är det något som du kan stå voice och ner nu?
1: Nej, jag är bara just en stort läggare. Jag tror inte det är så ordentligt.
0: Okej. Okay. Ja, så det vill du ikke.
1: Ja.
0: Ja, du kan prøve, hvis du vil.
1: Ok. Her var det faktisk. Jeg synes det var mer enn en tone.
0: Ja, her var det nekve ivtoner.
1: Ja.
0: Og det er sånne barska-sanker, eller strupe-sanker, som man eisen råper til. Altså, hvordan er det til? Altså, det er ikke fra halsen nå.
1: Ja, det er ikke. Det er du ikke gjør uten å komme til å hoste, utrolig nok. Det er noe som et slæ av teknikk her, til. Okay. Her nede.
0: Ok, ja.
1: Jeg vil gjerne lære det, men det er... Ja.
0: Nu är det så sangtekniskt väl vi nu är det sankar och sank undervisare och såna kast. Det är ganska en teknik som du är intresserad av som sankar, ja.
1: Ja, ja. Du vi skulle göra a synd out och en den här shown like a legend vi tog så om Johanne där. Här kunde vi gå bruka det syndor så ganska jag kan förträna finna också YouTube.
0: Nu är det Villo Veski och tillsammans av Patli och till Andreas och Gorski och till att säga en kvartett vid trumorkestret att vi. Och vad är det som för tonläger till att spela? Så är det ganska bulgarska folka tonläger eisne?
1: Ja, nej, det är inte bulgarsk. Vi händer lägen, det är nordic ballads. Så det är norrländsk folka tonläger. Alltså det är näka svensk och bum, bum, bum. Kom här då. Ja, det är alltså några lög som är. Jag skriver några gamla lög, några nya lög. Och så är det svensk lög. Några förrisk, självande.
0: Shelter,
1: ja. Vi tar alltså kväje. Ja. Så det, och så är det några lög som... Ja, som jag skriver alltså till bölken. Huxa om den där trummebölken.
0: Ja. Och det brukar jag säga shaman-trummorna
1: ja.
0: Som vi har snackat om. Och är du själv en sån trumma?
1: Jag har akkurat köpt en.
0: Ja.
1: Han har en vi. Jag spurgade om vi kan köpa en. Om han kan göra en till mun. Och han har haft en vi här förr. Så jeg får takke nye til Danmark.
0: Ja. Så. Og dette her, dette konserten er jo veldig spennende å forske nå, og du vet, dette er sånn musikk som man ikke har hørt før. Mm. Det er altså i kveld, klokken 21, og det er det viktigste øtten, kan man si, at det er Oldshapes, sånn.
1: Ja,
0: jeg vet ikke om det er det viktigste øtten, men det er også altså, godt til på.
1: Ja, det er det virkelig, ja.
0: Mm-hmm. Og til spiller Estni i Morgen, i Blabar.
1: Ja, det er sånn jeg helt annet. Her er det åttende instrumenter. Her er det jazz, altså if I sing the jazz. Det er
0: så det er ikke det samme orkester?
1: Nei. Okay. Her er det bare Villo og saxofon, og Andreas og gitar, og så får vi bare og Reinhardt Poulsen og bass, og regve trommer, og så if I sing the jazz. Altså det er noe okay. Helt annet.
0: Ok, og så i kveld er det ikke jazz oppe i øye?
1: Nei.
0: Så färde det tur väster till Sörvåg så
1: ja. Sörvåg kyrka söndagen klockan 4 Eisne Ochapes. Här kan man uppleva så det är trummenar. Trumme orkestra.
0: Ja, Katarina Petersen heter ju öliga spännande chatter och tikkon. Och helt vitt skulle inte se samrådena vi att höra ett jobbrott ja, som är faktiskt har funnit på YouTube. Och det är en konsert som du hade ju i Estland. Och kvart är det för en konsert?
1: Ja, det är en konsert som Villo stod i fyra i ett, jag vill säga, ett gammalt kloster. En fantastisk byggning utanför Tallinn. Og vi så det chatro shaman drums and beat og så blev allt upptäckt og faktisk Villo Jordan af Flövo och där då. Så det är ja, det var en fantastisk konsert. Vi tror ju 400 folk.
0: Ja. Ja men så är det bättre att säga gå ett nytt konsert med Katrina.
1: Tusen tack för det. Dejligt att kunna komma här och ta som det.
0: Jag tror alltid välkommen. Ja. Och vi tar ju ett jobbrott av oss när jag ser konserten här och till ett stycke som Villo Veski, saxofonläggaren ur Estland, har beskrivit och det heter Saga. Gör så väl.

0: Jeg betalte her bøtjen Young Gun Silver Fox vi Stevie and Sly. Og så har vi ringt til Nelsi her, kommer til Nikolai Falk.
1: Ja, hei.
0: Hei, hei. Og det var så jeg så i mars, og i år gjør vi et innsle om en nødtja kafé som skulle lette opp i Nelsi, og navnet til Stort Hål. Og nå lette hit til at det er klart til at det er opp, og ja, kommer til Nikolai Falk.
1: Ja, ja, kommer til. Det er
0: Ja, tid hadde ta et Efstamarsk som var 1. juli, men det er helt ikke,
1: ja? Ja, så det var, altså, vi nægget arbeidet frem og mot, hvis jeg alt gjekket det vil, så åpner vi 1. juli, men det høres ikke ikke til å ha noen beinleis, men det kan gjøre det godt til å holde oss.
0: Og nå ser det kanskje bedre ut, ikke lille lønene til for å ha opp i huset morgen, mest så at, ja. At det meste klost, eller hva sånn?
1: Ja, det det faktiskt. Alltså det är industriköken och allt annat lever och vi gör snöklar nu i det. Och så har vi då på husmorgen och så kommer det att locka när jag får det för att testa allt och så öppnar vi till kommande vecka.
0: Kommande vecka, okej.
1: Okay. Och Ja.
0: Och vad är det som är efter alltså jag som heter vi Lloyd från Hälsoförlust.
1: Ja, det är akkurat det som heter det. Vi får inte gå och känt för allt det ligger åt att se att alla snöklar askar vad görs där det går känna då. Så och det är vi tror jag nu vi får vecka ändå men vi så valt av upp hos Morrison så folk kan komma in och sitta och få gott råk och så och det är Jean i Morrison från förra till sig jag vet upp hos.
0: Ja, och det är nästan så som Bruna om Sean och så vidare, ja.
1: Ja, ta man tar reisen och det är att alla dessa stanser vill inte komma ut för en alltså Astrid Liot då så.
0: Ja, och titta har lagt dig efter att det var vita ta gamla.
1: Ja, så hur ser alltså allt är vi tar var vart nästa med partner hos någon. Så man tänker ändå nu att saker vi tar brott ner ena stället är så nytt att reparera och andra i hos någon och så vi finns ju gamla brett och hör om husen runt om förrion och här så vi tar vi renovera och också har vi gått ett hus tag och ny för 5 år så ja nu. Men vad tror jag vi ändå nytt isen nu i hos någon.
0: Ja, och det är så två och Aulus var en Lutherusson som är backman och ja, det har en bitch för det som är äldre hus och stand till att nu utleja men här så för det så kafé.
1: Ja.
0: Och nån stort hål är kvärt är och i grunden till är det stenarna i Nelse så det kan dröja det.
1: Nej, alltså hus är kalla mellemanna stort hål och det kommer helt att för att jag hoppas ska att andra hus har steg här och är en hettar alltså och hus är byggt i 1805 och ett annat hus steg som var så pickat ute att och det känns att vi att det är inte större än en hål alltså det är bara ett stort hål.
0: Okej, okay, så det är tre känt i år eller så.
1: Ja, som är inte vi läkt i rundtrar så vi valde att spela att bruka det att jag tar kattarna för stort hål eller så är det ja.
0: Ja, det är så till att för en alltså en gammal hävd som är vunnen här,
1: ja. Ja, 100%.
0: Men nu är Mackis så färdig sövna och här var folk och särskilt att det var konserter och är det här något som ditt för att lägga dig efter eller nu?
1: Inte bara ens konserter, vi tar inte omstövna som Mackis säger, vi tar inte en stora scen eller något. Vi tar valt att göra ett lite troubadourhjörne, här vi tar ett klaverstandande och en gitarra och så har vi ett lite anlägg här som vi ser nog en eller två personer och har fallit upp och sitt jamma och sånt, så kommer vi till det. Vi kommer här och kanske att picka lite orkester och så ska det säkert mobileras och sånt rörelse till till det här höv, ja. Men man kan allt suggera hvis man allt blir till.
0: Albert Elia ja. Och som Michelle så har det dra först ikon vi bäjer Terja och Kim och kvart har varit här vi Maltikon.
1: Ja, det är anledningen. Det ska vi så några kanaler som övligt det brukar kanske en 5-6 par det så står det där och nej så det är simpelt har varit gott anlägg alltså som jag har gått alltså det är gaskan är jag vet att det är ingen öl högt på gask och det vill jag veta istället Luca take rövna så gott som tillbör jag såna lustiga hos någon.
0: Och tänk att vi har tagit bonds till att spela konserter i Stockholm nästan, ja?
1: Ja, det har gått bonds till att spela tvärfärna för och det är så att det är samma vi har på Kinsna. Vi tar ut några packar här, den ena packen innefall till att ta på er spalte till en dövra för det som käften har packarna. Det har det så gått bonds till och så hoppas jag för att spela oftare än det. Alltså.
0: Ja, och det är ganska andra träta. Men nu är Ova stävna, nu är det Dorona, och är det helt klart till det här stävna?
1: Ja, det är vi 100% klart till det här stävna. Det är målet alltid vi är till att det ska vara klart till det här stävna. Det är akkurat som det är här mest folkvikande är i öppna och det är väl för att vi skulle halta vetren ut så är det väldigt viktigt att vi är fullständigt klart till stävna och så. Ja. Jag tror det var huset vi är.
0: Ja, det är bara att lägga lejna till Nölsjär och i morgon då säger klockan 4 till att det dittnar upp.
1: Ja, vi börjar ta och så det passar för inte att 16.20 är rotan ur havn. Man kan komma ut då och så kan man följa landa efter klockan 21 eller vara lyckas som man putsar. Och här
0: har du sådana här särskilda skrånen då? Kvar är det skrånen?
1: Nej, det är bara att vi tar några mät och några distributörer som vi har bjävat folk. Og forskjelligt, ja. Det var akkurat sånt, smating. Og så kom det på folk som gikk rundt og suttet alle rommene og sånt,
0: ja. Ja, men Nikolaj Falk, jeg først sier deg takk for at jeg kom rundt alle døgn, og gå etter når vi tiltas noen morgen.
1: Ja, takk for det.
0: Takk for det. Yes, ok. Hei. Og vi halte frem vid tonleisje. Vi norskast 200 sentisene klokka 6, og jeg halte vi skulle høre bølgen Empire of the Sun. Og det sådan at jeg har været koncert til Timon til jeg det en mand, så jeg nok short. Vi tager her Walking on a Dream.

0: IOC.
1: Kringvarpi hefur vent sér til bænir Johannesen, løgmann, som sambart sjølunum umsidur målsøgja at fóa eina vimmersing. Han yngsti ikkje at gjera samrøvi male, så teg bleiv skrivliga. Kvæt atlar samgongan, etla bænir Johannesen at gjera, så vid kunne koma langur ui hesa malunum som annars tidsist pura greit.
0: Landstyre og USF hava i fela gjørst av at det USF som driver arbeidet at trykja fargjon i OC Limaskap. Fra politiska resurjon stola vi kjølsagt hesson ingenjon og endurtekka båskapen av ötlun vi kommande patlun.
1: Målet blei vidgjørst av einari ærare røve av allasøka. Eirikur Jakobsove, tingmæver, sier såleis av doktaregrund avlasøke kvöld.
2: Vi kommande parstander hava finnje grøya fragrøying og kunning om hesa støvna fløyre fyrir søgnast og arm. Men det tidsist ikkje som at landstyrre enn hever skilt båskap.
1: Kringvarpe spurte om Beiner Johannesen hei negra vimmerskjeng til Eirik og Jakobsove, og om han og samgongan heva skilt båskapen fra IOC. Løgmæver Sverre stort og viser til utdatasambandet.
0: Vi tava lise attorsverre tja IOC, men vi tava eisne lagt til merskjes at USF setist ikkje attor av tøy, og atlar framvegis at arbeida med vøst etter IOC-limaskapet. Mittlen anna hava de sett ein samskibara og arbeidsbolk til endamålet, som landstore stolar etter tørve.
3: Jekvann Jakobsson grædde fra. Tvei amerikansk oljefelle, 80 Mile og Greenland Energy Company, hava flott anna større nøgt av utgjert til nærlig ritt i nattflåvødlen i Estergrønland. Men fellene hava ikkje finnje løyve til dette. Grønlandska vinnu og ráevnismálarægi átalar hetta kvasslega. Amerikanska oljeverskatlanen hefur fyrir ár finnju mótmæli og ábræslur om hann ívise, mittlan anna á borgarafundi og í bygdinni nærendis atlaja bori ögnu. Fyrir mánainun var stjórin fyrir verskatlanina skiftir út, sambars nutja stjórinun Roderick McElry, tví hann skapti ærstjumnan mittlan folk í Grönlandi. Eldutjengen av olovlige fluttningsnån av utgjør sambarstjøranen ikkje nega stormål, men han fær nu sambarst grønlandska kringverpnån enn kvasslig avhæring fyrir utgjørna fra grønlandska landstyrna. Donald Trump fortsetter i USA, boar i gjørskvalde fra einon frambråte i samrægningen om å få Hamas alle javåpnene fra seg i Gaza, og at israelskar herdalder samståndes færa i Gaza-garana. Til hefur gengi strilti að fúa hetta henda og tusil að í versk setja vopnakvöldina som var átala í oktober í fjör. Men nú búar altså amerikanski forsöðum frá að Hamas og eri vopnagir bolkar í Gaza fer að leggja öll vopn frá sér. Ísraelska stjötnun hefur ikkje votta að ein átala í gjörd eðla að herrin fer úr Gaza. Raharen fyrir tryggt, hann eitir Itamar Ben-Gvir, skrifa ég í vimersingu det að uppskottet til átala er óakseptabelt. Sambars Reuters bojar israelska stjötnen etter sjån fyrir søgn at Hamas leder vopn fra sig. Hamas kjeldur sier vi Reuters at ongen avtala endaliga forma enn og at tung vopn til Hamas og øren hernavarbolkon skulle ikkje ledast Israel, men skulle under palestinska myndelægar skal avtalan vera verleik. Og i demokratiska løyveldene om Kongo er det nå omann fyrir 1400 folk deg av Ebola. Hetta utbrottet av sottene er det som er vokset sjådast og søvende tja Ebola, skriver The Guardian i dag. 3303 tilborer erostafester i Kongo. Og at høyden i abesa smittene og har hjulpet dem og rakto har vært tærna, tog i våpna vår overfrier er i øyden her sjukan eisnir. Hetta er 16. fer av Ebola-gonger i Kongo. Og Ólasøku í ár vatra í mestu af flaggstongni á Búrashúsnun í hetlandska höfuðstæðnun Lervik. Tævir Atlandi gjørst kvørst ár framettur.
1: Í júli samtykti hetlandsráði at framettur verir flagga við mestunum frá Búrashúsnun í hetlandska höfuðstæðnun Lervik. Ólasøku tæ leiði hetlandsráði mynd út á sosialar miðlar her mestu sást vatra frá tornunum á ráðhúsnun í Lervik. I samband vi myndina verir sagt at og i det verir flagga vi føreska flaggjennom fra Bøyrasjøsnen i samband vi tjauardegin tjaufarjun, okkara vinun og grannun. Teksteren endar vi at det innskja ödlun eina gaua aulasøke. Politiskt är Hetland skipa som ein kommuna vid einon kommunestyre. Och kommunestyre eiter av enskon Shetland Islands Council etla Hetlandsraje av föreskon. Hetlandigar hava regler om kossa flagga verir fra Borasjøsten og i Lørvik. Vi kunne nevna at 21. juni som hetlandske flaggdaver verir flagga vid hetlandska flaggjennom. 30. november St. Andrews Day og skoske tjauardaver, og ta verir flagga vid skoska flaggjennom. 16. mai norske tjauardaver, og ta verir flagga vid hinnom norska flaggjennom. Og så hever Hetlandsraje nylig at gjørst av at av Aulasøke verir flagga vid mestjennom.
3: Jekvan Jakobsson grædde fra. Og av PISO-denon som verir hilden i kvöld, få kommande lesande utanlands kunning og gaura omstutning, bostad og fudjar vidskifte.
4: Flere føringar gjør seg hese dyr til reier at fyrir ut i heim av veida servitan og lærdom. Så vant av Ålasøkje hava flere føringar fyrir svær om teir slåpen inn og dreim med utbyggelsen i Danmark. Men føringar leser eisne erastans, eit nu i Oslande, Sverige, Ånglande, Polande og Skottland. I kvöld klokkan 6 verir årliga tiltakje i PISO-davaren, Her mølleggje fyrir føringar vi fyrir utanlands at lesa a få kunning om eit nu SO, bostad, futjarvirskifter og gaura om a flyta og a vera lesande som held. Meinfylla føreska studenta og i samstarv vi betre banka skipa fyrir tiltakstånd.
5: PISA er at det er et tiltak som betre banka vid og saman vi MFS har skipa i flere år, svennast årene. Alltså vad vi som säger vi tar emot här som görs ett tilltag som det som för att läsa utomlands, bär i Danmark och långt runt här. Kan komma och samlas ett hyggligt kväll här som vi lägger ner och gå och kunning fram. Bär i banken vid det futsalera och så är det MFS. Vi syns inputte och vi är längre stå vann östen vi syns någon och rådgivning för föringar i Danmark som rådgivning att lägga i mig skoff fram.
4: Tilltaget är för öll och för utomlands att läsa, inte bäst för dig som för att Danmarkar.
5: Det är primært til de som færer å lese utenlands. Nei færer Danmarkar, men etter øyne for de som færer å gjøre til så jeg er mye kveld Pølands, eller England, Osland, og ta vedleggerstoven her av Hjaltbadøymon. Så vi bryr sammen, og så færer vi til uttak som anpakker meg for å lese, så vedleggerstoven av Hjaltbadøymon som færer langere Danmark, og så rådgjøring for føringer i Danmark, de vil altså legge frem for de som færer nyer, og MFS i røysene her. Ja, og så til enden så det sånn at han ikke, og ja, det var hyggelig.
4: Det sier Jakob Paule Fredriksberg, leiere av ungdomsteltene i Bedre Banka. PISA-dævren et atturvendende årlig tiltak, og begge oppmøtingen og atturmeldingene pleier å være gode.
5: Det er aldri ikke ordentlig, ja. Vi ser ikke at de som kommer, atmeldingar vi rullar kvar, det finns nekborsjur. Och vi som bankerkönder, vi som har de unga det, så hör man nek om det är fortsatt och att man sälja. Och sälja det man för nya att läsa, ta inte vi då sin hjälp till så att jag ska fytla den parsten, så att det är ledsnare som fytlar det mesta. Och så att man kan lata om det är fortsatt lia, och på ymsa matar. Vi har alltid det som kommer ordet av nögt.
4: Det är ett tag nekläsande som jag har valt utland fra och följer till. Tale av omsorgjøren av fråskaparsetjonen hakka, sammansett vi syste år, og tale av omsorgjøren i hava søkt inn av Dansk Universitet i Sjomla i Slakka. Tale viser tøls og krigkarsbehør finnje fra danska utøvingar og grænskikarmalerane. Tiltage PISA-dævren ogjebis og angen tilmelding krevst. Av PISA-dævren vera, omframt MFS og Bedre Banche, rådgjøring for føringar i Danmark og vedleggingar ståvan til stier.
3: Og i innslagene har du vidt Jakob Paula Fredriksberg, leiere av ungdomsdelten i Bedre Banka. Bjørstor Sigmundarsson leier innslaget til Rattes. Og videre kommer til Vekre. Frukt slå til fruskan vind av utnerinje, 5-20 meter om sekunde, samtrige og elavivor, sunnanfyr skudja og elavivor. Og i natt vestan skifte, utenfor parten i morgen, lå til fruktslåd av utnerinje, 3-8 meter om sekunde, samtrige og regn. Sedna personen i morgen skudja, onkursjølglotte og elavever og hiten verer 8-11 sti. Og vi har i kveld med til Anna Host er at kjattenorskoversk hever ikke CO2-utlatt. Utlattet per uibikva i fyrjon i måneden til Hagri enn i hinne Norrlånden og tog for Eides Harsman Niklasen, landstorskvinna i Orskemalen, er kan ha muligheten å sette kjattenorskoversk opp i fyrjon. Hvast alt så av olympiska nemnden IOC for i stortens stedfeste er fyrjer ikke luka treitner for limaskapet så held landstorri fram ved arbeidnån til å utdanna sida hvordan vi gjør skal arbeides ved malen. Og om mitt natt kommer MVG og Astra av brennigevne, og tog kunne vi drakna vi at bensin og diesel verer omleid 30 kroner dyrere. Redaktører i det Sigurd Jon Einarsson, tøkninger i Leivor Thomsen og i utvarstående Katrin Pedersen.
6: Anlat Esther Johannesen av Brekkene og i Vajem Anta just av Soria sjukrose, torsdagen, 30. juli, Trujofors Ara Gomol. Gjerarfyrun verur lust sætnam. Kritika Johan Niklasen ur Saltangara. Anta just i Thailande, 30. juli, Nuchuholtrus Ara Gomol. Kritika verkona Paul Niklasen ur Bø. Ole Fruirik Johansen, landmatarem, etavur ur Klaksvuk, bosittande i Havn, anda just 30. juli, 2017 ara gammal. Gjerarferon verur lust, sætnam. Og gjerarfer, kistan vi hera mursk hjelm, fer ur sambulnon i vaje, i kvult, klokkan, achan. Gjerarferon verur ur Betel og i Vaje, leierdegjon klokkan 13. De som vilja minnast herra vi Blåmon eller Kranse, kunja leta Nymerialik leiren og i Sovergrunnlandet, ena gave, konta og i Grunnlandsbankanon. Og kunnkjører, fra Boan fra Vørn og Fyrstjevei etterlytenon til eierer av Baton og i Bolche 5B, vi vujkjande brukt om fyrstjødøvun i 2026. Vi har som vil boa fram at tar 3344 fyrstjødianer og i våre tillota i urbaton og i bolche 5b og i 2026 det mest som bruktur og tog skal alle fyrstjødskaper tjås om baton halte opp et og er klokkan 13.00 den 1. august 2026. Vørn og fyrstjødvei etterlyte. Koma bøybliskola i fyrjon. 1. september byrjar bøybliskolen Kjeltan som det skole. Frestene søtja i morgon 1. august. Søk absk.fo. Bøybliskolen Kjeltan.
7: Og klokkan 20 minutter iver, nei, årsaka 20 minutter ui holkun tjei. Askrona nu ein samansatter ur sommarmodne.
8: Sommarmorgon.
9: Nu har vi finnit vidtjan her i utvarpstånet. Vi får framspela en spiltnöjtjans sang som vi givet ut i det. Och det är Tina Mellemgård och Björsk Sigurdard efter Lammaga som är komna i utvarpstånet. Välkomna till Boar.
8: Tack för det.
9: Och jag har börjat ekonomian här i morgon i samband med ett nytt stäkla som vi givet ut i det. Och som är Kylja Lennon så är det en första läge vid en hel nödja bölkna som tillbörjar hava stona flakra.
8: Ja.
9: Ja. Kunde inte ganska lycka allra först fortälla sig om bölkna flakra och så tycker jag samstarver kom illa.
8: Ja, vill du börja? Eller?
10: Jag kan gå.
8: Ja.
10: Ja, vi möttes först för och till, tar vi på låtåket till cement i 2019. Jag var vid bölkna primkvist.
8: Och jag spalde vi bara bara Tina.
10: Tina
8: så jag var mina med folk.
9: Mm-hmm.
8: Och alltid så är lever mest så Björk så det lust jag när sång jag gör så ger det mål så flash för att Tina. Det var så. Ja.
10: Mm. Du och så höll vi liksom kontakt och så skriver vi det att sen ser man så åh sårt. Är vi borde just och ser man ta.
8: Ja.
9: Och heter man så har vi bänt iron to low talk i X-faktor Tina.
8: Ja, det var Arren. Mm. Nej, faktiskt. Eller var det samma Arren faktiskt?
10: Ja, det var faktiskt det samma.
8: Jag tar, eller vi tar i början 2021 och vi får ner i 21, men X-faktor var 2022.
9: Mm. Ja, okej. Okay, så upptökna vår väl. Bilja och Arren.
8: Ja.
9: At her opptøkker rundt om, og så framvis. Ja. Hvordan gikk annars til sementkapen ikke nødt til å ta?
8: Jeg spør jo om finalen.
9: Ja. Ja. Oh, ja.
10: Jeg ble nummer 2.
9: Ja.
10: Jeg ble nummer 2.
9: Ja. Ok.
10: Ja.
9: Men ja, tid har jeg jo bort hver, og hver som lærte jeg vil ta en lage ut, Bjørk, du har nok eisen til å gjøre selv ut, mener jeg, eller hvordan vil vi bare ikke noen bring på ut som her du var åtta kvinna og Tina, det kjenner vi jo veldig vel, fra X-Faktor og öll tam sankna sum to shall have give ut. Men kvøi ich ber halda af fram kvørs her sum so lista her kvøi kvøi think det hoa gera ein ein bask sam slime. Er ein slit at vera ein samatler so lista like er stott her vera saman.
10: Altså du er først gega vera saman.
8: Ja, det er nei stott her. Ich har halt bor gera ein tøt. Vi gera nokre eigna isne, men ja, men Bjørk skriva ei til munni til sin fyrtjóa og spurte om vi diskku fer skriva og saman. Och så möts vi, så prövar vi bara att skriva samman. Och det var bara borde gått. Och så blev bara vi...
10: Alltså det var sin sort, vi skulle... Alltså till nästan så läs eisen faktiskt stadigt. Så skulle vi bara lycka prata samman och komma i en stämning. Och så boom, så kommer det rätt.
8: Ja, så finns vi det så. Så tog vi det en, två timmar. Bår huxa, eller får jag inte akkurat att säga man faktiskt akkurat att ha. Och så... Så får vi inte klavere, och så var det bara. Så kom sangen
10: kom
8: bara.
10: Ja, man ska skriva till sin så att säga först fortäller en och hin skriver nio. Alltså, ja, en fortäller utan att hin avbryter och skriver nio till som hin säger. Och så omvänt efter och hin skriver och hin fortäller.
8: Så har vi ett ordentligt sättningar. Och så är det en liten sån therapy session. Och så... Och så får man som bearbeta ganska då jocken tonagen. Ja.
9: Så texten kommer ganska fest och så färdigt gång vi lära att han eller kan.
10: Ja. Sen så läs jag.
8: Ja.
9: Och texten kanske vara sen till vill där lite om texten kanske lägger upp till att avs lära hur det kan göra där och
8: ja, kanske ja.
10: Ja, alltså jag hade text, ja, texten han alla ödlan för en skiss till texten eller ett jag vet inte, ett mindmap av en text. Yeah. Är först och så Tina då är svagliga väl att spela klaver. Så spelar hon bara akkurat och to alltså så två vers en gång kvar att spela. Två spelar bara. Och så hade vi båda också så smildiösar, höra melodier bara och en annan akkord.
8: Och så är det så.
10: Ja.
8: Kan spela det. Ja. Okej, och så skriver man akkurat. Ja.
9: Ja.
10: Och så tar vi upp med en vid. Ja, så ser vi det inte glömma det.
9: Ja, Björk, du spelar ju strukar med en annan. Jag måste säga att jag paddlar vid violin. Nej, jag hade ju ett långt resement, kapping, vid brimkvitt. Ja. Har vi två en av mera så här, klassiska tillgång till tonlighten också vid noten och öron och tina? Är du själv lärd eller spelar du ett gehör eller vad? Hur säger
10: jag? Alltså ja, det är mera klassiskt kommer och mera ett noten. Och inte, ja... Jag vet inte, jag syns inte mycket kor och sånt där. Så sort vi eisen vi stämmer och så, det är alltid att jag hör nog så kött. Men du är mer än era.
8: Jag är mer än sort gehör. Jag tog sig spara klaver ett noter. Alltså jag har lärt mig spara klaver så håll till bara allt spalta. Så det är bara sort, jag hör det bara. Alltså jag huxar inte att spara klaver. Det är bara sort, jag vet inte, händerna är bara klaver nu. Och så kommer bara en melodi riktigt. Och sort, och eisen vi rötter och aldrig. Det är sort. Men jag har alltid varit också omringad av tonlägen. Talade eisen Björk här. För vi bor komma från ordet sort tonlägga familjer. Så det är bara som... Det här följer jag som mest man eisen tar vid det samman. Det är sort, vi skiljer ordet av allt från annan. Det är sort, man ska köra förklara näka så rönig. Det är bara sort, vi bor i det samma steg. Och så gör det där bara. Ordet skrek och vatt och...
9: Ja, men det är också att komplementera kvar era väl i snedla ganska hela.
8: Ja.
9: Först nu vet jag hur det här var det här styrstjär.
8: Ja.
10: Jag hade gärna några stämmer. Eller att jag hör det från förrän. Eller att jag säger jag för att jag tar
8: vi sin. Är det syrstra?
10: Alltså några stämmer tar vi sin. Jag tar, ja, jag vet inte, jag har samma klang på en kromatis. Det rycker alla väl. Och till slut, ja, så är det ringt att höra kvar tar vi här inspalt sådär.
9: Ja. Ja. Ja, vi får spela det första stegklädje om man har löt men som skiljer Lennon så här var det en större attlander vid flakre än bara en av de här ena sängerna.
8: Ja, vi tar och skriva en egen sänger och ja, vi tar igång via inspela och skriva och så på henne. Och så attlar vi ganska sänger.
10: Jag vet inte om vi tar oss redan, men ja.
8: Men så vi det allt från igång till arbetet och så alltså, man kan vänta och kämma kött. Men det är som det första.
9: Ja.
8: Ja.
9: Så där får jag nog komma flera stäcklor, kanske Arjen, EP-na i Eisne.
10: I Rockmyndi.
9: Ja. Ja, det är alltså Sankren och Iäver som är given ut i det och heter är ju en... rättliga personliga sanker man säger och en cirkel så var kanske en sanker som uppstod nog så knappliga än i attla och tina ja kan du greja från serven i omsanken
8: jo det kan jag gott jag är Mr. Benjamin i maj han tar ju en av andlucke till arbetet och ja det var hade jag som jag tyvärr nog så harst harst för ordning hade det nick folk som är blind ordla rörd av to eller så tyvärr så är det rissa center och jag hade det föll som att landa sen det så det också kvar för så som vita folk kom ta eller så men ja jag hade som ja vi blev som spurt om att skriva en sentin till en sending som heter Frukslåt och det var så att skulle skriva sommar hit till en sending. Og jeg halde det som det følst jeg halde det følst rett som jeg skriver om heter at det første som er fra en kariot sort at han har at alt det er hentet så følst rett det skulle det handle om heter det har Bjørskeis vi på ja, så ja, det er bare som en sanger som tåser om at altså Nile sier sommarblomer sona om veteren men vakna og tar Josef kommer etter ungen blåma følner jeg over. Og treisende det er vågen om at som, jeg skal nok sitte han etter, eller så. Og ja, man ser han enda som i ødlån. Og ja, han passer på en liten stære, da jeg at på en annen døy. Han har funnet en stære unge av den åren, i en motor, så et lydig stære reier. Så passer han på at der, og mammaen kom etter tverre av stære nå, men ikke han ene. Han ene etter, så på en annen han får ut og vandrer han hendte, så har han pass på den fuklen, og kjørende etter og sånt. Og hvis fuklen, han lever faktisk inn. Jeg fikk en video siden av den jeg gjør, så han, det er en som heter Daniel Jespersen som passer på han. Og han er akkurat sendt denne videoen, han sier, nå er fuklen for den å flå, han slår ned nåtturene. Og jeg snur byen av Sandstuen er faktisk en liten sånn klipp her, man hører noen fukler. Det er fuklen faktisk som Daniel passer på han. Og andre fukler som vi da tikk opp i følgen, også i grøvene og sjøvene. Och så tar morgonen då han dör så är det i Rom. Och så har det något slags fokus. Och så, ja, så det är, ja, det är nog så sår.
9: Ja.
8: Ja.
9: Och här kan jag ätla, jag är ganska en mat i att arbeta vid sorgen och på. Att,
8: ja, jag har alltid mega
9: viktigt.
8: Ja, jag har alltid viktigt att ta sig om. Det kan vara ringt att ta sig om ångtur, men det är mega viktigt att ta sig om tar man för sorgensår så man, det är så blivit där som lättare eller så. Tonläger som det är något som vi alla som ger man renner till sanjum. Alla som sanjum som det lustar efter. Och som fyra att hjälpa en. Och jag har alltid, ja, jag har alltid som haft på samma dag som jag skriver tonlag. Like, så jag upplever också. Och så kommer det ut i en sang. Som allt som vi har störst i livet någon huvudbanken. Då finns det en sang. Och så är det, ja. Här är det som kommer också sanjum på sjuret ner som rent.
10: Och jag syns att det är vi att man, alltså, nekvärdigt jag kan ta samma.
8: Ja.
10: Och kanske ägsen i förrjön har vi också sett det att man kanske vill häva man ska syrja och på en bestämt mat. Till nästa ägsen jag har spurs med sorts, men hur klarar du i rör att vi är igång till att göra näka och sorts här. Men till att tar man alltid oss på allt tonlägg så är det här maten som man skiljer värna och på eller så.
8: Ja.
10: Och ägsen den maten som vi skriver ser vi att det är på en kram att åka psykologer, eller så. Yeah.
8: Jeg ser selv at vi skulle sort arbeide ordentlig her, så det er ordentlig forferdelig, eller så. Det er som, noen folk er som dette nye, eller så. Jeg vet ikke, det er ganske dette, og det kommer bare ikke ut i kameran, eller så. Det er, jeg føler på en kommentar, så vi dette nye tonelagen, og så er man bare her. Og så er det som, ja, så blir det til å ta brottene på en kommentar til oss vekkert.
9: Ja.
8: Ja.
9: Ja. Och hur så är så att skriva sanchen till er boar krediterar er för bäge år och län. Det där vi ser man ont av i kanatla. Det kan ska vara sin rörvus att göra akkurat hända sanchen en som du säger ganska ett sommar hit eller poppla.
10: Ja. Mm.
9: Lägga?
10: Ja, alltså jag kan bara säga för mig själv och ägstna alla mina familjer till att kvar jag för mig är som lust att sanchen och så blev vi bara mega rört. Och det är ägstna faktiskt tjocken kring att vi tar med sankt någon som Tina och jag skriver. till att alltså tar till er verkliga näka som ligger nära ochkara hjärta. Ja, det är över men det är fantastiskt att sucha hur så tiden klarar sig det år att det är otroligt.
9: Ja. Och det gick nog så kött att Ger Atlant Sanchin framlägen och så framvis vi har alltid tid så att det har brukt.
10: Ja.
9: Hur är det här om att göra den?
8: Ja, det är skuld till Danmark vid familjerna. Vi får en sommarferie och vi ja, och vi tänkte som sätta en vecka och så var det vi ska göra sanchen och så var det.
10: Ska göra sanchen på en dag.
8: Ja, vi ska göra den på en dag. Börja jag som har framlägga nästa dag. Och så hade han var livet att nå tvärde jag.
9: Alltså kvalitet du bara på en av en annan trång till att göra sanchen där kommer när så själv var det
8: bara helt naturligt. Jag skriver ju att nu skulle eller alltså du vet att jag skriver sanchen samma i så vikna. Men så var det att vi skulle skriva sommarhit.
9: Mm-hmm.
8: Och så bara vi så fick jag och kramelt i eller så. Och så tar vi börja tåsa samman och vi så visste hur det är det som vi får skriva om. Så hade vi det långt om melodin och så. Jag vet inte, det var bara lätt att skriva om till det är som det fyller så nek. Så som åren till er som det är som det är sån ting som vi tar tåsa om och gör någon dessa processerna. Ja. Det är som att rejsakna sin ropa efter att något som är hänt eller så.
10: Och du har ju faktiskt en, du har ju bara sättningen, eller som du har sunnit till en lustig melodi som du har inspelat. Du har ju bara kvar en stund nu. Vad är det?
8: Jo, kvar en stund nu. Till att tid som det var att göra att du har sig farväl.
10: Ja.
8: Ja.
9: Ja.
10: Skriva vad vi gör på det.
8: Ja.
9: Ja, texten han här är eisen tröst och genom kan man säga att här är eisen i öra vån och tröst och i texten och så är det nästan en förklaring av hur du kan skriva att du skriver eller tidskriva du är inte här i arbetet och ingen ser kvar i skall.
10: Mm-hmm.
9: Är det när vi att man har ringt vid att sätta år och att hänsyn och känslorna tar ta slukt händer att man kanske inte tår att ta sig om det nästa vittna?
8: Ja, jag syns det som Björk säger att det är som en jag vet inte om det är en sån bestämt mat man ska se på, men alltså, och jag har nästan huxat om det är en bestämt mat i eget göd på, men jag anade inte, det är som jag kan inte bara runt, jag är superförvirrad och för att jag möter en av gödden och säga att jag kontrollerar, och jag vet inte själv, alltså, det är så ja, jag vet inte själv, alltså, ångtiden är så är man ordentligt hette, men ångtiden är nästan ordentligt så flänger jag inte, det är så jag kan bara flänna att jag huxar om dagen alltid, och han var bara så skek och han var bara gott människa, alltså helt i dröknen bara går, och så alltså man här bara, ja jag vet inte själv, ja. Det är det vi har sagt, ja. Jag har omgående det är hur man gör det, men alltså man gör det bara, så man är bara sån förvirrad över, man går bara sån runt och alltså så blir jag bara arbeta på en av det, och så kan jag förklara sig arbeta, och så, usch, då, alltså, man röjner bara att komma igång till dagligdagen efter, och det är så löjigt till att på ångsten så följs man vanlig, men så knappt blir man rätt av när allt är av sorg, och så, men så, och så är man knappt rolig, alltså det är bara förvirrande alltid.
9: Men det är ju ett chock, och det är ju något som söker och få kräpp i hjälp, jag syns att det kommer ut för slutna, hur man inte lätt att vi kan hantera det, och det är ju snäga som är konstant, alltså det kan komma och färra.
8: Ja, vi tänker att spänna vi hjälp faktiskt, en präst så kommer vi till och han svarar för en grej, och det är så att det är så viktigt att ta sig om det som man försöker någon till, att som första ferie det är ganska ordentligt riktigt att ta sig om, och man är superkedder, och det är ganska ästen här är för G4, alltså det är så ofta man fortäller, men tar man som vi fortalt sövna när jag fejlar så bankar man av en man ser vi gärna, och man tror att acceptera det, och man kör en kedder om det, men till att det är tås om, och man tror att det inte är attra på allt det goda och sånt. Allt det här är det som det är hänt, och man kan själv gärna veta så att det är förfärdligt, men man kan minnas allt det goda, och som, ja, här var en av vågen om man sast attra inte det. Och som och intill ta så bara minnas det goda, och så kanske ser man att i mitten och i stjärnorna eller i ja, det som vi skriver i sort bilen och vännen eller i ödlom.
9: Ja. Ja, och det sen är en text som Löve för här för vojare, men i går med det här alltid är plås till mig.
8: Ja.
9: Så det är nog när jag har en vojare viss här och hjärtan på en kramata som man
8: rör
9: sig om för.
10: Och att jag sörjande rum på en kramata.
8: Mm-hmm. Det man får säga är en illa bara för att vi är, men man måste lufa för att vi är, men man får alltid med glömma personen. Man får alltid göra vi sort, ja. Jag säger det.
9: Ja. Ja, kan jag säga det?
8: Nej, det var bara en busschaufför som kontrollerade en dag för att han har att det har hänt. Så sa jag det efter samma vid honom. Han sa, är det ringt för att vi gör sig? Jag är färre vi gör, men jag tar inte en vimmer vid Ödlund. Jag vet att han fyllde vi och han, och han, han är ju så glad vi sort. Han, alltså han är ganska väl sån chatrum vid som inte gör det vi bara alltså för resten av livet bara vår chat eller så han är som hoppar vid lite vad gör och vår glädje och sånt.
10: Men här ser jag snarare att han lever vad gör ju jag till ju jag inte vinner sant.
9: Nej ja. Nu har han så gått ut i overmenter och i här som sant som för han blir spalter och. Och det är två Charlotte som jag har tagit upp, framlagt, jobblanda och mastra.
8: Mm.
9: Och du spelar klaver och gitarr, björsk, du spelar strukar.
8: Ja.
9: Tina, jag går säga att det här är något du är vann vid att stanna för alla framlagsningar.
8: Alltså jag har framlagt tonlag sedan när jag var ganska 12 år så där. Och garageband. Och så prövar man sig bara fram. Så på ett huspunkt så köper jag ett hälte. Och det var som... Jag har alltid visat studier. Jag kommer inte vidta mamma där. Där har jag haft en bok som heter Systrar. Där var ofta studier. Det var spännande där som tandpassen. Att det var inspalt. Jag är själv som i studier som kunde öron. Men så som, hör man ofta ting. Och det så blir jag också, aj. Alltså jag har ju också ett ord som förklarar det. Och jag röjner förklarar det. Och det skiljer bara så. Och så är man bara att lära mig det själv. Så kan det inte akkurat det som jag hör. Och så... Det är bara som kommer ut. Så köpte jag ett helt och så blir jag som spärkliga lärarmöta. Och så lär man av en någon. Ja. Allt det är två timmar i snöla alla att bli till det.
10: Ja, alltså jag har ju helt enkelt kört att jag snackar vissa själv. Till att jag har nämligen eisen vid först. Jag vet inte, till andra har doa bättre så tar man kanske kört att jag tar doa bättre och lyckas. Men jag ser vi att lära det själv. Jag finns ju mega blå på tannan. Det är så inspirerande. Jag suttar att Tina, hon är bara så... Och det är till två år med någon tidigare inkring det. Och bara sådär en person som bara tummer och gör det. Ja, och så alltså, ganska viktigt att säga. Alltså, jag tror att vi har gjort det själva. Och har bara brukt oss egna, jag vet inte, ja, vanliga öjder att mixa sanchen. Så, så alltså, det är inte perfekt, men det är här som vi... Nej, och det här som vi är bara nu. Och jag tror att det är viktigare är att vi skriver av sanchen och så inspelar vi den bina och så går vi den bina vi ut. Alltså det var så ska tvärvika från att vi skriver av den till att vi tar sent den till Totla att ge ut.
9: Och det är faktiskt ordentligt gott. Alltså man kan ju sitta och... Allt för länge att vi är en Sancho på vi blev han blev wrong on the perfect.
8: Vi hade ju det är en sån mynt som vi följer alltid heje så att det ska vara ett stora studio och ska sitta en producer. Han ska göra det. Och så alltid öppnar att ganska tonlager köra för hur förväntningar så sånt utan må jag göra perfekt alla tog. Men som vi det är ju ett människor och vi att pröva och det är allt omrörelun om vi pröva bara och fram vi alltså man tar engineering uppskrift på Louis som man gör det helst hon läge och kapilla där att den första sanker är inte perfekt och ganska där nästa som kommer att nå till alltså
9: men vad ska alltså nu har vi tossa vi kända stora framlägare som har just haft stor hits by for your Danmark och ärstanna och Sverige, det är färgfast hem där jag spyrer där om akkurat det här till er att här har ångan varit nökter. Ångan du kommer till det här, alltså nu är det perfekt, nu ska det ut. Det blev det ångan du. Så det är viktigt att ha en deadline, så jag hör till, nu ska det bara ut, annars kan man bli av i. Så jag har så känslan, skulle du nog vänja dig till det? Är det alltid mer åker som man huxar, man kunde säga. Du har stått rätt, det är brått och så vidare. Så. Men man ska bara släcka nämna att jag ånger vid dig ju själv.
10: Nej, det är faktiskt akkurat det. Fake it to you make. Nej, det är fake it.
9: Jag hade känt idag att fake något som helst. Det är en top-ärlig och personlig framläsla som är något helt särligt. Och det är ju det. Alltså, det tickar jag. Så det är inte någon uppskrift på alltså, att det ska vara urbis än akkurat det.
8: Nej. Jag håller det är perfekt att det är operfekt.
9: Ja.
8: I love it.
9: Men vad vet du att frumspela Sanchez spelar fest för Jordvarpen och kan du nämna att det är Bladfella i Tot som gör han ut.
10: Ja.
9: Og annars typo er som hava steg i fyri ötlun, ja, og jeg gjerra enn som hans, jeg tar snakka dit, dit bare gjerra fela, så...
8: Ja, det alltid. Ja. Jeg vet spalt klaver inn fyrst, og så var det sånn, ah, kanskje skal være en gitar helt i byen, så kom klaver seitene. Og så, og så fikk Bjørs bare knappt lia fædra en kontrabass. Og så var det bare en kjepp, altså kjepp instrument inn i min lytla kamer, da så skrek appen, han kom inn om løs og uraskar. Han var like, wow! Det var fyrst fyrst fyrst spalt.
10: Altså, det var fyrst fyrst nærgrant og spalt, og han, appen, han var så, kan du spela og hvor jeg bare, oi, oi, jeg var ikke, ja, det var ikke reall jeg godt.
8: Nei, men vi prøver å komme bare fram, og, så, men, og vi visste vi la strukar og sangen, jeg tog ikke gjør det til han, men så, så måtte jeg lære det.
9: Ja, så her är kontrabass och violin och
8: ja. Kontrabass, violin och klaver och gitarr. Här har en liten kalimba i ändan. Det är bara små isnäck instrument heter. Så vi funnit en sån liten encounter och så prövar jag bara att spela han och så gör jag det ordla pent i ändan så körde vi det in.
10: Ja.
8: Är det någon annan? Rötter.
10: Rötter. Men vi har inte helt det öliga simpelt och liksom till båtskapen är också eller han är öliga stärsker. Så vi har inte att haft liksom bara
8: plus
10: ja
8: till
10: rötterna och
8: ja och till liksom så man lägger mest till texten inte i producerarna eller så så texten och det släpper fram. Ja.
9: Tina Mellengard og Bjørk Sigurdard og Lamage. Stort takk for det at dit kom her som han bare kom og greia fra. Det snir nok jeg lærer Og jeg kan si her langt nå. Jeg gleder meg å høre mer fra, fra Flakra. Og,
10: yay!
9: Ja, og jeg trykker det er noe som lort av nå som jeg snir gleder seg å slippe endelig å høre sangen.
10: Jeg håper vi.
9: Som vi får spille først for i Jodafron. Her kommer Flakra og sangeren Ui Ever. Ja.

0: Vi tar du her for det første fer i utvarpen om Flakra og Sanchen og Iver, som givet ut i det.
1: Sommarmorgon.
0: Det en 13. juli i dag, og det merker at det sommer er spekler for alt hattelig. Alla söker ner för nattrum och kaprarna har lagt arrarna in, men en är det nögre att hamna helst av då, ett återväntande tilltöken efter. Och i Klagsfolk är det i löten i färg vi har gjort klart till sommarfestivalen som är i kommande vecka. God morgon Erik Biskopstö, fyrkibare.
2: God morgon Evan.
0: Ja, hos er läge här nu i Klagsfolk, hos er gånger?
2: Jo, jeg har alltid läge gott och det gånger väl. Det börjar så att jag spekler på innan att festivalen är vi är. Utgjør blir å komme av en bøyen, eltal vi blir settet opp, og morgen blir det større kjalt sett opp, og så ja, ja, så det er gongt, så det er gongt.
0: Ja, og hva er festivaleren, skjøper du å se om hva som han pleier, eller hva er noen ting Ørvis gjør?
2: Altså han minner om seg selv, og i vevet og på alle måter, men også som jeg synes Ørvis gjør, så vil jeg ikke oppleve før tid at det er så ser han ikke utgjør som kommer til hva valen jeg er. Jeg er vanligvis her, vi selv tror jeg trailer her i Danmark ved Patle og Jau og Jause, og det er liksom karmen til høvespatlen, og det blir ikke ordentlig vel. Men nå har vi to danskar høvesartister som gjerne vil jeg Det var så med framlösle. Vi har förrän gått så med framlösle som tar kvar vi i Danmark. Så först kommer Rasmus Sebak upp i trimundsälarna trät. Och så kommer Andreas Ottberg. Vi är så in äckna trimundsälarna trät efter. Så det är inte minst en nödvändig trälare vi utgör ju här. Och så det är vi sen drar lukstidiga på plats.
0: Jag har varit trångt av parkeringsöterna kan jag attla. Och apropå parkeringsöterna att han för stora paddel. Platte ju har brukt till campingvåknar för. Men nu är ju i Sverige kommit ett störst hotell här. Norge, Hotel Kage. Yeah. Hvordan kommer dette at avvarska festivalen?
2: Ja, det just det. Kampvågnaren har kanskje ikke vært så tatt som på et attarpattel, men ja, som du sier, det er her som Kage nå er oppe i Skostorget, og i noen år så har vi et spjatt parkeringsplossene, årsaker campingvågnaplossene rundt om i byen, og nå og jeg har vi et seks ploss til vågnaren der, og byen er alltid en ombygging, men vi har rett og funnet noen som ikke er permanente løsninger nå i år, så at man har cirka det samme neste retter, og i løtene er bare et plass etter som er takt av bylæg og campingvogna, så det er veldig veldig omt, selv om det ikke lukker å konsentrere seg for med bare rundt i byen, så er det veldig veldig omt stadig.
0: Det blir veldig å ha et campingøtje, altså et kjeldingarøtje midt inn i festivaløtjen, hva er det veldig brukt i år?
2: Ja, det är nog att det hemskt bästa chaldigaplatsen där ligger mittland tar sig av Atlantis med hava och tar sig så långt just det hava cirka 1 minut att gänga till konserten så det kan ju bli.
0: Nu är mentalen hos Varsby och isen kommer väl till brukt som passar av festivalen.
2: Jo, det passar så farfalt in i Varsby mot något som är just det och få så Varsby är bara brukt till praktiskt arbete i Jokkul, men så vill det också en kafé som Varsby har om dagen vi först ska vi köra temat den allmänna passionen. Annars brukar vi karmande bara till skifterum och annat i samband med tävlingar och sådant. Och en annan brödning är att paddeln av torgen vid ett flytande center som har färs en arbetsvinkel innan torgen. Man stannar till mittlen Bezebanka och utrådhandeln, faktiskt av enen här, så kanske vi är utsynliga innan han paddlar sin bets.
0: Okej, så man kommer att stanna av enen och hitta in av paddeln.
2: Ja, att torgen här plejar man ju att stanna av enen.
0: Ja, men här är kanske inte så länge öka atter efter som det så väl nu, eller kan?
2: Ja, så vanligvis vi har en sån standmynd att det var fyra och kanske gav en avsa blindvinkel och sådär. Så nu kommer man standa sin dumma skrott innan torget och kanske sin fruar.
0: Okej.
2: Vi får prova det här vidare cirka.
0: Vanta ditt nekvar festivalgäster,
2: ja? Ja. Ja, hon ser oss över och det här luktar som fjör så det här vet vad det är nekvarsk,
0: ja. Ja. Och det är alltså hösten i kommande vecka att festivalen han börjar.
2: Ja. Yes, börja höst där och så kvar vi är fruktig kväll och lera kväll och så kväll så färd att det släts hemma till att när vi har nått några goar hundra leder.
0: Ja. Ja, men spännande värre Erik och det är väl nog ganska spännande ju kommande vecka då vi man kommer att ta sig på alltså tjocka så väcker för hatta så här det är ju alltid den stora hövspersonen och ett lång festival någon man kan säga det så. Men Skrajen hon kan så switchas då hemma så in i sf.fo och annars på Facebook så in i tja sommarfestivalen. Tøyen hon för en gång där talken här just sent in i morgon Erik men stora tack för att du varit vi och i morgon och lycka kunde jag greja sen till Frank och ta konkret här norr nu sommarfestivalen börjar jag så just då börjar men nej.
2: Ja, men tack så över och allt det bästa och vi klär oss så att det är norr.
0: Tack för det. Att jag säger alltså Erik Biskopstön för dig i Bayern. Ja, sommarfestivalen.
1: Sommarmorgon.
0: Nu har vi ringt til Veverstofa Stove Ferja, Jari og Kjøtlund, Veverfrøyngre via Kong, god morgen, Jari.
3: Ja, god morgen.
0: Og nå spørningen så, alle som kan ferne etter om å være sin debattelig, ganske ja. Med innan Otan Kjassomon, men ja, det ble så sin friere. Nå er det vikeskiftet, og Nekv, og Otan Iva, Skrønne Kjøfeltje, hvordan får Vekri kjekke seg?
3: Ja, men altså, vekkere fer at det ikke nok så nekt tog vi tilhæva bort nå. Når jeg fer i åkken ligger et latryst, og til jeg ligger, så å si, hvis det er ankommet og nekva det igjen er. Og til jeg gjør til at til vekkere som vi tilhæva nå, til samtidig skuldofte henger sin lagt sommerstanden, så kanskje lukker ned 100-200 meter. Og til alle veier er det latt regn, og vi nok til å regne nok så fritt. Och vindfärden ligger med det som är tjej till 20 meter sekunder. Men i det här kommer så vant jag på västan. 20 meter sekunder och samtidigt. Eller skulle kanske vara någon kulturfältlåte, men det var helt inte mycket. Fyra parten nu vant jag med alla över detta. Räken kanske ångstant ändå. Och grå av all och i tog. Men nu är det fyra parten nu för att så slutar sin dummar och i. Det är utanför inte över det pura torsk. Vi får ankor äldre än resten av den. Och vi tar västan att han där igen lyckat till kväll och han gänger upp i utenring. Men vindfärden är den samma. Han är 15-20 sekunder och samtidigt och alla vägar. Och det är östmöken åt. Och det här var sett när jag lade sig till det här så att det här blir värre så läs. 4 mars morgon, helt och mörd affall och så att det helt och minne. Och i andra kväll för så helst är regna efter. Mer regn än alla vägar. Och hela lägen är där i morgon mitten tjej och tölst i. Sådana dagen är nekv av tillsammans men är stötsjande att vara nekv väl turrare än i dag och i morgon. Då skulle jag samtidiga. Så det här var inte skuld av er. Men og hette er faktisk det. Man der nekje minne er vinter ganske en 38 meter rundt. Og jeg sier avfallsmånden, skulle jeg kanskje sagt at det er for helst å rekne sinne morgen hette han, når han fyrer og sinne minne han hette han, som han fyrer.
0: Ok, ja, ja. Så taverer det her. Meira, du ser meg, kan man nesten si.
3: Det kan man si, ja.
0: Så jeg synes det er vinter, og jeg synes det er vått litt, og gråligt.
3: Ja, onkel Erle och man en god vind att jag så känner man också längt.
0: Ja. Kanske inte akkurat solkräm man ska minnas till. Ta man för
3: dem kanske. Det
0: är viktigt.
3: Nej, inte ordentligt.
0: Nej, men tack för Jari, att du ville greja att komma från Vecknum i morgon och gott vikeskifte.
3: Så tack och lycka med.
1: Sommarmorgon.

0: Ja, det här var Wish You Gay till Billie Eilish.
1: Ja, och hatt är en rago som går vidare på er tvär. Ordans Billie Eilish fans. Så det är en skäck. Och sangen, jag följer, medan vi såg till Lushar, han kan skiljas på forskjelliga mater.
0: Ja, jag har aldrig sörjliga sin sort titeln. Alltså, hvis man läser det här så är man sort...
1: Ja, akkurat, ja. Men det som sangen faktiskt om, eller så som är skiljan, är att du damar omkran och du ska ha en grund för att vi kommer inte ursta med det efter så du säger bara I just wish you were gay. Eller okej, okay, vad säger hon sen? Yeah. Hon säger to give your lack of interest an explanation. Och det hade jag, ja. Det här beskriver sen till
0: det här. Det visste fanns det inte, ja.
1: Nej.
0: Det fanns det där.
1: Ja,
0: ja, nice.
1: Det fanns en rädd god sanke.
0: Ja, ja.
1: Säger nog snäck om teenage kärleka.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nästa sanke.
0: Ja, nästa sangen är Buffo Buffé, tja Agrastoffer.
2: Mina damer och herrar, välkommen till Dövrasland!

Du är suger. Vart du kvart du kommer fra?

0: Ja, det var Metallica vi Enter Sandman. Och nu hoppas vi alltså att det snart kanske är en rörd. Hur uppe det?
1: Ja, nu ska vi ha ett allt alltid. No, men...
0: Ja, nästa sang är alltså This Love, Chum Room 5.
1: Ja, och det är en helt extremt god sang. Ja. Men jag har spalt den, det är inte för en ägg sen snart.
0: Ja, jag har alltid det.
1: Det är inte overplayed Chum Room, om min playlist då.
0: Här kommer This Love, Chum Room 5.

0: Hatta var sangren Heaven Knows I'm Miserable Now, tja The Smiths.
1: Ja, nu kommer en sangren tja Oasis.
0: Ja, og Oasis, er det her spennende av turné?
1: Jo, altså det halte jeg, ja. Jeg var bare da øyelig ringte på billettet.
0: Ja, og jeg feit ikke veldig lenge sammen til at det er ikke en ordentlig overvinner.
1: Men det har ikke alltid vært en sånn on off, sånn overvinner og så. Ikke, men altså er det selv overvinner, tror du?
0: Alltså tar jag kvarfalt on stage samman, men jag har stått om att det här tar sig vid kvinnan annan.
1: Seriöst?
0: Så jag som tar jag scenen samman, och så att hon har så färdigt bara kvartligt ut.
1: Wow.
0: Syns gick.
1: Ja.
0: Det är mordliga att bruka pengar någon. Nå, men i kvarfalt. Det var också vid, ja.
1: Ja, alltså jag fast bo sådär här som, eller sådär tatt vid sådär studie som det är brukt nog så ofta.
0: Det passar, det är inte så
1: här. Jag med det väl. Och här som, jag har alltid någon som är så bo sådär.
0: Ja.
1: Och i tog i områden.
0: Akkurat, det är något sånt.
1: Till det är ganska gick.
0: Ja.
1: Nå, men här kommer Supersonic. Ciao, Oasis. Ciao, Oasis.

0: Att det var sangren hever hon lova tja Inga Poulsen. Jag blev simpelthen så glad kvar för hans sangren. Han är så god.
1: Ja, det är han. Och nu kommer en sanger tja Jungle. Och Jungle, det är ett sort lounge top. Ja, like, och det är ett sort avslappande. Mm. Och oh my god, musikvideon, hur du säger det?
0: Ja,
1: det är
0: ja,
1: så akkurat. Cool. Det är alltid sån cool danser.
0: Ja, och det blir en sort det är trendar kvar jag för.
1: Ja, akkurat.
0: För det är just en danser och som dansar och dansar.
1: Det är så gott.
0: Det är så skick.
1: Och sen så lyssnar jag sangren.
0: Ja.
1: Älskar
0: ja. Nå, men tid heter simpelthen Sørste Sanker, så vi må si farvel.
1: Og takk for jokken.
0: Ja, og vi takker deg for jokken. Nå er det sikkert jeg synes du, vi skulle jo gjøre studien. Men ja.
1: Ja, så her kommer Back on 74, Cha Jungle.

Sam Holstrom här.